Sol, sommer og variert musikk. Dette er Radio Metro.

0: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
4: Helt

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker den gode naboen som også bidrar med taco-relaterte ordspill for å skape god stemning, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et ganske Mexico-forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%. Taco-lov for det tilbudet.
1: Og tusen taco, det var helmaks. Eller helmex da.
0: Ja, det vil jeg si. Joker, den gode naboen.
2: Hos Europris siste innspurt på sommersalg I gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Fredag lørdag denne uken får du tre poser Freia sjokolade til bare 100 kroner. Velg mellom M, Nonstop og Quick Lunch biter, eller ta en av hver. Sommersalget varer ut uken, så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.

Ukens sommerdestinasjon var Kongeparken. Vinneren får 4 dagskort til bruk i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Bonjour, la mer, amour.
1: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
3: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.

0: stopp, stopp, stopp, stopp!
1: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
2: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
1: Ingen Kims, ingen knask.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen kveld.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen cardio.
0: Nei.
2: Ingen Kims, ingen ko.
3: Pappa, du kjører for fort.
0: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
3: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt I butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
0: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
3: Men begge deler handler om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man synes jeg.
0: Jeg synes ikke det blir helt...
4: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
5: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen noe mer.

Ukens sommerdestinasjon var Kongeparken. Vinneren får 4 dagskort til bruk i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: det. Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
2: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. No comprendo español. Can you help?
1: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
2: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
3: Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
4: Du, se for at du driver valgkamp og banker på dører I hovedstaden.
5: Ja.
4: Alle husstander åpner opp døra, og du får komme med ditt budskap. Stemmer du på meg, blir det gratis månedskort til alle. Ja, ja, og så stemmer halvparten av Oslos befolkning på deg. Da du konge, da.
5: Wow.
4: Ja, ja, men det klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
5: Ja, ja, ja.
6: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

0: Love the rest in peace.
1: Ukens sommerdestinasjon var Kongeparken. Vinneren får 4 dagskort til bruk I sommer. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
1: Du se på han der ute.
2: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
1: Det må vel I så fall være når han på
3: Biltema!
4: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.

0: du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
3: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.
4: Din lyd.

0: Europris siste innspurt på sommersalg I gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Fredag lørdag denne uken får du tre poser Freia sjokolade til bare 100 kroner. Velg mellom M, Nonstop og Quick Lunch biter, eller ta en av hver. Sommersalget varer ut uken, så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
1: Den ekstra burgeren snakker til meg.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene jo rykende ferske.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
1: Åh, nystekte vinebrød.
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på,

Ukens sommerdestinasjon var Kongeparken. Vinneren får 4 dagskort til bruk I sommer. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege i timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, badstuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bade- og velværeanlegg, midt i Kristiansand.
1: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
2: Hit Radio.
1: The Beat.
3: Radiometro.
1: Din lyd i App Store eller

Hei, jeg heter Erik, og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
2: Hit Radio.

0: dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Justisdepartementet vurderer nå om husforsikring kan bli lovpålagt, det skriver Aftenposten. Bakgrunnen er at 10 av husstandene som ble rammet av katastrofebrannen i Krokstadelva manglet innbo eller boligforsikring. Forslaget kan få betydning for beredskap og økonomisk trygghet for dem som rammes av branner. USA har offentliggjort nye tollsatser som gir norske varer en tilleggstoll på 12,5%. Tilleggstollen erstatter en global tilleggstoll på 10% som utløper i dag. Utenriksminister Espen Barth Eide sier USA begrunner satsen med feil premisser og at Norge vil jobbe for likebehandling med EU. Olaf Tufte skal begraves fra Horten kirke fredag i neste uke. Familien opplyser at seremonien etterpå følges av nærmeste familie til hvilestedet som er privat. De ber om at det ikke sendes blomster, men gis en gave til Tuftes barns utdanning. Idrettshelten døde denne uken, 50 år gammel. Røde Kors har mottatt dobbelt så mange søknader som det er plasser til for gratis ferieopphold for barnefamilier med dårlig råd. Kapasiteten i Ferie for alle er på 3330 deltakere, men pågangen har over tid vært høyere. Generalsekretær Grete Herlofsson sier at behovet er mye større enn det organisasjonen kan dekke. Spania har erklært unntakstilstand i 2 regioner etter voldsomme skogbranner. Militæret overtar styringen i Madrid-området, der over 10 000 er evakuert. Samtidig ber Frankrike EU om krisehjelp. President Emmanuel Macron skriver på X at landet får brannfly og helikoptre fra flere land for å slukke brannene. Og her er værvarslet. Østlandet, lettskyet, oppholdsvær, men mulighet for enkelte regnbyger lengst nord i innlandet. Sørlandet og Rogaland skiftende til skyet med litt regn eller yr. Vestland skiftende skyer og perioder med litt regn eller yr. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av Din Lyd-appen i App Store og Google Play.
3: God morgen og god fredag, 24. juli. Hyggelig at du har valgt Radio Metro denne fredagsmorgen. Det skal du ikke angre på, for her får du ordentlig glad låt nå ifra Pointer Sisters. Her kommer

0: Og Chariot fra Gavin DeGraw på Radio Metro. Riktig god morgen. Det kommer nok en periode med regn på Vestlandet I dag, men det ille altså for Sør-Østlandet som har det veldig, veldig tørt, og akkurat det skal komme nærmere tilbake til etter Sam Smith. Først kan du gjøre deg klar for En Vogue og Don't Let Go Love om et par minutter her.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
3: Whoa, whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
2: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
3: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now you give that wife.

0: of yours this bag of cheese doodles and you tell her to take it cheesy, you hear?
1: And that's all I need to do?
0: That's all you need to do.
2: Take it cheesy.
3: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real-mat på vei. Rett ved Sten.

Ukens sommerdestinasjon var Kongeparken. Vinneren får 4 dagskort til bruk I sommer. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

Vi har jo hatt en sommer hvor mange klager over at plenen ser litt trist ut. Akkurat nå så det kanskje like greit at den gjør det egentlig, for når naturen så tørr som den nå, så skal det veldig lite til før en liten gnist blir til en stor utrykning. Og det fremdeles ganske høy skogbrandfare over store deler av Øst- og Sørlandet. Meteorologisk institutt advarer om at vegetasjonen nå kan ta fyr svært litt, og at en brand kan spre seg over store områder før den blir stoppet. Derfor beskjeden ganske enkel egentlig. Bruk ikke åpen ild, og følg rådene fra lokale myndigheter. I går så brøt det ut en skogbrann i Birkenes i Agder, og til NRK beskrev da innsatslederen i brannvesenet situasjonen som, citat, blodrødt i praksis. Nå trenger nok naturen litt regn, fremfor flammer også.

0: Alex Warren, Dirty Ordinary i Metro Morgen. Og snart kommer Maria Arredondo, det også Quincy Jones etter nyhetene.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
3: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
4: Hit Radio.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Justisdepartementet vurderer nå om husforsikring kan bli lovpålagt, det skriver Aftenposten. Bakgrunnen er at 10 av husstandene som ble rammet av katastrofebrannen i Krokstadelva manglet innbo eller boligforsikring. Forslaget kan få betydning for beredskap og økonomisk trygghet for dem som rammes av branner. USA har offentliggjort nye tollsatser som gir norske varer en tilleggstoll på 12,5%. Tilleggstollen erstatter en global tilleggstoll på 10% som utløper i dag. Utenriksminister Espen Barth Eide sier USA begrunner satsen med feil premisser og at Norge vil jobbe for likebehandling med EU. Olav Tufte skal begraves fra Horten kirke fredag i neste uke. Familien opplyser at seremonien etterpå følges av nærmeste familie til hvilestedet som er privat. De ber om at det ikke sendes blomster, men gis en gave til Tuftes barns utdanning. Idrettshelten døde denne uken, 50 år gammel. Røde Kors har mottatt dobbelt så mange søknader som det er plasser til for gratis ferieopphold for barnefamilier med dårlig råd. Kapasiteten i Ferie for alle er på 3330 deltakere, men pågangen har over tid vært høyere. Generalsekretær Grete Herlofsson sier at behovet er mye større enn det organisasjonen kan dekke. Politiet melder at det meste var galt da en mann ble stoppet i Ottestad i Stange i Innlandet. Bilen han kjørte var stjålet og hadde stjålne kjennemerker. Føreren blåste over lovlig verdi og kunne ikke fremvise gyldig førerkort. Mannen anmeldes for samtlige forhold og er pågrepet. Spania har erklært unntakstilstand i 2 regioner etter voldsomme skogbranner. Militæret overtar styringen i Madrid-området, der over 10 000 er evakuert. Samtidig ber Frankrike EU om krisehjelp. President Emmanuel Macron skriver på X at landet får brannfly og helikoptre fra flere land for å slukke brannene. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

finnes egentlig to typer sommerminner. Det du legger ut på Instagram, og så det det du helst ikke forteller til noen da. Som for eksempel matforgiftning. Nå vi inne I høysesongen for det, skriver TV2 her. Kanskje ikke så rart da, vi griller litt på måfå. Potetsalaten står I sola og tenker, jeg holder sikkert en time til, jeg. Og plutselig så blir resten av ferien tilbrakt I en veldig kort avstand til nærmeste bad. Folkehelseinstituttet, de minner om de enkle tingene her. Vask hendene, stek kjøttet skikkelig, og ikke la kyllingen ligge og sole seg på kjøkkenbenken. Og hvis uhellet først ute, da det væske som gjelder, gjerne litt loff. Loff og ris og banan. Det plutselig gourmetmat da for magen. TV2 har også snakket med farmasøyter som advarer mot å hive I seg alt av medisiner. Har du høy feber eller blodig diaré, så skal du blant annet styre unna Imodium da. Og så kan vi endelig avlive en gammel feriemyte. Cola, det ikke medisin. Det hjelper ikke magen den helt tatt. Den kan faktisk gjøre det enda verre. Så ja, kanskje den viktigste oppskriften I sommer ikke grillmarinaden. Det å få maten raskt inn I kjøleskapet. Lykke til! Woke up

0: Laura Gaynor sin I Will Survive på Radio Metro med blant annet Odyssey sin Going Back to My Roots før nyhetene klokka 8. Først venter Madrigada og Anne Brun med Lift Me om et par minutter her.
1: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
3: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
4: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
5: Hei, det ser godt ut.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Erling Braut Haaland verdsatt til 2,4 milliarder kroner og topper transfermarkts verdiliste. Lamine Yamal får også samme beløp. På de neste plassene kommer Kylian Mbappe på tredjeplass og Michael Olise på fjerde. Jude Bellingham rangert som nummer fem. Justisdepartementet vurderer nå om husforsikring kan bli lovpålagt, det skriver Aftenposten. Bakgrunnen at 10 av husstandene som ble rammet av katastrofebrannen i Krokstadelva manglet innbo eller boligforsikring. Forslaget kan få betydning for beredskap og økonomisk trygghet for dem som rammes av branner. USA har offentliggjort nye tollsatser som gir norske varer en tilleggstoll på 12,5%. Tilleggstollen erstatter en global tilleggstoll på 10% som utløper i dag. Utenriksminister Espen Barth Eide sier USA begrunner satsen med feil premisser og at Norge vil jobbe for likebehandling med EU. Det dag to av Norgesmesterskapet i friidrett i Trondheim. Blant annet stiller Karsten Warholm til start på 400 meter hekk. Første øvelse, som slegekast for kvinner, starter klokken 14.15, og hele mesterskapet avsluttes i morgen. Den internasjonale straffedomstolen ICC avgjør om sjefanklager Karim Khan, som ble suspendert i juni, skal avsettes. Khan anklaget for to tilfeller av utilbørlig seksuell oppførsel og har valgt å tre til side i påvente av en granskning. Han avviser anklagene. Og her værvarselet. Østlandet, lettskyet, oppholdsvær, men mulighet for enkelte regnbyger lengst nord i innlandet. Sørlandet og Rogaland skiftende til skyet med litt regn eller yr. Vestland skiftende skyer og perioder med litt regn eller yr. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Da sier vi takk for en nyhetsoppdatering. Flere om en halvtimmes tid her på Radio Metro. Dette Metromorgen som her frem til klokka blir 10. Nå med UB40 og til Red Red Wine.

0: Sugar Babes og To Lost In You I Metro Morgen. Hvis du blir stoppet av utrykningspolitiet og har henger på din elbil, så bør du være litt ekstra oppmerksom. Du skal få høre mer om hvorfor etter Bruno Mars. Først Bryan Adams om et par minutter her.
1: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
3: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
4: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Mario fra Bruno Mars I Metro Morgen. Riktig god fredag. Har du byttet ut dieselbilen med en ny fin elbil og tenkt at hengeren blir med som før? Kan det bli en dyr overraskelse, ser jeg her, en sak som NRK skriver om. Hvor mange elbileiere går nå I vektfella nemlig. Problemet at elbiler ofte mye tyngre enn fossilbiler. Dermed så kan den tillate totalavvekten på bil og henger overstige 3500 kilo, og da holder det ikke lenger et vanlig klasse B-førerkort. Det litt snodige at det ikke nødvendigvis handler om hvor tung last du faktisk har. Det tallene som står I vognkortet som teller. Så blir du stoppet av UP uten riktig førerkort, kan det koste deg 6300 kroner. I verste fall så må hengeren stå igjen langs veien mens du finner noen med riktig lapp. Fra neste år så blir det riktig nok lov å kjøre tyngre elbiler med vanlig førerkort, men det gjelder ikke hvis du har henger bak. Så før du fyller hengeren med hageavfall, flyttelass eller den terrassen du nettopp har revet, så kan det være smart å sjekke Vegvesenets tilhengerkalkulator først for eksempel. Den bruker du 2 minutter på. Betydelig kortere enn å vente på en bot I hvert fall.

0: Ja, Beautiful Things fra Benson Boone på Metro. Riktig god fredag morgen. Det kan bli strengere regler for elsparkesykler og ATV. Det skal vi høre mer etter Helen Hafner. Først venter Robbie Williams etter nyhetene.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker den gode naboen som også bidrar med taco-relaterte ordspill for å skape god stemning, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Har et ganske Mexico-forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%. Taco-lov for det tilbudet.
2: Og tusen taco, det var helmaks. Eller helmex da.
1: Ja, det vil jeg si, si. Joker, den gode naboen.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
5: Ja, sola er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
6: Besøk din nærmeste Skosen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skausen, velkommen til enkelt.
7: Dette Radio Metro. Fra din lyd.
8: Erling Braut Haaland verdsatt til 2,4 milliarder kroner og topper transfermarkts verdiliste. Lamine Yamal får også samme beløp. På de neste plassene kommer Kylian Mbappe på tredjeplass og Michael Olis på fjerde. Jude Bellingham rangert som nummer fem. Justisdepartementet vurderer nå om husforsikring kan bli lovpålagt, det skriver Aftenposten. Bakgrunnen at 10 av husstandene som ble rammet av katastrofebrannen I Krokstadelva manglet innbo eller boligforsikring. Forslaget kan få betydning for beredskap og økonomisk trygghet for dem som rammes av branner. USA har offentliggjort nye tollsatser som gir norske varer en tilleggstoll på 12,5%. Tilleggstollen erstatter en global tilleggstoll på 10% som utløper I dag. Utenriksminister Espen Barth Eide sier USA begrunner satsen med feil premisser og at Norge vil jobbe for likebehandling med EU. Olav Tufte skal begraves fra Horten kirke fredag I neste uke. Familien opplyser at seremonien etterpå følges av nærmeste familie til hvilestedet som privat. De ber om at det ikke sendes blomster, men gis en gave til Tuftes barns utdanning. Idrettshelten døde denne uken, 50 år gammel. Det dag to av Norgesmesterskapet I friidrett I Trondheim. Blant annet stiller Karsten Warholm til start på 400 meter hekk. Første øvelse, som slegekast for kvinner, starter klokken 14.15, og hele mesterskapet avsluttes I morgen. Den internasjonale straffedomstolen ICC avgjør om sjefanklager Karim Khan, som ble suspendert I juni, skal avsettes. Khan anklaget for to tilfeller av utilbørlig seksuell oppførsel og har valgt å tre til side I påvente av en granskning. Han avviser anklagene. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

After I Metro morgen, og noe som hører sommeren til for mange, det jo muligheten til å fyke rundt da, I blant annet en ATV eller på en elsparkesykkel, og nå kan da sistnevnt der snart bli kastet ut av fortauene. ATV'er kan også få eget førerkortklasse, og hjelmpåbud kan bli strengere, skriver NRK her. Bakgrunnen de dystre ulykkestallene. Norge ligger godt bak målene I nullvisjonen om færre drepte og hardt skadde I trafikken, og Statens vegvesen mener de relativt nye kjøretøyene en del av utfordringen. Blant forslagene som nå vurderes høyere aldersgrense for elsparkesykkel, et nasjonalt forbud mot å kjøre på fortau, og kanskje også hjelmpåbud. For ATV og UTV så ser det ut til å gå mot en egen førerkortklasse, slik at opplæringen faktisk handler om kjøretøyene man skal kjøre. Får du ingen dato da for når eventuelle endringer kommer, men signalene I hvert fall tydelige. Og kanskje det ikke så dumt, for fortau var tross alt laget for fotgjengere I sin tid, ikke for mennesker som kommer susende lydløst bakfra I 20 km/t med en handlepose I den ene hånda og mobilen I den andre.

Ukens sommerdestinasjon var Kongeparken. Vinneren får 4 dagskort til bruk I sommer. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Supporters Team fra Christopher Cross på Radio Metro med Atomic Kitten og Belinda Carlisle for nyhetene klokka ni.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
4: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
5: Vi skal ikke bare...
6: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
8: Hit Radio.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Flere tusen reisende kan rammes av streik etter nye flymeklinger i august. Riksmekleren har kalt inn til mekling for flyvelederne 19. og 20. august, og ved brudd kan inntil 536 tas ut i streik, noe som kan få store følger. To andre oppgjør, flyavtalen og luftfartsoverenskomsten, skal inn 11. og 12. august. Erling Braut Haaland er verdsatt til 2,4 milliarder kroner og topper transfermarkts verdiliste. Lamine Yamal får også samme beløp. På de neste plassene kommer Kylian Mbappe på tredjeplass og Michael Olise på fjerde. Jude Bellingham er rangert som nummer fem. Justisdepartementet vurderer nå om husforsikring kan bli lovpålagt, det skriver Aftenposten. Bakgrunnen er at 10 av husstandene som ble rammet av katastrofebrannen i Krokstadelva manglet innbo eller boligforsikring. Forslaget kan få betydning for beredskap og økonomisk trygghet for dem som rammes av branner. Den 19. etappen av Tour de France starter i Gap i ettermiddag. Rytterne får en kort, men brutal fjelletappe på 127,9 kilometer til Alpe d'Huez, over 21 hårnålsvinger. Etappen kan få betydning for sammendraget, der Tadej Pogačar leder. Tobias Halland Johansen ligger på en 14. plass. Det er dag to av Norgesmesterskapet i friidrett i Trondheim. Blant annet stiller Karsten Warholm til start på 400 meter hekk. Første øvelse, som er slegekast for kvinner, starter klokken 14.15, og hele mesterskapet avsluttes i morgen. Og her er værvarselet. Østlandet, lettskyet oppholdsvær, men mulighet for enkelte regnbyger lengst nord i innlandet. Sørlandet og Rogaland skiftende til skyet med litt regn eller yr. Vestland skiftende skyer og perioder med litt regn eller yr. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Noen minutter over ni på en fredag, og du vet jo hva det betyr, eller? Ja, vi er klare med fredagsklåta om ikke så alt for mange minutter. Først så skal vi til Joe Cocker, her til Summer in the City.

Det er helt eget med fredager, det ikke? Selv midt I sommerferien, for det spiller egentlig ingen rolle om du har jobbet hele uka, hatt ferie, malt hytta eller bare prøvd å holde styr på ungene. Fredag, det fredag, liksom dagen hvor skuldrene automatisk synker et par hakk. Kanskje blir det jo ekstra godt til middag også. Kanskje tar du en is uten å tenke over hva klokka eller kanskje du bare setter deg ned og kjenner at det helt greit om helgen ikke blir full av planer. Og ja, værmeldingen, den ser kanskje ikke ut som et postkort denne gangen her også, men helt ærlig, vi har hatt nok sol til å fylle opp D-vitaminlagret for en liten stund. Litt regn kan faktisk være en fin unnskyldning til å senke tempoet litt rande. Så enten helgen blir tilbrakt I hagen, på hytta, under et pledd eller med en kaffekopp under tak, så det fortsatt fredag. Det dagen I uka som nekter å bli upopulær. Og når fredagen kommer, da kommer også Jahn Teigen på Radio Metro med den perfekte påminnelsen om å være litt optimist. Jeg

0: da kan helgen bare komme for min del I hvert fall. Du fikk Jahn Teigens optimist på en fredag her I Metromorgen. Og vet du hva? Lars Bettmedagen har også sin helt egen fredagslåt, som han spiller like før klokka blir seks, før liksom kvelden slår inn. Det klassikeren Jump fra Van Halen. Også verdt å få med seg, altså bare for å få den ordentlig gode fredagsfølelsen.
1: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar. Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Norbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss och Tønsberg. Norbo 1, där pris och kvalitet mötes. Är du på väg till yoga? Liker du pølse? Då har Real en extra god pris till akkurat dig. Nå får alla som skal på yoga en Real ostegrill till kun 24,90. Prisen gäller också dig som ikke skal på yoga. Hos Real får alla Real mat på väg, rätt ved sten.
2: Da det helg, eller?

Ukens sommerdestinasjon var Kongeparken. Vinneren får 4 dagskort til bruk i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

Vi har jo hatt en sommer hvor mange klager over at plenen ser litt trist ut. Akkurat nå så er det kanskje like greit at den gjør det egentlig, for når naturen er så tørre som den nå, så skal det veldig lite til før en liten gnist blir til en stor utrykning. Og det fremdeles ganske høy skogbrandfare over store deler av Øst- og Sørlandet. Meteorologisk institutt de advarer om at vegetasjonen nå kan ta fyr svært litt, og at en brand kan spre seg over store områder før den blir stoppet. Derfor beskjeden ganske enkel egentlig. Bruk ikke åpen ild, og følg rådene fra lokale myndigheter. Og i går så brøt det ut en skogbrand i Birkenes i Agder, og til NRK beskrev da innsatslederen i brannvesenet situasjonen som, citat, blodrødt i praksis. Nå trenger nok naturen litt regn, fremfor flammer også.

0: Gareth Gates på Radio Metro. Og ser du på klokka din nå, så ser du kanskje at det nyhetstid, og du skal få den siste nytten nå om noen ganske få strakser.
1: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
2: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
2: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege i timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt i Kristiansand.
4: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
5: Radio Metro, fra din lyd.
6: Flere tusen reisende kan rammes av streik etter nye flymeklinger i august. Riksmekleren har kalt inn til mekling for flyvelederne 19. og 20. august, og ved brudd kan inntil 536 tas ut i streik, noe som kan få store følger. To andre oppgjør, flyavtalen og luftfartsoverenskomsten, skal inn 11. og 12. august. Erling Braut Haaland verdsatt til 2,4 milliarder kroner og topper transfermarkts verdiliste. Lamine Yamal får også samme beløp. På de neste plassene kommer Kylian Mbappe på tredjeplass og Michael Olise på fjerde. Jude Bellingham rangert som nummer fem. Justisdepartementet vurderer nå om husforsikring kan bli lovpålagt, det skriver Aftenposten. Bakgrunnen at 10 av husstandene som ble rammet av katastrofebrannen i Krokstadelva manglet innbo eller boligforsikring. Forslaget kan få betydning for beredskap og økonomisk trygghet for dem som rammes av branner. Den internasjonale straffedomstolen ICC avgjør om sjefanklager Karim Khan, som ble suspendert i juni, skal avsettes. Khan anklaget for to tilfeller av utilbørlig seksuell oppførsel og har valgt å tre til side i påvente av en granskning. Han avviser anklagene. Den 19. etappen av Tour de France starter i Gap i ettermiddag. Rytterne får en kort, men brutal fjelletappe på 127,9 kilometer til Alpe d'Huez, over 21 hårnålsvinger. Etappen kan få betydning for sammendraget der Tadej Pogačar leder. Tobias Halland Johansen ligger på en 14. plass. Det dag to av Norgesmesterskapet i friidrett i Trondheim. Blant annet stiller Karsten Warholm til start på 400 meter hekk. Første øvelse, som slegekast for kvinner, starter klokken 14.15, og hele mesterskapet avsluttes i morgen. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

Det finnes egentlig to typer sommerminner, det du legger ut på Instagram, og så det det du helst ikke forteller til noen da. Som for eksempel matforgiftning. Nå vi inne I høysesongen for det, skriver TV2 her. Det kanskje ikke så rart da, vi griller litt på måfå. Potetsalaten står I sola og tenker, jeg holder sikkert en time til her. Og plutselig så blir resten av ferien tilbrakt I en veldig kort avstand til nærmeste bad. Folkehelseinstituttet, de minner om de enkle tingene her. Vask hendene, stek kjøttet skikkelig, og ikke la kyllingen ligge og sole seg på kjøkkenbenken. Og hvis uhellet først ute, da det væske som gjelder, gjerne litt loff. Loff og ris og banan, det plutselig gourmetmat da for magen. TV2 har også snakket med farmasøyter som advarer mot å hive I seg alt med medisiner. Har du høy feber eller blodig diaré, så skal du blant annet styre unna Imodium da. Og så kan vi endelig avlive en gammel feriemyte. Cola, det ikke medisin. Det hjelper ikke magen den helt tatt. Den kan faktisk gjøre det enda verre. Så ja, kanskje den viktigste oppskriften I sommer ikke grillmarinaden. Det å få maten raskt inn I kjøleskapet. Lykke til!

0: A Foreigner og Waiting for a Girl Like You I Metromorgen med Sara Bareilles og Phil Collins for nyhetene klokka ti. Trond Harald holder deg med selskap videre gjennom formiddagen. Jeg Stian Berg og ferdig med Metromorgen for denne uka her da. Tilbake igjen mandag morgen ja, klokka seks. God helg!
1: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En bjørnbil?
2: Nei.
5: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
2: Nei,
5: av det?
2: Nei, mamma, du...
5: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså, du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
4: Ja!
8: Fikk vi den?
4: Ja. Det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
8: Ja, det gull. Det gull.
4: Kan du være litt stille?
8: Ja.
4: Men kjempe.
7: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
9: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Jeg trodde englene fanns. Power Rock Radio Heart Hit Radio Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: Radio L i Lillesand, FM 107,4, 106,3. Ansvarlig redaktør, Solveig Eldal.
1: Släng en slant ut i brunnen och önska dig någonting.
2: Har du någon i familjen, en god vän eller en god kollega eller kanske en god nabo som har bursdag eller som har något annat att fira? Send en hilsen til deg i Ønskebrønnen her på Radio L. Ring 37 27 26 00, og du, kanskje vinner dere den gode blød kaga.
3: Det kan det være den gjør, den vinner den gode blød kaga. En eller annen stikker og går med den I dag også, og vi sier hjertelig velkommen til dagens Ønskebrønn. Det tid for å hylle alle som har noe å feire I uka som gikk eller uka som kommer. Solveig Eldal sitter I studio, og Wenche Serigstad Frank tar telefonen om dere ringer på 37 27 26 00 for å si at dere vil sende en hilsen til noen som har hatt eksamen, kjøpt seg ny bil, tatt sertifikat, hatt bursdag, bryllupsdag, konfirmasjonsdag, hvis noen har det på den årstida. Alt som kan feires på en skikkelig måte tar vi imot hilsener om, og så trekker vi en god blødkage fra Meieritorvet når klokka rett før 11:30. Og hilsenene har begynt å komme, men vi har plass til mange flere, og det kan si veldig lett også å bruke sms, da det 95 33 52 60. Altså enten 37 27 26 00 eller 95 33 52 60. Her det bare å klø seg I hodet og lure på om noen I nabolaget, I familien, I vennekretsen, på jobben har noe å feire, så setter du I gang så det noen som kan bli skikkelig glade. Og vi starter frist og fredig, og da står det Hilsen til Karen og gratulerer med overstått da som var den 19. juli. Klem fra mor, vil gjerne høre Tove Widerbergs alt fint som livet har, og ikke det en fin melodi å starte med på en fin fredag som I dag?

Fin melodi å starte dagens sending med, synes jeg, så Tove Widebergs har mye fine melodier. Vi skal videre og sende av gårde nok en hilsen, og da står det «Heia, vil gjerne sende en hilsen til søstra mi Susanne, som hadde bursdag 17. juli. Gratulerer med dagen som var. Ønsker å høre Messi med Lola Young. Hilsen Sylvia». Og da kommer den melodien som var ønsket.

Da skal vi sende av gårde noen sjørøvere, som jeg tror av og til regjerer og lager litt hyggelig bråk i Kjuttaviga. Og noen ganger så stikker de innom her på Radio Elau. Og da står det, vi vil gratulere Martin som fylte år på tirsdag. Håper du koser deg med sommerferie. Hilsen ifra Marte, som ønsker at kapten Sabeltann skal komme sammen med sjørøverene. Og det skal de få lov å gjøre nå, vet du, nå kommer de i full fart i Kjuttaviga.

0: Sunniva løper på sin...
1: Sånn er det det foregår, og jeg tror den godeste kapten Sabeltann er på ferie i år også, han gir seg vel aldri. Men nå skal vi ta nok en hilsen, og jeg vil sende en hilsen til Elin og gratulere så mye med dagen til mandag. Kos deg masse i helga. Hilsen og klem ifra Lisbeth. Og da var det ønsket noe med Mats Bergmans, og da fant jeg fram Find us, keep us, lose us, sweep us.

Mats Bergman var det som var med oss. Vi skal holde oss litt I den svenske, og sende går en hilsen igjen på svensk. Og det en hilsen til Aina Engesland, den kommer fra Martha og Kai. Gratulerer så mye med 80-årsdagen, står det, og det jo bra. Og da skal vi spille Glem inte bort de fine åra med Ronald Sedermark. Og det så sant, vi skal ikke glemme alle fine år.

Vi skal flytte oss hjem og ikke ha med oss en svensk trubadur akkurat nå. For nå skal vi til Ole Ivars. Og da står det gratulerer hjerteligst med den 28. juli, Karl eller Kalle. Og da er det det nærmeste her under år, står det. Hilsen din kone og din firbente venn. Og musikkønske, ja det måtte kanskje da bli Kalle med fela med Ole Ivars. Og vi henger oss hjertens på og ønsker vår kjære gode programleder Kalle så absolutt også en stor gratulasjon i anledning dagen. Så vi er med alle og hyller denne karen når Ole Ivars setter i gang.

Sånn er det når Kalle setter I gang med fela si, så går det unna, vet du. Men vi skal ha med oss flere hilsener, og da det også sånn at vi begynner å nærme oss rebustid, og da må du ha noe å notere på hvis du skal være med og løse kanskje. Så sørg for det, så skal det komme en rebus om ikke så brått. Og da står det enkelt, hurra for Maria som fylte år I går, håper du hadde en fin bursdag. Klem og hilsen fra oss I Krokstein Åsen som gjerne vil høre Summer Holiday med Cliff Richard.

Godt at det fremdeles summer holiday, så har vi det så godt. Og med disse summer holiday-dagene så er det ting som skjer I vår kjære by, og akkurat I disse dager så skjer det noe, og det det vi skal frem til. Og da det egentlig tre små ord som trukket sammen til ett, sånn at disse her ordene vi skal frem til, de kan virke litt spesielle I forhold til det det skal bli da. Men når du skal frem til det vi vil at vi prøver å legge opp til, så skal du altså bare tenke det som ett langt ord, men som egentlig da tre små. Og da begynner vi. Die. Plus italiensk elv, plus karakter, plus hellig forkorta, plus politienhet forkorta. Altså die, plus italiensk elv, plus karakter, plus hellig forkorta, plus politienhet forkorta. Tre små ord som vi har dratt sammen og delt opp sånn at det passer, så får dere se om dere klarer å få noe fornuftig ut av det. Blomstergavekort fra Mester Grønn premien, og det på 100 kroner og kan hentes her når den tid kommer. Og så det enten å ringe på 37 27 26 00, eller å sende av gårde en sms på 95 33 52 60. Men nå skal vi til Kuttaviga igjen. Ønsker å sende en hilsen til vårt olderbarn Elias, som fylte 2 år den 21. juli. Vil gjerne høre bursdagssang med Terje Formo, klem fra oss på Glamsland, og her en ekte bursdagssang. Musikk

Det gjør vi ønsker lykke og hell. Og så tror jeg at noen klarte rebus med en gang, for det dukket opp svar nesten før jeg hadde fått lest den. Og så ser vi at kanskje det tar litt tid for noen andre. Så jeg skal lese den en gang til. Så skal jeg si at det gjelder at vi skal frem til noe som skjer i byen vår denne helga. Og det er årvis, det skjer hvert år, og det er masse sjø og vann og musikk som er inkludert i dette. Og da har jeg tatt altså tre små ord og dratt sammen til ett, og da blir stikkordet som følger. Die pluss italiensk elv. Plus karakter, plus hellig for korta, plus politienhet for korta. Die, italiensk elv, karakter, hellig for korta, politienhet for korta. Prøv dere frem og se og da få til. Så skal vi ha ut en hilsen til Gunnhild Steinsæter, den kommer ifra Martha og Kai, som gratulerer oss så mye med overstått bursdag. Og her var det ønsket en melodi med en kar ved navn Alf Brohagen, men der måtte vi melde pass. Og den hette Sju små hvite engler, det klarte jeg ikke, men Lasse Stefans hjelper oss så nærme vi kan komme med Sju av himmelens engler.

Det var Ellen Jackson det som var med oss. Så skal vi tilbake til Norge, og vi skal telle 13 humler. Og det skal vi gjøre sammen med Vamp, som har følgende melodi som hilses med her. Hilser og gratulerer Kåre med bursdag som etter søndag. Vi kommer hennom hilsen hyttefolket, som gjerne vil høre Vamp og 13 humler, som sagt.

Så skal vi over til en artist ved navn Kalena. Og da så da en hilsen til Kristina Håvig. Gratulerer så mye med dagen i dag. Hilsen fra familien i Lillesand, som ønsker at Kalena, din søster, skal synge for deg i anledningen dagen. Gratulerer, står der.

0: Du lytter nå til Ønskebrunnen på Radioel.
1: Det gjør du, og vi har enda noen melodier som skal ut og leses og sende gårde noen gode hilsener før vi skal trekke kage. Og denne gangen det Bellamy Brothers som ligger klart, og det en melodi som passer godt, for den heter Anna Summer Night. Og nå har vi jo fine sommernetter. Og da står det hilsen til Rolf og gratulerer med overstått da som var på onsdag. Hilsen fra oss i bobilen som ønsker at du skal høre da Bellamy Brothers og On a Summer Night.

Vi skal til ABBA, og vi skal til å sende en hilsen til Kaja Nyberg, som har bursdag I dag. Gratulerer med dagen, hilsen ifra Solveig. Og da det tid for at vi skal høre I Have a Dream.

Vi skal tilbake til Norge, vi skal faktisk tilbake til Lillesand, til Big B. Og da så vil gratulere Beate med bursdag 26. juli og ønsker å høre noe med Big B. Hilsen fra Karin og familien, og da ble det Walk With You som Big B synger en veldig fin melodi som han har tilrettelagt.

Sup og stup, og det er Ragnhild Birknes som går av gårde med blomster og gavekort fra Mester Grønn. En stor gratulasjon og takk til alle dere som var med og løste rebus. Det er alltid hyggelig når svaret renner inn. Takk og takk, og så får vi håpe at dere klarer å løse noen rebuser til kvelden også, for da er det folk i studio som skal sørge for at det blir en hyggelig fredagskveld. Men nå skal vi fra Big B til flere artister, og nå skal vi til Michael Bolton. Hurra og stor gratulasjon til vår kjære Cecilie, som fyller år den 28. juli. Hilsen fra oss på Søre. Det er vel kanskje Søre Herrefors det, men på Søre står der, og den er altså til Cecilie. Og da er det Michael Bolton, der sto ikke noe spesielt melodi, så det ble Love is a Wonderful Thing.

0: Du lytter nå til Ønskebrunnen på Radio L.
1: Det gjør du, og vi har cirka et godt kvarter igjen, så vi må skynde oss. Og da står det hilser til vår kjære venninne Mari, og gratulerer med dagen til tirsdag. Hilsen ifra sypigene, og som ønsker noe med Adele, og da ble det Skyfall.

Adele toner ut, og det var vel Skyfall, var vel en av James Bond-filmene, tror jeg, som fikk den som filmmelodi. Men nå skal vi til Sia og melodien Broken Glass. Gratulerer så mye med dagen til mandag, kjære Vibeke. Nytt ferien. Klem og hilsen fra mamma og pappa, og Sia klar for å synge litt.

0: Du lytter nå til Ønskebrunnen på Radio L.
1: Og om bare en 4-5 minutter så skal vi trekke på ukas bløtkake. Og det er deilig når det at vi kan kose oss med litt vafler eller bløtkake eller en nystekt kringle. Vi er vel noen kagemonster, noen av hver av oss, tror jeg, av og til. Og da er det godt når det er gode kager å få tag i. Og så er jo is ganske overtroffent nå i sommervarmen, og noe godt å drikke. Vi skal passe på å ikke bli dehydrert. Men Jahn Teigen vil at vi skal slå ring, og da står det: Hilser til Tone og gratulerer med overstått bursdag på onsdag. Vi gleder oss til båttur med dere. Hilsen fra Sara og resten av gjengen. Og Jahn Teigen synger Slå ring, og vi skal snart trekke kake.

0: Ukas bløtkake leveres fra Meieritorget i Storgata i Lillesand.
1: Det gjør den, og vi har gjort som vi alltid pleier å stokke alle hilsene, legge de i vifteform med baksida opp, og Wenche trakk ut en lapp, og der står det ønsker å sende en hilsen til vårt oldebarn Elias, som fylte 2 år 21. juli. Vi vil gjerne høre bursdagssang med Terje Formoe. Klem fra oss på Glamsland. Dere kan kose deg med kake. Ikke det hyggelig å ta toåringen med på kakefest? Vi håper det går greit. Og så takker vi alle som har vært med og sendt både hilsener og løst oppgaver, og i det hele tida gjort sendinga så hyggelig som jeg håper den har blitt. Og da er det klart for at vi gjør som vanlig, nemlig jeg lar Wenche få fri, og så går Solveig videre i halvtimen, og dere hører melodien og introen nå.

Hei sann, velkommen til ukas halvtime. Introen tar oss med I det som pleier å være der hver fredag mellom klokka 11:30 og 12:00, og med et gjenhør på kvelden mellom 20:30 og 21:00. Sola Helal sitter I studio, og vi har med oss litt som skal fortelle oss om noe som skjer I løpet av de nærmeste dagene, og også at vi skal få litt på plakaten. Men det Olsok-feiring snart, og jeg fant ut at det var lurt å høre med Lillesand menighet og kanskje Høvåg menighet om det var feiring av Olsok på kirkebrygga I år også, og telefonen gikk etter hvert til organisten I Høvåg, som vi skal høre. Men Mango Jerry fremdeles I sommermodus og synger for oss In the Summertime.

0: Det snart allsak, og det vil si at det feires etter gammel tradisjon. Og for å vite litt mer om det skal være et arrangement i Lillesand i år som ofte før, så har jeg tatt kontakt med organist i Høvåg kirke, Helge Hodøl, for det har jo ofte vært noe på kirkebrygga. Og da er jo spørsmålet da, Helge, er dere klar for allsakfeiring også i år?
1: Ja da, det er vi. Så det blir som tradisjonen tror har vært i mange år.
0: Og så kan vi jo spørre, hvorfor feirer vi egentlig Olsok?
1: Ja, Olsok er jo en markering av Olav den Helliges dødsdag under slaget på Stiklestad 29. juli i 1030. Så dette er jo noe som har dype røtter i norsk historie, og det markerer også hvilken sentral rolle kongen hadde da kristendommen ble innført i Norge.
0: Ja.
1: Så Olav den Hellige, som også egentlig het Olav Haraldsson, han ble jo da etter katolsk tradisjon ansett som martyr og gjort til Norges nasjonalhelgen året etter.
0: Ja, sånn er historien, så det har vi lært litt i dag også. Og så er det vel like med tradisjon og historie i dette at presten ros til kirke?
1: Ja, og det er faktisk en veldig gammel tradisjon det også. Da, før det faktisk var veinett i Norge, så ble da presten i Vestermoland skyssa vannveien ut til gudstjeneste i Høvåg. Så dette går helt tilbake til middelalderen faktisk.
0: Og denne tradisjonen har jo menigheten i Lillesand holdt på, og vel også i år, så må presten sette seg i robåten og så gå turen videre utover.
1: Ja da. Og da er jo presten iført den gamle sorte prestekjolen med den hvite kraven. Og ros da helt fra Lillesand og utover. Det er faktisk en drøy rotur.
0: Det vil jeg tro, og det er kanskje flere som skifter på å sitte bak årene da.
1: Ja da, så det er flere roere med, og det er Blindleia kystlag som har vært så vennlige å påta seg den jobben og har gjort det gjennom flere år. Så det ros da, det vekstes, og det er i hvert fall minst to stoppende veis. Et på Grisøy og et på Krossen.
0: Og så er det vel sånn at det er hyggelig om andre både tar følge underveis?
1: Ja, visst. Det blir jo bare fest av det.
0: Og så ender det hele på kirkebrygga i Høvåg, og da er det gudstjeneste. Fortell litt hva som står på programmet.
1: Ja, altså da er det jo en gudstjeneste, som du sier, og fordi dette da er en markering av denne spesielle dagen med kristendommen som blir innført i Norge, så er det jo det som da blir fokus også for denne gudstjenesten. Så det er jo i tillegg til å være en gudstjeneste, så er det jo selvfølgelig også litt historisk sus over dette da.
0: Ja, og du har jo pleid å sitte og traktert pianokrakken eller orgelkrakken der også, så det blir vel til og med både sang og musikk?
1: Det gjør det. Liv Turid Blesvik er prest denne dagen, og så er det da musikkinnslag, og det er faktisk Julie Isabel Foden Hodøl, og hvis du lurte på navnet, så er hun i familie med meg, hun er min niese.
0: Ja, flott
1: hun,
0: altså.
1: Hun studerer fløyte, og skal ha et par nummer på gudstjenesten der. I tillegg så skal altså Ivar Uland og Raimond Bruseland fra kirken delta.
0: Og så har det jo vært sånn noen ganger før at det har vært mulighet for å få både rømmegrød og annet, og det har vel vært bygdekvinnelag i Høvåg som har stått sentralt, men hvordan er det i år?
1: Ja, det ser ikke så lovende ut i år. Jeg tror at det har skjedd noen forandringer og sånn i bygdekvinnelaget, og Så de er dessverre ikke på banen, så er ikke i stand til å være på banen i år.
0: Men vi kan kose oss uansett og gjerne ta med kaffen selv hvis vi vil. Det vil jeg tro, så er det vel kanskje lurt å ha med en stol?
1: Det er jo veldig lurt. Mange har med seg stol, men det er også andre som velger å ha med seg en pute, sitte i trappa litt oppover bakken der, og det blir veldig koselig. Dette er jo en skikkelig friluftsarrangement.
0: Så absolutt, og med da sterke tradisjoner, så er det jo et fantastisk fint sted å være på kirkebrygga i Høvåg. Og la oss håpe på at det fremdeles da er fint vær, men skulle det dryppe, er det noen sånne muligheter for at det flyttes inn i kirken da, eller?
1: Ja, det skjedde faktisk I fjor. Da ble det noen heftige regnbyger som gjorde at arrangementet ble flyttet inn. Så det jo nødløsningen da, hvis ja. Det klikker.
0: Men skal en tro på det Yr sier per dags dato, så ser det absolutt lovende ut. Men da det vel bare for folk å komme og klokkeslett snakke mye om?
1: Det klokka 18. Det vil si, presten begynner jo klokka 13 med å ro, så det jo en tre timers rotor utover faktisk. Men gudstjenesten begynner på brygga klokka 18.
0: Det høres bra ut, da gleder vi oss til det, og takk for praten Helge Hodel, så får du bare øve på salmene som skal spilles og synges underveis.
1: Takk, takk.

Folk som oss, som melodien skyer hva det vi lytter til. Men dere, for, ja, vet ikke hvor mange år de har holdt på med Stup og Stup, men det er ikke få ganger. Og når en tenker på hva de startet med, et forsiktig arrangement, så har de jo utviklet seg å bli litt av en fest, som i Lillesand denne helgen. Og det er mange som står sentralt i det, og for dere som vil lytte til det nå på formiddagen, så er det en prat med Bjørnar Heldal i dagens lokalnytt, eller de som kommer i et gjenhør etter halvtimen nå på formiddagen. Men dere som lytter på kvelden har nok den muligheten at dere kan gå inn på hjemmesiden vår og også på Facebook og finne praten hvis dere vil vite mer. Men i hvert fall så er det jo sånn at for dere som nå har lyst til å ta en bytur og har lyst til å prøve det våde element, så er det Slide City akkurat nå. Det vil si at det er en stor vanskelig ned gata mot Essen Hansens Park, og her kan alle være med og kose seg, og der kan kjøpes dagskort for å skli om og om igjen. Og så er det havnefest i kveld, og de starter klokka 18 og holder på helt til klokka 12 i natt. Og etterpå så er det klubb Superstup. Da er det for folk som allerede har fått billetter, for her er det utsolgt. Og i morgen så er det jo den store dødsekonkurransen ute i Speiderhålet. Og da pleier det å være så mange båter at folk omtrent kan gå tørrskodd i hele Speiderhålas våde element. Og så er det jo sånn at noen av de beste dødserne i hele verden er på plass i Lillesand, så det er blitt litt et arrangement. Og så er det havnefest i morgenkveld også, og helt til klokka 24 nok en gang med klubb Superstup deretter, så det er blitt litt av et opplegg. Og gøy at noen er med og drar sånne ting i gang, og at vi har en by som lever, og at det er frivillige som står på den hver eneste gang det trengs, så er det noen som sier det vil vi være med på, det høres gøy ut, vi står på. Men nå skal vi ta en liten tur til Gamle Hellesund og hode ned sammen med Finn Bendiksen.

Så tenkte jeg at det var kanskje dumt at ikke vi snakket om år 10, altså, for det vel ikke alle som husker at det 29. juli. Men det en uke til, men det kan være godt å sette av dagen. Men dere, vi skal videre på ting som skjer, og vi har fått en pressemelding fra Geir Atte Ellingsen i Birke Live, og da forteller de at nå har de allerede begynt å planlegge 2. august, for da presenterer Birke Live Jakob Friis trio. Det melodiøs pop med country og blues nerve i, og det skjer i Valstrand Kulturarena på søndag 2. august, og der billetter i døra, eller på birkelive.no. Og så det sånn at de ønsker at ungdommen skal spesielt være med her, og de gir 50 kroner, eller sier at ungdom kan gi 50 kroner for billetten inntil fylte 18 år, og så det 200 kroner for ordinære billetter. Så da vil vi tro kanskje at Jakob Friis trio kan friste mange til en fin kveld i Valstrand Kulturarena. Og så skjer det jo som sagt mange ting rundt om her, for det fremdeles ting som skjer på Brekkekjærhagen. Det verdens fineste, beste is ute i Brekkestø. Det fremdeles Frank Brunner utstilling på Metahuset. Og der utstilling av tre produkter og annet til og med søndag i Tollboden i Lillesand. Og så tror jeg det kommer ny utstilling på mandag eller tirsdag i uka som kommer. Men det Odd Roar Gresslien med flere som har utstilling der per dagsdato og skal være der til søndag. Og det vel også frem til søndag tror jeg at Brynners utstilling står. Men nå vil vi ha litt sommer i Norge. Det vil vi ha sammen med sofa fra Kristiansandstraktene. Her melodien.

Vi skal se hva som du kan få med deg på kino, og Christian Muri Klemmensen, som vår kinosjef, han pleier jo å si at film er best på kino, så det noen som kan si nei, sånn det ikke, og andre sier at jeg enig. Men han sa også det at det kunne være veldig forskjell på hvordan kinobesøket var i juli, det hadde noe med vær å gjøre. Ble det veldig fint, så var det sånn at de mange ikke brukte kinosalen, men så kunne det også bli at været ble for fint over en periode, så folk syntes det var godt å sette seg inn i kinomørket. Og de filmene som går i kveld, det Jackass, Best and Last, og Psychotherapy, den går klokka 20. Og i morgen klokka 15 så går Toy Story 5, eller 5. Og når klokka 17.15 så går Jackass igjen, og klokka 19.15 The Odyssey. Og på søndag så det Minion som går klokka 15, og Vaiana klokka 17.15, og Psychotherapy igjen klokka 8:15. Og det så Norges premiere på Psychotherapy, så det en premiere som kanskje mange vil gå og se, for noen synes det ekstra spennende å være på premiereforestillinger. Så får vi håpe dere kan få en fin helg, der sommer og sol, kanskje meldt bittelitt regn, men jeg tror allikevel at det går bra, så får vi håpe heller at det kan komme ordentlig pøsende spøye, så vi slipper å være redd for skogbrandfare over et lav sko overalt. Men nå lar vi gruppa med Best i Modlys med Trond Granlund og Co. få lov å synge for oss, og da sier jeg takk for følge gjennom dagens halvtime. Meld inn det du vil ha med på plakaten, så skal vi absolutt komme tilbake til det, og så ønsker vi fortsatt god helg.

0: Lokal Nytt, Radio Els nyhetsmagasin med aktuelle saker, reportasjer og nyheter fra ditt lokalmiljø.
1: Og da ser vi hjertelig velkommen til dagens lokale nytt, og det jo Solveig Heller som sitter I studio. Og nå klokka enten 8 på en onsdag, eller så jo 12 på en fredag, for vi har alltid et gjenhør av det som skjer på onsdagen. Og så har vi lyst til å starte litt spesielt I dag, for det 22. juli, det 15 år siden det grusomste som noen gang kunne skje, skjedde, og hvor kanskje det var mange som aldri fikk tilbake troen på et godt liv, men, og mange liv som aldri fikk lov å bli levende voksne, og fått lov til å stå I alle de kamper og ting som måtte være, men som fikk livet så brutalt revnet over den 22. juli. Og vi skal ta med oss Barna Regnbuen og Lillebjørn Nilsen sin melodi, som ble liksom den toneangivende sangen som fikk lov å samle oss til rosetog og til et samfunn der vi klarte å stå sammen midt I dette fæle som skjedde. Og så fant jeg en dikt som ligger på Facebook I dag, som jeg har lyst til å lese for dere. Det heter bare 22. juli. Sommerens sang. Så reiste hatet seg med våpen I hendene og skaut mot lyset. Skogen hukser, vannet hukser, stillheita hukser. 77 hjerteslag mangler ennå I den norske sommeren. Lat aldri sorga sovne, la aldri minne stilne, for hatet venter på den dagen vi glemmer. Aldri glemme, aldri tie, alltid kjempe. Et minne om de 77 som mistet livet. Svein H. Grødum det som har skrevet det, og jeg synes det var fint å ta med I starten I dag. Og selv om dette går I et gjennom på fredagen, så tåler vi å minnes 22. juli også noen dager over. Lillebjørn Nilsen skal få de neste tonene før vi forteller mer hva vi skal ha med oss I sendingen. Det tid for Barn av Regnbuen.

En sang som vi alltid vil kunne være med og synge på og minnes den spesielle dagen 22. juli. Men dere, vi skal videre I vår sending, og vi skal ha litt forskjellig som vi skal by på. Vi skal blant annet ned og prate med Bjørnar Heldal om årets superstup, som blitt større enn noen gang, og hvor det skjer alt fra dødsekonkurranser til swimrun, til barnas superstup, til denne her fine sklia, vannsklia, som skal settes opp, og alt som skjer. Så skal vi også ut til campingplassen og treffe Espen Kjølund. Det blitt tradisjon. Vi må alltid sette oss på trappa sammen med Espen og snakke om årets sommersesong. Og så har vi også truffet en hyggelig dame som satt så fint utenfor en flott campingvogn med fortelt, og som har vært der I langt over 30 år, jeg tror hun snakker om 37 år. Så skal vi ha med oss to nye program I serien Levende museum. Vi startet forrige onsdag med program nummer 1, og vi skal videre og presentere museet vårt, By- og Sjøfartsmuseet, med hjelp av blant annet Alfhild Gulbrandsen, som har vært tidligere museumsansvarlig direktør, for å si det sånn, eller daglig leder. Så litt av hvert skal skje utover, men så når en vandrer I byen nå, så blir han litt glad. For det masse, masse folk. Og butikkene, restaurantene, alle trenger det, for vi vet at mange sier at det sommermånedene som avgjør om du kan være helårsdrift på det du driver med. Og da det godt at mange har funnet veien til sentrum og bruker både butikkene og spisestedene og I det hele tatt biblioteket og hva det måtte være, går på arrangementer som igangsettes på Hotel Norge og rundt om andre steder og Brekkekjærhagen og hvor det måtte være. Så vi synes det flott når vi kan si vær velkommen til byen som smiler så blidt. Og vi skal flytte oss tilbake til 1990 da Ole Morten Andersen I forbindelse med syngespillen og drar vi av sted, ønsket folket velkommen til Lillesand på sin syngende måte med gitaren på fanget.

en tidspunkt, eller et tidspunkt, så når denne musicalen, eller hva du skal kalle det, ble skrevet, det var jo Ivar Sipervold som skrev Når drar vi av sted, og da var det jo at folk flyttet ut til øyene, og så ville de gjerne at folk skulle flytte tilbake til byen, og ønsket de velkommen. Så har vi kanskje ikke posthus og skomager lenger, men vi har mye annet å tilby. Så godt er det. Men dere, vi skal ta oss en tur til byen, til ut på Verven. Der skal vi treffe Bjørnar Heldal for å snakke om Superstup, og da trenger vi litt god musikk for å komme i stemning, og i 1989 så kom Franklin med en skikkelig sommerslag, tror jeg, som har holdt seg Bombadilla Life!

0: Hvis vi hopper tilbake til 2012, så var det noe som ble lansert som Superstup. Og nå det gått ganske så mange år, nesten bortimot 15, og det som fremstår som Superstup I dag, det et ganske så større arrangement. Og nå har jeg tatt med meg Bjørnar Heldal, som var en av de som blant annet stod I bresjen helt I starten, og det vel en ganske annerledes festival du presenterer nå.
1: Ja, den har utviklet seg gradvis da, over de her årene til å bli noe mer omfattende. Så år 1 var det... Ja, var det 10-12 stykker som hoppet ned fra fjellet, og så var det en liten fest på Gullholmen etterpå. Og nå det jo da 3 dager med et spekka program egentlig for alle aldre.

0: både barn og ungdom og voksne.
1: Så det jo kanskje et dumt spørsmål, men det også et spørsmål. Hadde du sett for deg denne utviklingen da startet?
0: Nei, det, da tenkte vi klart vi ikke tenker så langt frem. Så det har liksom bare vært ett år av gangen, og så har vi klattet på litt ekstra hvert år for å, ja, for å utfordre oss selv, men også for å tilby noe mer da.
1: Og så i tillegg til at dere har et mye større program, så er det også blitt et ganske større team, for å si det sånn, og de har vel også utviklet seg gjennom tidene?
0: Ja, absolutt. Så nå er vi jo 6 stykker i en sånn kjernegruppe som jobber litt sånn jevnt gjennom året med det her. Og så er jo den gjengen under avviklingen nå er jo betraktelig større enn den har vært noen ganger. Ja. Så det er mange i sving.
1: Og nå sitter vi ut på verven, eller ut på i seilforeningens lokaler, og de bruker da kanskje som en slags kontor og backstage?
0: Ja, her er det liksom basen vår. Her samler vi de frivillige til mat, og her har vi litt kontorplass og fasiliteter som vi trenger gjennom avviklingen her. Så veldig, veldig praktisk for oss å kunne bruke de her lokalene.
1: Og når jeg kom kjørende nå, så jeg jo at scene og området etter hvert begynner å ta form. Og der starter jo noe allerede på torsdag, og fra starten av så har det noe som heter dødsekamp, og da er det tydeligvis at noen kan lære denne her kunsten og dødsetrygt.
0: Ja, det er en dødseskole, ja, kan man kalle det. Så det er Alex Nordland, han som noen sikkert kjenner fra Farmen. Så han kommer ned og kjører en dødseskole da på torsdag. Så der er det mulig å henge seg på den. Da trener man ute i Åreholda. Der har man 1, 2 og 3 meters stupebrett. Og så er det visst planen om å ta en tur ut i Speiderholda, så for de som da tør å prøve seg på tieren der.
1: Og så har det noe som heter swimrun, og det har jo etter hvert blitt ganske stort.
0: Ja, jeg tror vi er Skandinavias største, i hvert fall veldig tett på, av sånn type arrangement. Så det har dratt veldig på seg. Nå er vi snart straks 400 påmeldte, og da har vi nok en gang ny rekord der. Så det er også torsdag, og da skal vi har et maksgrense på 500 deltakere, så vi håper jo å nå den grensa da, og da er det 500 stykker som skal ut og svømme og bade litt i Blindleia.
1: Ja. Og så tenker jeg logistikken og tryggheten i dette når det er så mange, den er sikkert ivaretatt.
0: Ja, vi jobber veldig med det, og har både politi og RS og Røde Kors og en haug av vaktbåder, og på alle svømmetapper er det egne vaktfolk som passer på. Og så merker vi løypa godt om hvor de skal både ute og hvor de skal i land. Så nå har vi også vært litt rundt på andre sånne swimrun-arrangementer, blant annet i Sverige i fjor og sånt, og drar lærdom, men ser at vi i hvert fall på sikkerhet har et mye høyere nivå enn flere tilsvarende arrangement. Da. Så det jobber vi veldig med, og spesielt når man skal som 400-500 stykker skal krysse Blindleia i juli.
1: Ja.
0: Det er jo som å sende 500 pinnsvin over E6, ikke sant? Så det er jo, så der er det viktig å passe veldig, veldig godt på, ja.
1: Og så skal vi til noe ganske annet, for midt oppi alt som har med sjø og bading å gjøre, så ligger det også et humorsjobb, og da kommer det vel 2 kjenninger.
0: Ja, Ludde og Happy Sacky. De fleste kjenner sikkert Lars Emil, da, som har et sånt bingo-humorshow da han er på klubblokalet vårt på Sjøbua. Så det er litt sånn, vi tenker jo at det skal treffe min aldersgruppe, altså de som er liksom blitt kanskje litt for gamle til å gå på festen, men så har vi noe også for de da.
1: Ja.
0: Men nå har det jo vist seg at også de yngre synes de to gutta der er morsomme da, så det er en sånn god blanding av både ungdom og voksne.
1: Og godt er det. Og så kommer det noe som ikke har holdt på så veldig mange år, for å si det sånn, og kanskje nok så nytt av året en del av det også, at det er blitt superstup junior.
0: Ja, det er egentlig et comeback vi gjorde i 2018. Da hadde vi hele finalehitet til MGP Junior nede, for vi hadde et sånn Lillesand Birkeland-band som var med der. Så glemte vi det en del år, og så har vi tatt opp av hatten igjen nå. Så nå er det jo et fullspekket program med både Viggo Venn og Blåsemafian, hvor både Lillesand skolekorps og Høvåg korpset der ute blir med opp på scenen, så det blir et himla show. Og så Kosheron da, som har noen sånne bangers av noen hits ute på ute i verden nå, og som vi tror disse 14-15-åringene setter god pris på.
1: Det skjønner jeg. Og så skjer der det som kanskje mange går og venter veldig på da, ja, etter hvert Slide City, men før det så skal det også være litt styrketrening, for å kalle det, i Rådhusparken.
0: Ja, det er noe vi kaller Nokko Power Hours. Vi har jo en sponsor som heter Nokko, og de drar med seg et par ambassadører fra to av deltakerne fra Norges tøffeste, som kommer ned og holder en sånn Functional Fitness treningsøkt i Rådhusparken på fredag klokka 10. Så det er en sånn deilig start på dagen nå for liksom.
1: Skal Bjørnar delta?
0: Nei, det er dessverre opptatt med noe annet.
1: Men så er det Slide City, og det er jo kanskje høydepunktet for veldig mange som ønsker å være barn igjen.
0: Ja, den har vært veldig, veldig poppis, og der har vi vel sånn 500-600 barn hvert år som løper opp og ned den her bakken der. Så det vi rigger den klar i år igjen, ja. Så med trippelt brennmanetfilter og alt som skal til.
1: Det høres bra ut. Men så er det, det skal være to havnefester, og da er den første på torsdagen.
0: Ja, så junior er på torsdag, og så har vi havnefest for de over 18, som er på fredag kveld og lørdag kveld. Og fredag er det nok kanskje Bausa som er liksom den o-store som veldig, veldig mange ser frem til.
1: Og så honningbarna er vel litt lokalt på et vis?
0: Ja, de er jo i hvert fall fra Kristiansand-Vågsbygd, så det er sånn halvlokalt, det vil jeg si. Og de er jo, det er litt sånn, vi er spent på den, for dette, det bryter litt med liksom, musikkprofilen vi har pleid å ha her. Med litt sånn knallhard musikk, men de er altså et fyrverkeri på scenen, så vi anbefaler jo alle å bare bli stående igjen og se, i hvert fall om du ikke liker musikken, se på de, for det er gøy.
1: Men fortell om resten, for selvfølgelig så der er en havnefest til, den skal vi komme fort tilbake til, men det kanskje som er det store høydepunktet, det er jo det som skjer under speiderholdet.
0: Ja, det har jo blitt det altså, så det er jo det vi mener oppriktig er verdens største dødsekonkurranse. Nå er det jo konkurranser i det her rundt forbi overalt, i USA og i Karibien og i Spania og Finland og Sverige og overalt, og så er det så vidt vi kan skjønne, så er det vi som klarer å samle flest tilskuere på et sånt dette showet her. Så vi har jo 500 båder pleide å komme, og da 6-7000 tilskuere. Og ned kommer de beste dødserne i verden. Ja. Og noen lokale og litt sånn forskjellig. Så det er den der gode miksen som vi pleier å ha.
1: Og når en ser på det båthavet som er der, når en ser på bilder og ettertid, så ser en jo at det er nesten utrolig at det går bra, for det, de liker jo, sier mot sier, det er ikke mange millimeter å gå på.
0: Nei, det er ikke det, og så kan man jo også si at alle båtene ligger jo stort sett stille, da, og det er mange øyne til å ta vare på hverandre, men vi er veldig der også veldig opptatt av at hver båt har en ansvarlig kaptein. Ja. Så de har hengt opp et stort banner i speiderholdet nå, som minner kapteinene om deres ansvar. Ja. Sånn at vi ønsker, oppfordrer alle til å ha en edru kaptein ombord, og som også har et lite blikk at ikke det forsvinner folk fra båden sin.
1: Ja, og godt er det, for det å ivareta sikkerheten er noe av det viktigste, for dette er jo et vannbasert opplegg, så for alt i verden. Og så slutter det jo med en stor havnefest.
0: Ja, lørdag er det full smell igjen da, vet du, med bare god stemning fra vi åpner klokka 6 på ettermiddagen. Og så er jo, tipper jeg jo, Stig Brenner er liksom det store navnet der da, mens også Hakim, altså det er jo bare, altså for de som er 20 år yngre enn meg, så er det bare høydepunkter hele kvelden der, og så avslutter vi med Love Shack, som er altså en sånn parade av coverlåter fra gjerne 80- og 90-tallet. Mm-hmm. Så det er sånn alle synger med opplegg.
1: Og de har vel vært der før, så dette er vel noe som folk vil ha igjen?
0: Ja, de har vært for noen år siden, og det tok jo så greit av. Så det, de ville tilbake selv, og vi ville ha de tilbake igjen, så det, da var det en grei.
1: Og så er det nå ganske mye arbeid som gjenstår før alle scener og alt er oppe, og som du sier, det har mange frivillige, og det hadde vel ikke gått uten den frivillige gjengen?
0: Nej, det är nog lite sån i denne festivalvärlden, ja, att man är avhängig av en sån insats från en stor grupp människor på kort tid. Och så är vi heldiga fått en gäng altså, som stiller vart år. Och som börjar bli drillade och vet vad de ska och är ganska självgående, så det är supert. Och så drypper det in några nya vart år som får den här upplärningen. Så det är ett kanonteam vi har här av frivilliga.
1: Og uden at der er sponsorer med på laget, så hadde det vel ikke kun tilbytt dette programmet?
0: Nej, det er ikke sjans. Så det er jo altså kjempetakknemlig for alle sponsorer som er med og bidrar her. Og så håper vi de får noe igjen for det selv, at ikke det skal jo gå begge veier. Men vi har
1: ikke... Lillesand er jo virkelig satt på kartet etter det som skjer ute i speiderholdet da.
0: Ja, jeg tror totalpakka vår, hadde vi bare gjort det, så hadde det kanskje ikke vært så stilig. Hadde vi bare gjort swimrun, så hadde ikke det vært så stilig, men jeg tror totalen vi gjør med alt vi gjør, med ut der først, og så på fest etterpå, så klubb til slutt på Kjøbua, og ja. Hiv og høy og noe for alle. Jeg tror det er viktig da, at vi gjør masse ting.
1: Jo, og det er jeg helt enig med deg, og det er jo det viktigste, det er jo det som er Superstup, men samtidig så tenker jeg det med pressekorps og det at Superstup har disse internasjonale kjente dødsrådene, det gjør jo at Lillesand blir lagt merke til.
0: Ja, absolutt. Så det har spredt. Altså, Norge er jo veldig observant og kjenner jo veldig godt til oss, men også verden, men i... Altså, vi holder jo bare på med vårt, da, og så er det ikke så viktig for oss som noen fra Frankrike vet hvem vi er, men hvis det bare kommer folk som har lyst til å være med på moro, så er vi fornøyd.
1: Helt til slutt, er det billetter igjen på noe som helst?
0: Ja, godt spørsmål. Altså, havnefesten og klubb, det er utsolgt for lenge siden, så der er det ingen igjen. Og der er det mange som driver og selger billetter på Facebook for tida, men vær veldig oppmerksom på at det er mye svindel der. Så en klassisk, det er å spørre om man kan vipse for billetten, og hvis de da svarer at de ikke har vips eller ikke mobilnummer, da bør alarmen gå. Så sjekk litt nøye på hvem du kjøper billetter. Men i hvert fall Havnefest og klubb er utsolgt. Det der humorshowet med Ludde og Happy Sekke, der er det noen få billetter igjen. Swimrun Challenge, er det noen få plasser igjen.
1: Og på junior?
0: Ja, på junior, der er det OK med billetter. Der har vi grei kapasitet, så der er det bare å komme. Så nej.
1: Og det som er bra, det er jo at det er gratis for ledsager og for de som har barn som ikke vil gå alene.
0: Ja, helt riktig. Så liksom litt sånn på bussen, der kan en forelder ta med seg barn gratis. Her hos oss så kan barn ta med seg foresatte gratis.
1: Høres bra ut. Da ser vi bare enkelt og greit lykke til med hele opplegget.
0: Tusen takk.

0: lytter til Radio L.
1: Det gjør du, og vi hørte jo Vassengutene som sang Båtfolk for oss, og mange båter kommer til å være i skjærgården, og kanskje det sant det at båtfolk noe for seg selv. Hvem vet? Det, vi håper i hvert fall at det går godt, og at været må være fint, for det vel meldt sånn at det kan komme litt grann regn på lørdag, men vi får håpe at ikke det går utover det store arrangementet, som er absolutt et av de største som Lillesand har. Og jeg synes de er utrolig flinke som får dette til, og det er stor respekt for det arbeid de legger ned, og for all den dugnadsånden som ble vist. Så la oss tro at de 2,7 millimeterne som er meldt til lørdag mellom klokka 8 og klokka 14, bare blir et røpp. Og så kan det gjerne regne så mye du vil etterpå når alt er over på søndagen. Vi trenger jo regnværet som absolutt bør komme. Men nok om det, vi skal flytte oss videre til campingplassen på Tingsager. Og der er det jo masse folk for tida. Kanskje ikke der er en ny by som har vokst fram hvis der har blitt en strandet campingvogn. Men før vi flytter oss til Tingsager, så skal vi i hvert fall la Øystein Sunde ta oss med på sin historie, hvordan det var når en danske kom med campingvogn opp i Lotefoss. Da kan det bli anlagt en liten by.

0: Alt som vi snakker om mer enn en gang sies å være tradisjon, og dette kan jo I hvert fall si en tradisjon, for å sitte på trapper på Tingsager familiecamping og se utover en fullsatt campingplass, det har vi gjort en del ganger nå, Espen Kjøllund.
1: Ja, nå begynner det å bli mange år, gjør det ikke det? Nå har jeg vært her I 19 år, fra siden 2007.
0: Ja.
1: Så vi har vel kanskje sodd her I de 19 år, ja du I hvert fall, men du har jo vært lenger I radioen enn 19 år.
0: men I hvert fall så synes jeg det alltid koselig å innom her og ha en sommerprat, og det som jeg ser nå I dag, vi pleier jo noenlunde å være her på samme tid og prate med deg, og jeg synes det fullere I år enn det noen gang har vært, eller ikke det tilfellet?
1: Ta nok litt feil. Ja, våren var litt kald. Det var mindre gjester I vår, og så det gått litt opp og ned. Folk det tømmes veldig mye hver dag, så vi ligger nok en 4-5% med under med besøk I år. Det mindre turister, litt grann, ikke mye,
0: Nei.
1: Men mindre enn I fjor.
0: Men da en ser utover campingen akkurat I dag, har du mange ledige plasser?
1: Nei, nå det fullt.
0: Nå
1: det fullt hele tiden, så, men den kom litt sent I år. Men det varierer for 80 år, men det litt mindre turister I år, og det gjelder mine kollegaer I Grimstad og Kristiansand og alle sammen. Så det ikke noe, jeg tror ikke det blir noe rekord.
0: Men det noen grunn? Kan jeg liksom se noen mønster I det?
1: Nei, dyrtida holder på enda. Vi vet jo alle, og dyrt alt blitt. Låna gått opp, så det har kanskje gått utover litt med feriebudsjettet til noen. Noen må holde seg hjemme, og så de som har greit med penger, det utlandstrafikken har jo tatt seg ordentlig opp igjen etter koronaen.
0: Ja, og det jo bra, men så det jo sånn at mange av disse doningene, de trenger jo litt diesel eller bensin for å kjøre, så det kan jo være også diesel- og bensinprisene som kan være litt utslagsgivende.
1: Ja, men nå satt de jo ned avgiften, så nå har han jo lagt på under 20, det synes du mye billig nå,
0: ja.
1: Men den var jo vel oppe I 6-27 for noen år siden, så jeg tror ikke det betyr så mye, men det klart, alt blitt mye dyrere.
0: Og så ser vi jo at det flotte doninger som her, det liksom den ene campingbilen og campingvognen finere enn den andre, og det vel kanskje campingbiler som nominerer?
1: Ja, bobilen jo størst, men akkurat nå I fellesferien, de tre ugene da, Da kommer de frem med den ene campingvognen etter den andre, så det litt gøy. Ikke bare de nyeste, fineste, men gamle retrovogner og alt. Det blir liksom dratt frem I fellesferien, men liksom før og etter fellesferien så det jo bobilen som dominerende.
0: Og så har du alt av utstyr fra de fineste bilene og campingvognene til de som overnatter I hengkøyet.
1: Ja da, vi har mye telt, sånn som nå har vi jo alt så fint, så det jo... Masse hengekøy og masse telt, og nå det jo superstupt I helgen, og da kommer det sikkert en del ungdommer også, og da det mye telt.
0: Men når du ser det kommer mye ungdommer, og det fullt, klarer dere likevel å bevare roen og ha oversikten I en travel sommersesong?
1: Ja da, det gjør vi. Vi har veldig lite bråk. Vi har jo nattevakt, og det bank I bordet når du prater om 700-800 mennesker som bor her I døgnet, og så lite støy der om natta, det helt fantastisk.
0: Og så traff jeg på noen som hadde overnattet her og sa det at de kunne skryde med, men det de skrøyd mest av, det var den servicen og den innstillingen disse ungdommene hadde som de hadde truffet, så det vel et godt skussmål å få.
1: Ja, det fantastiske, de som jobber hos meg. Det går litt, jeg har hatt litt sånn at det går liksom litt I, at søskene overtar etter store søstre, så da vet jeg hva jeg får. Så alle ære til de som jobber, de gjør en fantastisk jobb, blid og hyggelig og ja, helt topp.
0: Og mange sånn cirka der I jobb I høysesongen?
1: Vi cirka 10 stykker.
0: Ja, og det må til for at det skal gå rundt, og hvor lenge har du de? Det mer enn juli de får lov å ha jobb her, eller?
1: Ja, vi går jo gradvis ned nå til uka, og fellesferien over, så da går vi jo litt ned på bemanning, men jeg har vel hjelp frem til 10-11. August, og så må jeg klare meg alene resten av sesongen.
0: Ja. Så ferie for det da, vi kommer ut I oktober kanskje?
1: Ja, jeg pleier å få litt ut I september.
0: Ja.
1: Jeg gjør det, og nå jo liksom, vi jo blitt litt mer moderne med helautomatisk innsjekk I automat, og så mye kan gå manuelt, det trenger ikke være til enhver tid etter hvert, så det jo bra.
0: Men det sånn at, jeg vet jo du har snakket om før, at det har vært et mål å kunne få skuldersesongen til å bli lengre I begge retninger, og langt utover I høstbørket det der folk som kommer her?
1: Nei, vi er jo en sommercamping som egentlig er 1. mai, 1. september. Det er de som er skrevet ned. Men det ruller og går litt i september, og så når du har passert høstferien, så er det slutt.
0: Så er det slutt. Og så ser vi jo at det ligger en del campingvogner med fast fortelt og platting og sånn som ligger på hisida av kjørebanen. Det er vel folk som har vært der ganske så mange år og holder stand?
1: Ja da. Det er jo sesonggjester, som vi kaller det, de med plattinger og helårstelt som er blitt så populært. Da slipper de å slå det ned, da kan det stå i vind og snø og alt sammen. Så, men det begynner å bli en god snittalder her. Jeg har en fra Valle, jeg tror han, som nærmer seg 40 år, tror jeg.
0: Ja. Så de har vært her i 40 år, de forteller jo også litt om at de trives?
1: Ja da, det går ganske greit, så vi må gi og ta litt.
0: Ja. Jeg beklager litt host her. Jeg vet at du er en travel herrmann som skal til videre og prate med andre folk, men før vi gir oss, når vi ser utover campingplassen her, så ser vi jo et fint sanitæranlegg, og det er fine hytter nede på stranda, så det er litt å holde i orden.
1: Ja, det skjer jo noe hver dag. Det er jo som sagt veldig mange mennesker, og så liksom så, i de årene så var det dolokk, og så er det plutselig så virker ikke strømmen der, og så det er jo noen sånne småting hele tiden, så du må, men det er jo ikke så rart når det er så mye mennesker.
0: Så hadde du litt problemer med at noen var litt hardføre med hoppepuder for en tid tilbake, men de har ordnet seg?
1: Ja, det er helt overrasket. Vi fant ut det at kanskje vi skal gå ut i media til Lillesandposten, og så bare se om det hjalp, men det har jo, jeg var jo på Sørlandssendingen også til meg, og det var hoppepuda, og så alle prater om den hoppepuda. Det har ikke vært en streg i den siden, så det hjalp godt, og takk til ungdommen som har funnet ut at det er ikke så lurt å kjøre sparkesykkel på en hoppepuda, for det går utover de andre, de mindre som har lyst til å hoppe på den, når liksom sesongen er på hell her, når det er bare de lokale igjen.
0: Ja. Og helt til slutt før vi slipper det, vi snakket vel litt om det i starten, og mange enheter er det som du har plass til, og mange enheter er fulle per i dag?
1: Nei, vi telt, bobil, campingvogn, vi ligger på en 185-86 til sammen, tenker jeg, og så har vi jo 16 hytter.
0: Ja, og alle hyttene er vel utlånt hele sesongen, nesten før den begynner?
1: Ja, det er det absolutt. Det er i skoleferien så er det leid ut hver eneste dag, så jeg tror vi må ut i 7. og 8. august før det er litt ledig nå.
0: Og til slutt, badetemperaturen. Har du koll på hvordan det er å hoppe i sjøen her?
1: Ja, den var jo oppe i 2-23 på det varmeste, så falt den nesten over natta med den der nordavinden til 18. Men nå har ikke jeg målt i dag, men jeg lurer på om han begynner å nærme seg 20 igjen, tror jeg. Nå er jeg litt på tynn is.
0: Ja, men i hvert fall her er nydelig her, og folk ser ut til å trives, og du har ganske mye å tilby også i kiosken og butikken, så det er vel kanskje nødvendig å ha en sånn samlingsplass som kiosken er for å drive.
1: Ja da, det er jo et servicetilbud. Vi har jo dagligvaren opp forbi, som gjør ikke så mye daglig, men vi selger vanvittig mye rundstykker og croissanter som er blitt så populært. Og så er det jo isen da. Den står vel for halve omsetningen. Kulis og pinnis, det går i ett. Så vi får jo paller på paller med is, men vi har ikke gått tom en gang, så vi har vært flinke til å bestille.
0: Fantastisk. Da ser vi bare lykke til med resten av sesongen.
1: Tusen takk.

0: Det Staysdal som sang The Summer We Won't Forget. Men dere, det jo sånn at på torsdagen så har vi bingo, og nå jackpotten kommet opp I 27,000, så det absolutt verdt å spille. Og når jeg hadde pratet med Espen Kjølund, så traff jeg en blid dame som har vært på campingen I mange år, og når vi begynte å snakke om bingo, så sa hun, ja, kanskje jeg må spille til torsdag hvis jeg finner en blokk. Og da lurte hun på hvor en kunne få kjøpt blokka henne. Så før vi prater med denne dama, så skal vi faktisk slippe til en mulighet så du kan høre hvor bingo-bongene kan kjøpes.
1: Husk Radio Bingo hver torsdag klokka 21 på Radio L.
2: Har du tenkt å spille Radio Bingo på Radio L? Her en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-Eleven Gaupmyr, Storkiosken Mix I Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit. I Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes. I Grimstad, Joker, Humbersund og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.
0: Og Holviga I Grimstad. Espen på campingen snakket om at det hadde vært en del som hadde vært der I ganske så mange år. Og da måtte vi prøve å finne en som kunne gå I den kategorien. Og Liv Marit Berntsen, du kommer fra Vennesla. Ja. Og du har vært her på campingen ganske så mange år etter hverandre.
3: Ja, jeg har vært her I mange år, men akkurat hvor lenge det vet jeg ikke. Men det mange og 30 år.
0: Ja. Og hva det som gjorde at du I starten havna der på Tingsager når du skulle se etter stedet ha vogna?
3: Det var på grunn av det at jeg jobbet sammen med en som var her borte. Så spurte hun ikke mer om hun kom bort. Så ja. Ble det til det.
0: Og så står vi foran et fantastisk flott fortelt med en lang, stor platting og en kjempe campingvogn. Så den nyere enn disse 30 årene, vil jeg tro.
3: Ja, den nyere enn det. Det jo.
0: Men så har du dessverre blitt alene, men allikevel så har du valgt å fortsette å være her, og det jo ganske tøft å stå på egen hånd.
3: Ja, han ville at jeg skulle være her,
0: ja.
3: Og da valgte jeg det.
0: Og lenge pleier du å la sesongen være her?
3: Og det ut til siste stund.
0: Ja, ifra begynnelsen av juni da?
3: Begynnelsen av mai.
0: Oi!
3: Ja.
0: Så du flytter faktisk og blir Lillesander nesten halve året, du?
3: Ja, jeg gjør det.
0: Ja. Men du, hva det beste med å være her?
3: Det I grunn å se på alle folkene og følge med og sånn, de kommer og gjenger, holdt jeg på å si. Og det koselig her.
0: Ja.
3: Jeg prater med alle og enhver.
0: Og du kan si det der med å ha et fellesskap, det jo godt, for mange ganger om du har en hytte, så kan du ligge vel så alene der, men her ligger du midt I fellesskapet.
3: Ja, det det du gjør, så det veldig greit.
0: Men du, det en stor vogn du har, og det jo ikke sånn en vogn den kjører så mye med på veien, for den jo nesten for stor. Og hvis vi snakker om størrelsen, kan du si om hvor lang eller stor den
3: Ja, guri, men nå en 8-9 meter lang.
0: Ja. Så det jo nesten sånn at det en liten hytte I seg selv.
3: Ja, da, det det. Det det.
0: Og så har du jo et stort fortell, som sagt, så det jo nesten som å være på hjemmebane når det gjelder størrelse.
3: Ja, da, det det.
0: Ja.
3: Så jeg hadde grunn veldig greit.
0: Det mye vedlikehold, eller står den fint og trygt her vinteren igjennom?
3: Ja, det gjør det. Jeg har ikke vært ute for noe sånn herverk at det vært noe.
0: Nei.
3: Litt det jo, men det aldri så veldig mye.
0: Men det sånn at den liksom fullt ferdig klart når sesongen begynner, eller det mye som må ordnes på vinterbasis?
3: Det mye som må ordnes før du kan begynne på sommersesongen.
0: Som for eksempel?
3: Ja, du må jo få alt på plass der det skal være, og nå jo stablet inn I vogna her, og nå oppe hos Espen der på stua.
0: Ja.
3: Så... Litt av hvert.
0: Men jeg skjønner jo det at du kommer til å være her så lenge du kan.
3: Ja da, jeg gjør det.
0: Og så sitter du jo midt der, du ser folk kommer og går, og der er vel egentlig ganske så fullt på campingen nå.
3: Nå er det fullt.
0: Ja.
3: Ja, det er det.
0: Men er det sånn at du har familie og venner som kan komme på overnatting, eller?
3: De kommer aldri på overnatting, men de er jo ute om dagen her.
0: Ja.
3: Ja, da.
0: Men du hadde altså soveplass til en del, for det er stort.
3: Ja, men det er bare en dobbeltseng her i denne her vogna. Og så i salongen der har jeg bare et annet bord, sånn at jeg kan ikke slå ned den.
0: Nei. Men i hvert fall så storkoser du deg her, og du har jo en fin plass, for du ligger akkurat midt i Smørøyet, og her blir du enda mange år. Ja. Er det andre vendøler her?
3: Det er det helt sikkert, men jeg vet ikke.
0: Nei. Men de du mest kjenner, har de vært der like lenge som det, eller vet du om noen som...
3: Ja, Halvar, der nede, han har jo vært der, jeg tror han har vært der mer, eller jeg har vært der.
0: Men snart 40-årsjubileum?
3: Den eneste som har vært der lenge vel med.
0: Ja, men jeg ser det er vel snart 40-årsjubileum da?
3: Ja, det er ikke så langt unna.
0: Da håper vi bare at du får en fantastisk fin sommer videre.
3: Ja, det håper jeg også.

Da sier jeg takk for følge gjennom lokalnytt, og så skal vi sette over til et tidligere sendt program som heter Et levende museum. Det vil si det er flere programmer på en halvtime, hvor vi gikk sammen med Alfred Gulbrandsen i By- og Sjøfartsmuseet for en god del år tilbake. Og det har vi nå grepet fatt i og tatt fram igjen, for vi tenker at museumsbesøk om sommeren kan være greit. Så da får dere bare kose dere med Et levende museum den neste timen i to program.

Hei, da kan vi ønske velkommen tilbake til serien om Lillesand by og Sjøfartsmuseum. I forrige program så fikk vi høre litt om fargevalg, om hvordan bygningen så ut utenpå, hvem som hadde eiden, hvordan den kom i eie av Lillesand kommune. Vi fikk vandre i stuene og sett Fordums stolthet som var her. Og nå skal vi vandre litt videre inn i kjøkkenavdelingen og videre ut i baggården. Og også denne gangen så det tidligere museumsbestyrer Alfhild Gulbrandsen som skal være med oss og gi oss museets historie.

0: Så har vi kommet inn på kjøkkenet i hovedhuset, og til å være et herskapshus så tenker jeg at det var ikke stor kjøkken de hadde.
1: Nei, men de hadde jo grovkjøkkenet ute i bakbygningen i bryggerhuset, hvor det ble bakt brød og vasket klær og annet grovarbeidet. Kjøkkenet her, det ble da modernisert i 1955, som jeg nevnte, at Mercedes Knudsen flyttet tilbake igjen her til sitt barndomshjem. Det ble lagt inn moderne installasjoner. Men her ser vi, det er oppvask.
0: Ja, oppvaskbenken. Ja. Og med metall på toppen, det er jo liksom sånn det var, og disse her skråstilte skrapene. Det er vel en typisk sånn 50-talls...
1: Det er det, og det er mange som kommer nå som kommenterer det, spesielt de skråskrapene, de er praktiske. Mm. På gulvet så er det linoleum. Mm.
0: Og så har vi jo en god gammeldags komfyr med tre plater og steigovn, og er det varmeskap eller oppbevaring nederst?
1: Ja, det er en varmeskap, ja. Ja. Og så har vi et lite spiskammer her. Men ifølge en arkitekttegning fra 1943, en arkitektnot, så var kjøkkenet litt annerledes. Det gikk en vegg over her. Og hvordan tjenerskapet hadde på 1800-tallet, det må vi bare tenke oss. Jeg nevnte det at Grøgeren hadde fire tjenestepiger. Om de har bodd her i huset, eller om de har bodd i den boligen i uthuset, bak bygningen, det vet vi ikke. Men de hadde i alle fall tilhold her, for de hørte til husholdningen ifølge folketellingene. De kan også ha sovet oppe på øverstloftet.
0: Mm. Og det var vel ofte sånn at tjenestejentene, de trengte ikke så stor plass, de hadde så lange dager at det var vel ofte at det var bare sove de skulle før dagen begynte igjen.
1: Det kan nok være at de hadde bare fornøyd hvis de hadde et sted å sove. Mm. Og spiste gjorde de jo inne på der hvor de lavte maten. Eller?
0: Regner du med når du leser historien og det du vet at det har vært mye selskapelighet her?
1: Ja, det tror jeg nok kanskje det har vært. Jeg tror vi skal gå tilbake til 1890. Der var Knut Hamsun i Lillesand. Han kom jo med postbåten, og han tok inn på et lite gjestehotell i et av nabohusene her. Det er som huset til fru Fjeldal i dag. Og han bodde der da, på dette Jomfru Gulbrandsens hotell, som det heter. Og Hamsun, han møtte jo en del lokalbefolkningen. Blant annet så møtte han en person som han kaller Minutten, og han ble også kalt Minutten på folkemunnet. Minutten, det var Hans Jakob Grøger. Han var sønnen her i huset, men han bodde ikke her, for foreldrene var borte. Og Hamsuns alter ego, hovedpersonen i romanen Mysterier, Johan Nilsen Nagel, han snakker veldig mye med Minutten, og han, altså Grøger, så sier han Nilsen Nagel, har de drukket champagne noen gang, Grøger? Ja, sier Grøger, i mine foreldres sølvbryllup, og det må ha vært her oppe i stuene, ja, det sølvbryllupet. Så huset er nevnt i verdenslitteraturhistorien.
0: Og det er vel ikke bare Hamsun som har nevnt det. Scott har vel også sagt sitt?
1: Ja.
0: I hvert fall om fasaden.
1: Ja, Scott, jeg tror ikke Scott har vært inne i huset her, men han uttalte jo en gang at huset så ut som en ensom kvinnehånd som hadde pyntet det med nupereller. Og nupereller, de var jo hvite, og det var et av motargumentene til malingen for noen år siden, da jeg fikk mye kjent for det.
0: Mm. Vi skal la historien om hovedhuset stoppe litt her, selv om det er mye en kunne vandre igjennom, men mye av det mest interessante ligger jo kanskje i bakbygningene, og det gode med at de også ble fredet. Og vi skal la turen gå videre ut i bakgården, og kanskje finne ut hvordan ting var i fordums

0: Nå står jeg og ser utover museumsbakgården, og her ser vi jo hvordan det var i gamle dager med både kålrabisteiner og hvordan bygningene var lavt og inngangen til de forskjellige deler av både hovedhus og alle de bygningene som bakgården rommer. Og vi har åpnet en av dørene, og inn her så ser vi rett inn i bryggerhuset med trapp opp til matrosboligen. Og Alfhild, skal vi gå inn i bryggerhuset? Og det som jeg hadde lyst til å si, her ser vi at her har vært folk som har gått før oss, for her er en dørstokk som det har vært mange som har trådd over gjennom tidene.
1: Ja, her er det mange som har gått før oss. Og bryggerhuset, det var jo da familien i hovedbygningen, i annekse, og hun som vi vet bodde over bryggerhus også. Ja. Det var deres grovkjøkken. Mm. Her ble det bakt brød. Vi ser der er bageren. Mm. Der var plass til ca. 30 brød. Her er det bryggepanne.
0: Vi må inn og se. Nå går vi over døra, eller over ganga og inn. Og vi hører jo at det er steingolv, og det er ikke så veldig høyt under taget, og stor ovn da med bagerovnen innerst. Og som du sier, der kunne bages mange brød av gangen.
1: Ja, der kunne bages ca. 30 brød, og der har vi en liten bagerovn i siden av. Det var for mindre bakverk. Og der har vi bryggepanne, som vi ser. Der ble det kokt tøy. Med vaskebrett har vi, og med alt som hørte til klesvasken å gjøre.
0: Hva hadde de vann her, eller var det sånn de måtte av sted og skylle og vaske andre steder?
1: Det ble jo da, Lillesand sentrum fikk jo vann fra springvannstemmen fra 1860-årene. Men det ble jo ikke lagt inn vann i husene individuelt. Det var vannposter. Og vannposter var det plassert flere steder i byen. Jeg kan nevne i Oddekleiva og på Kokkenes og ellers mer her strandgadeområdet. Og publikum, de betalte jo en avgift for å gå og hente vann. Mm. Hvorvidt det var brønn her, det vet vi ikke eksakt. Men at det måtte hentes vann, det er sikkert. Og Grøger, han hadde 4 tjenestepiger. De skulle hente vann, de skulle melke kuene, og alt det som hørte til en husholdning den gangen.
0: Mm. Og hvis vi ser oss rundt i bryggerhuset, grovkjøkken som vi kaller det, så bagerovnen er en ting, men de brukte vel også å koke maten og steige maten på området foran selve bagerovnen?
1: Ja, det gjorde de. I skorstenen så gjorde de jo det. Ting som var slik art at det var mest gunstig å være her ute fremfor å være på kjøkkenet. Mm. Og så må vi huske på det at den som bodde da, vi vet det var en enke som bodde her, følge i 1900, hun hadde jo selvfølgelig glede av når det ble bakt brød her, for da fikk hun varme opp i sin bolig.
0: Selvfølgelig, selvfølgelig. Og så ser vi en god del gamle redskaper som er her. Og kjevle er jo noe som kanskje ikke har forandret seg gjennom tidene, men mye annet kan du fortelle om av de redskaper som er her.
1: Ja, kan vi. Vi kan jo begynne. Der henger det en sausaks.

0: Det ene det til kull, og det andre det til strygebolt. Mm. Det vet en strygebolt, vi har jo et sted som heter strygebolt her i byen, det for grunn av det. Og da ble den strygebolten varmet opp i ilden og tatt med tang og lagt inn i strygjerne. Ja. Da har vi en smørkjerne, hva det kjenner smør i. Mm. Og ellers så det jo da veldig mange artige ting her. Vi har en musefelle som blitt sett av veldig mange barn.
1: Ja, og her var det sånn at de ble fanget levende inn i denne?
0: Nei, det gjorde de.
1: Nå skal vi se, nå kommer musefella ut, og det er jo en konstruksjon av de flotte.
0: Ja, det er en konstruksjon, og her det mus, ekte kjøpmus. Og så det jo, det jo...
1: Det fire hull i, du kunne altså fange fire mus her.
0: Og så det en ståltrådfjær som ble bunnet ned i, gjennom den spalten, og så ble det lagt lokkemat. Det kunne jo være godsager som smør og så videre. Mm-hmm. Og så kommer musa, og så da for å komme inn til lokkematen så må den spise av den tråden, og så det giljotinen som,
1: settes i gang, og så musa fanget, og endelig.
0: Så da har vi to mus da. Det kjøper mus. Og dette her er jo da veldig spennende for mange, mange barn.
1: Og når vi er inne på det, så må vi over til pannekagene. For selv om det, at det har vært et grovkjøkken som har vært brukt opp igjennom, så har vi jo også vært inne på at det er et levende museum, og at museet skal ha ting som skjer. Og her har du sittet mange ganger og fortalt eventyr og stekt pannekager.
0: Ja, jeg tror nok det. Jeg har stekt sikkert 1000 pannekager her, kanskje mer, og lest eventyr om pannekager, som er veldig spennende, og det er veldig gode pannekager som blir stekt her.
1: Det er et lite rom ved siden av grovkjøkkenet her, og hva er det brukt til?
0: Ja, det her det da.
1: Skal vi se, vi må bare få komme oss opp terskelen så vi kan se inn.
0: Ja, vi kan jo tenke oss at her har det vært rullebua. Her har vi en opprinnelig en steinrulle som vi ser her, at da ble jo tøy, helst sengetøy, duker lagt rundt en stokk, og som ble lagt under denne kassen da, som ble rullet frem og tilbake.
1: Ja. Så det var tungt arbeid?
0: Ja, som regel. De var jo to stykker som sto med, så det er jo ikke sikkert det var så veldig tungt, altså. Det tror jeg nok ikke. Da er vi jo så veldig redde for å ta i tungt, så vi må gå på og trene oss, men jeg tror nok det gikk nok så lettvint. Vi har jo... Her har vi kles nå med veldig artige klesklubber, ser vi, som er skåret.
1: Ser store i tre. Og så ligger det litt remedier på gulvet også, og jeg kjenner i hvert fall igjen kjøttkverna.
0: Kjøttkvern er der, og der er kaffekvern. Og der er en kvern i tre til å male kokte poteter med.
1: Ja, så da kunne det bli både kumper og stapper, jeg vet ikke hva. Når en står her og ser på bygningsmessige og veggene her, vi ser tømmerstokkene ligger og det er laftebygd. Her er vel kanskje det mest opprinnelige nesten som er?
0: Ja, det er nok de veggene her er nok veldig originale. Se, dere er satt på kalk, det var vel for å gjøre det litt hygienisk og litt delikat.
1: Mm. Vi skal vandre ut fra grovkjøkkenet og bryggerhuset, og vi kan ta med oss følelsen av at her har lukta godt, og her har blitt lagt mye god mat, og her har brent i ovnen, og her har det bakt, eller blitt bakt mange, mange brød gjennom tidene. Men hvis vi går ut av bryggerhuset over denne slitte dørterskelen, så går det en bratt trapp opp til andre etasje. Og hvis vi prøver oss på den, så må vi holde oss godt fast, for her er det bratt. Da kommer vi opp den bratte trappa og inn i noen små rom, og her kan en se for seg at kanskje sjøfolka har bodd, og at det har bodd en matros her, og vi kaller det vel kanskje matrosboligen uten å ha helt belegg for det. Og når en ser på senga her, Alfil, så kan det ikke ha vært så store karer som har bodd her.
0: Nei, det er jo en slagbenk såkalt. Den kan jo trekkes ut. Den er ikke opprinnelig her i denne boligen. Den er redd opp med halm som madrass. Pude er albatrossfjær som museet har fått i gaver. Dette er ikke opprinnelige møbler som står her. Dette er alle innkomne gjenstander.
1: Ja, men hvis du skulle tippe på alderen på den slagbenken og uttrekkssenga, så er den det.

0: Gode lår, ja.
1: Og ja, det kan være pluss minus 100 år. Det vet vi ikke riktig.
2: Nei.
1: Men den er jo satt litt i stand efter hvert. Den fungerer jo greit. Den kan godt legge seg i den og sove, ja, ja, tror jeg.
0: Men la oss se litt rundt i rommet, for det som vi kan tenke at hvis det hadde bodd en matros her, så trengte han jo selvfølgelig, når han stod opp på morgenen, så trengte han å stelle seg litt. Og hvis vi ser her, så har vi jo et moderne bad.
1: Ja, det har vi. Her er det moderne, altså sanitærutstyr kan vi kalle det. Men når det gjelder boligen her, så har museet, vi har kalt det matrosbolig. Om det har bodd matroser, det er tvilsomt. Vi har bodd en enke med tre barn her.
2: Ja.
1: Det har jeg nevnt tidligere. Men det er nå montert denne boligen med gjenstander som er tatt med hjem fra fremmede himmelstrøk.
2: Ja.
1: Derfor kaller vi en matrosbolig, i kontrast til den mer elegante og boligen inne, hvor skipsføreren, kapteinen og rederen og handelsmannen bodde.
2: Mm.
1: Du nevnte da sanitærutstyret her. Her har vi en vaskeservant med vaskevannsfat på.
0: Og så på veggen så henger håndkle på noe ganske spesielt.
1: Ja, det gjør det. Dette er et hjemtatte ting. Det er et albatrossnebb. Albatrossen, det er jo verdens største fugl mellom vingespennene. Og albatrossen, når den ble fanget ombord på seilskipene, så folkene, så ja, de kunne jo få lyst til seg med å fange albatross. Og vi har også et redskap der som den er fanget i. Nebbet, det ble brukt til knagger ofte. Nevnte hodepuder med albatrossdun og fjær. Og skinnet, det kunne de bruke faktisk til portemonnaier og lommebøker og sånn. Ja. Kjøttet kunne spises. Hvis de hadde en flink kokk ombord, så kunne han tilberede en mer eller mindre velsmagende middag av albatrosskjøttet.
0: Men i hvert fall håndkle henger på en krog lavt av et albatrossnebb. Og ser vi opp i hylla over vaskeservanten, så er det et lite speil, men det var vel ofte sånn at det skulle stelles litt, det skulle tas skjegg, og det skulle holdes i orden med kniver, barberkniver og det hele.
1: Det har vi. Her har vi barberkniv, ser vi. Hvis vi tar ut et etui,
0: ja,
1: så slår den ut, og så kunne du da barbere deg med den kniven der. Og du måtte være litt forsiktig, for du kunne Kutte det,
0: ja. Og så ser vi at rundt på veggene så henger det også bilder av seilskuter, og det var vel ofte sånn at de tog med seg hjem. Det var vel ikke alltid de fikk bilder av sin egen seilskute.
1: Nei,
0: men
1: det kunne jo selvfølgelig skje, men det var jo ofte skipsføreren som fikk malt et portrett av skipet.
2: Mm.
1: Men her har vi en modell,
2: ja,
1: av et skip. Og da kan vi tenke oss at han som har vært ombord der, han har gjort dette på frivakten. Altså frivaktsarbeider har vi en hel kultur på. Her er det et skip, han har skåret ut skråget, han har skåret ut seil. Og så kan vi tenke oss, når han kom hjem, så fikk han en til å lave ramme og sette det i glass og ramme.
0: Ja. For en ser at det blir litt sånn tredimensionalt. Du ser seilskuta i sånn at du kan se hvor mange master det var, og mange seil det var, og så videre. Og så var det vel flaskeskuta, var vel noe som var veldig artig.
1: Det var et frivaktsarbeid. Her har vi en flaskeskute, så har vi en bark som ligger her ved en havn. Og det var jo en kunst som, ja, i dag så tror jo mange at det var noe fusking, men det var det altså ikke. Det ble jo gjort slik. Når de hadde en flaske, så ble de ofte landskapet, kanskje byen, med trær og med hus, ble lavt i et materiale, kanskje noe gips på forhånd, og så ble skråget skåret ut, og så ble det lavt master, ble rigget, og så når de skulle føre skipet inn, så ble mastene lagt ned, så ble det trukket i tråder for å reise opp mastene.
2: Ja.
1: Så dette er jo et frivaktsarbeide som veldig få kan i dag.
2: Mm.
1: Men det var ikke uvanlig ombord på seilskipene. Vi må huske på det at de kunne være uker i sjøen.
2: Mm.
1: De hadde ikke fjernsyn, de hadde ikke radio, de måtte underholde seg selv. Dette var en god, godt arbeid å ha på frivakten.
0: Mm. Og så det gammeldags tavle med griffel, det ikke det her da?
1: Med griffel, ja. Vi kan tenke oss at det bor et skolebarn her, som ja. Må skrives. Nå kan du skrive.
0: Og hvis den skal bruke griffelen, så hører den at det skraver godt mot tavla, og en kan få det ut igjen, så her har nok mange skrevet sine oppgaver gjennom tidene, så her er nok mange som har lært sitt alfabet.
1: Men her må vi se på litt på møblene her. Vi kaller det møbler. Der er to kister her. Så der har du en kiste med rundt lokk. Og her har vi en kiste med flatt lokk. Mm-hmm. Hvis du skulle reise til sjøs da, så hadde du hatt, må du ha mange ting med det.
0: Ja.
1: Og du kunne ikke komme ombord med den.
0: Men den store kisten?
1: Nei, da ville de ikke ha det ombord. Den er nok et finere, rent snekkermessig sett, så er det en finere kiste. Men du skulle ha en sånn en. For der kunne du da, i ombord, så kunne du også bruke den og sitte på. Og de måtte ha med seg mange klær, stoppesager. Her har vi montert den i leddiken, det er det lille rommet, i en av sidene. Der er det da stoppegarn og stoppesopp og stoppenål, som vi ser. Og her ligger det også, han har
0: skipssekken, ja.
1: Skipssekken?
0: Ja, og den er vel seilduk?
1: Det er seilduk, ja. Og her har det litt bøger og litt klær også.
0: Og det var jo godt da, kanskje før de reiste ut, at mor hadde lært de stoppekunsten og sykunsten, for ellers så kunne de være ille ut og kjøre.
1: Jeg kan regne med at det kunne de, og hvis ikke de kunne det fra før, så lærte de det ombord.
0: Ja.
1: Helt sikkert.
0: Ja. Ja. Så det at de snakker om en skipskiste, da er det på akkurat sånn de så ut, disse skipskistene.
1: Skipskistene, vi ser det, det var litt smalere oppe. De var ofte grønnmalte. Lokket var sort, og det var en liten kant nede, som de kunne, da, når de satt på den, så kunne de legge helen oppå der.
0: Ja.
1: Hvis det er en litt kunstnerisk ombord, så malte de ofte skibet
0: på lokket. Men det er ikke gjort her.
1: Det er ikke gjort her, Nei. Så det er ikke sikkert det har vært noen med sånn kunstneriske evner ombord på dette skibet.
0: Nei. Skal vi gå over dørterskelen inn i et lite rom ved siden, og så se her også, for her er jo møbler fra for historisk tid, for å si det sånn. Og her er også en ovn, og det har vel kanskje vært det. Den kan du lave mat på?
1: Det er en kokeovn. En liten vedkomfyr. Mm. Den har ikke vært her opprinnelig, den kommer fra et annet sted.
0: Mm.
1: Så ser vi da vannbøtte, og vi har her er det et
0: medisin. Ja, her er medisinskrin.
1: Det må vi fortelle litt om.
0: Ja.
1: Her er det et medisinskrin, og det har vært ombord på en lille sånn skip. Vi ser det, det er indelt, så flaskene kunne stå der i de små rommene. Og det var jo den medisinkyndige ombord, så jeg lasten tog seg av pasientene såkalt.
0: Ja.
1: Det var ofte styrmannen, eller skipsføreren kunne også, men det var styrmannen som var legekyndig også. For å bli skipsfører så må du selvfølgelig også ha vært styrmann.
0: Jaha.
1: Men det var legebok for sjøfolk, og vi har et eksemplar. Og der det er skrevet av en doktor Okkermann. Den er ikke så veldig gammel, den er utgitt i 1917. Men der skriver han alt fra benbrudd til fødselspleie.
0: Jaha.
1: Og barselfeber, ja. Og alt sånn.
0: Så det var en del damer også som var til sjøs, eller var de oftest bare med som ledsagere til kanskje kaptein og så videre?
1: Det var ikke mange damer som var til sjøs, men hvis de var, så var det skipsførerens hustru og også barn. Vi vet det at Karl Knudsen, som hadde eiendommen her, han førte skip for sine brødre, O.P. Knudsen, og han hadde med sin hustru og to barn.
0: Mm. Ble de født ombord, vet du noe om det?
1: Det var ingen av de som ble født ombord, men vi vet andre familier her fra Lillesand, som har sitt, eller en familie som vi vet, som har sitt utspring ombord på en bark, som barn ble født under ekvator.
0: Ja. Og når en ser på eller hører deg fortelle om hvordan det var, så tenker en at det var vel mye de kunne hjelpe med på en måte, men samtidig så var det vel ikke så veldig godt utstyrt de var, hverken med medisiner eller kunnskap når det kom til stykket.
1: Det var det ikke. Det var jo et veldig farefullt liv å være sjømann. Det kan man jo forestille seg. Og sykdommer, det var jo ulykker. De kunne jo falle ned fra riggen. Og det var jo sykdommer som lungebetennelse, en blindtarm, en blodforgiftning I en finger, det kunne ta seg dårlig opp, og det var ikke så mange remedier. Her har vi medisiner, det står jo med referanse til legebok for sjøfolk, hadde de og de symptomene, så skulle de ta for eksempel medisin nummer 9. Så forteller jo morsom historie, ja. Som jeg håper ikke er reell, at hvis de hadde det og de symptomer på sykdom 9, så kunne de ta medisin nummer 5, og medisin nummer 4, så var helbredelsen der.
0: Eller det motsatte.
1: Det var vel helst det motsatte, ja.
0: Men hvis den skulle tro at her hadde bodd en matros, så var de vel kanskje ikke så mye her allikevel, for stort sett så var vel turene de hadde det viktigste, og det var vel kanskje korte strekninger de oppholdt, eller kort tid de oppholdt seg på land.
1: Ja, det var jo som regel ute i flere år av gangen. Så man kan jo lese om barn i familier, når far kom hjem, så kom de hjem en helt fremmed mann. Han hadde kanskje ikke vært hjemme på 4-5 år.
0: Nei.
1: Så sånn var livet. Ja. Det var ikke noe romantisk liv. Nei. I seilskipstiden.
0: Men når en allikevel ser på denne boligen her, så for folk som fikk lov å bo her, om du kan si det var en enke med barn, eller om det var en matros, så var det vel allikevel et godt sted sett i betraktning av hvordan mange bodde?
1: Ja, det var, jeg tror ikke det var noe veldig dårlig her. Det var trangt, det var det. Men tre barn her og en enslig mor, så kunne det gå an. Det tror jeg absolutt.
0: Og det var jo sentralt og kanskje lettere for arbeid. Og tror du at de som bodde her, hadde de arbeid i forbindelse med hovedhuset?
1: Det kan godt være de hadde, men det vet vi ikke riktig.
0: Nei.
1: De fire tjenestepigene i Grøgers tid, de kan ha bodd her ute.
0: Ja.
1: For de hørte nemlig med til denne gården her.
0: Men når du sier at du trodde der bodde tjenestepiger, så vet vi i hvert fall at lokalene her har vært beboelse. Det har ikke bare vært uthus.
1: Nei, det har vært beboelse i denne delen.
0: Hvis vi tenker mer på dette som hadde med sjøfart, Lillesand var jo en sjøfartsby av de store, med veldig mange skip som var hjemmehørende her, så vi kan vel si at historien om at det kan ha bodd en matros, og at det kan ha vært ting som har vært tatt med hjem fra de syv hav, det er vel nok så reelt at det kan ha vært sånn som det viser i dag?
1: Det kan meget mulig ha vært slik som vi forestiller oss, som vi forsøker å fremstille det i dag.

Med oss gjennom historien om hvordan kanskje en matros bodde når han var hjemme I Lillesand. Vi har lavt to program så langt om Lillesand by- og sjøfartsmuseet, men dette bygning og en historie som kan romme så mye, mye mer, så bli med oss I de neste programmene også. Og neste gang så skal vi blant annet besøke Seilmagerloftet og Blokkmagerverkstedet, så du har mye godt I vente.

Hei, da vi tilbake til serien fra Lillesand by- og sjøfartsmuseum. Og I forrige program så besøkte vi blant annet matrosboligen og fikk mange interessante historier derfra, og vi omtalte mange ting som vi fant der. Da fortalte jeg videre at dette programmet først og fremst skulle være ifra seilmagerverksted og blokkmagerverksted. Men på vei ut av matrosboligen så fikk jeg se en del interessante ting som ikke vi hadde fått tatt med oss I forrige program, så vi skal starte I dag litt som vi sluttet sist, og så skal vi vandre videre inn både til blokkmageren og seilmageren etter hvert. Og den som forteller oss historien I dag som tidligere museumsbestyreren som var for en stund siden, nemlig Alfhild Gullvåg.

0: Før vi går helt ut av matrosboligen og rommet her, så stopper jeg meg, for over slagbenken så henger der en slags tau. Det må du fortelle om.
1: Ja, det henger over slagbenken, og vi ser det, den er satt fast i en krok. Det er et tau som er kledd med et stoff. Det kan være rester av et dyntrekk eller en skjorte eller noe sånt. Og det er et håndtag i dette her. Og nederst så er det veldig fint utstyrt med farverikt bedusk og alt. Mm. Det henger over slagbenken, og hvorfor henger det jo der? Jo, kanskje det var en som lå der som hadde veldig vondt i ryggen og ikke kunne rette seg opp. Det er sånn som vi ser på sykehusen i dag når pasientene trekker seg opp. Og øverst i krogen, der er det en sirkel. Og da kan vi tenke oss at dette er et frivaktsarbeide.
0: Ja.
1: Og da kan det være rester efter middagen. Kanskje det er en gris eller annet dyr.
0: Ja, for det er en beinrest, altså en sirkel rundt beinrest.
1: Det er det.
0: Ja.
1: Og vi vet det, at ombord på de store skipene så hadde de husdyr. De hadde en gris av og til. Mm. Og hvorfor var det gris? Jo, det var fordi at den kunne spise rester efter middagsmaten til mannskapet.
0: Og så hadde de vel en trygghet i at hvis de til slutt skulle trenge å slakte en gris, så hadde de noe i beredskap?
1: Nettopp det de hadde. Da hadde de fersk kjøtt, og så kunne de salte resten. For det var ingen innretninger som vi har i dag, hverken med kjøl eller frys eller sånt. Så det var salting av kjøttet som var aktuelt.
0: Og når vi akkurat gikk hen i denne biten igjen og var ved slagbenken og kommenterte denne her innretningen til å reise seg opp, så ser jeg jo også at det henger noe spesielt på veggen bak deg med noen tenner på.
1: Ja, det er en ryggrad til en fisk som heter sagrokke.
0: Ja.
1: Så det er jo en souvenir, da kan vi kalle det. En som har funnet den, kanskje på en strand, og så har han tatt den med seg hjem. Du ser det som, den blir populært kalt for sagrokke, det er jo som en sav.
0: Ja, men det synes jeg forteller kanskje mer enn noe, at det kan ha vært en matros her som har tatt med seg hjem sånne ting, for det som du sier at souvenirene i Gåsøya, det hette vel ikke det før i tida, det var jo å kunne bevise kanskje at du hadde vært i fremmende strøk, og hvis en ser på den der som står på bordet der henne med hank på, så er vel det også litt sånn?
1: Ja, det er det. Det er en
0: Ja, nå skal vi gå hen og se om vi kommer på det. Det ser ut som skall av noe, for det er noen ja, det må være skall.
1: Beltedyr.
0: Beltedyr, ja, selvfølgelig.
1: Og det lever i ørkenområder, og den har den egenskapen at de kan angripe slangene og gnage det i stykker.
0: Ja.
1: Så den her er nok en som har funnet og tatt med hjem, og så har han da montert bena, ligger opp ved hodet og motsatt ende.
0: Ja. Så det er blitt en sånn skål med hank, og det er halen som er blitt hanket, og så ligger ryggskjoldet ned mot bordet, og så kan du ha for eksempel som
1: du kan ha strikketøy der, og du kan ha stoppegarn ditt der.
0: Ja, eller du kan ha nødder til jul.
1: Det kan du også ha, hvis du synes det er delikat nok.
0: Ja. Så her er det, bruksområdene kan være mange, og så har han selvfølgelig paraffinlamper her, og det var vel viktig, men paraffinen var vel dyr, så det var vel kanskje noe som heter skumringstime mer enn noe annet.
1: Det var det nok, ja, men paraffinlampe måtte de ha, og stearinlys også. Det var jo nødvendighetsartikler.
0: Ja, for selv om strømmen var kommet til Lillesand tidlig, så var det vel kanskje ikke i tjenerboligen og matrosboligen som strømmen først ble ført inn?
1: Nei, det er ikke sikkert. Det kom jo til sentrum i 1916-17, men det var jo ikke dermed sagt at alle fikk innlagt strøm.
0: Nei, men før vi slipper dette da, hvor tidsepoke vil du sette dette inn i?
1: Ja, her må vi kunne sette det fra, jeg vil si fra ca. 1860 og oppover.
0: Så dermed så var det jo kanskje i de tider som ikke vi snakket om at strømmen var kommet noen sted i sentrum, så da måtte en jo bruke både kakkelovn og vedfyring og paraffinlampe og så videre for å både holde varme og lage mat.
1: Ja, det er nok den tiden som vi må tenke oss tilbake til,
0: ja. Da skal vi forlade matrosboligen, og så skal vi gå litt lenger innover i området her, for her er mange spennende områder og spennende rom og spennende lokaler med sin historie.

0: Nå er vi kommet inn i noe som heter blokkmakerverksted. Og jeg må jo spørre Alfhild Gulbrandsen med en gang, hva var en blokkmaker?
1: Ja, en blokkmaker, det var jo en person som, det var et eget håndverk å være blokkmaker. Her i Lillesand så var det flere blokkmakere. Og blokkmakeren, han lavte først og fremst blokker. Du ser, der henger det en blokk. En blokk, det ble jo brukt når tunge ting skulle løftes eller senkes ved hjelp av tau. Det ble jo lagt tau inni her og ned til en annen blokk, og så ble det da kaller vi for en talje. Blokkene, det er de skivene som ligger inni der. Blokkene, blokker, det kunne også lages i jern. Men her har vi en god samling av blokker i tre. Her har vi en nokså relativt liten blokk, hvis du ser der borte.
0: Den kan vel være en sånn 20-30 centimeter, bare for å ta sånn.
1: Der har vi en stor blokk, og på gulvet der ligger det et prakteksemplar av blokk. Den skal være lavet av en siste blokkmager, det var Fridtjof Andersson. Han var utdannet blokkmager. Vi ser det et prakteksemplar.
0: Men bare før vi går videre om det, har det vært det her, eller er det bare ting som er kommet som museale gjenstander?
1: Det har aldri vært blokkmager i dette rommet her. I dette rommet har det vært lager for varene som Grøger fra 1830-årene solgte i sin krambodhandel inne i hovedhuset.
0: Så vi kan jo si til folket som ikke kan se at vi har altså gått ut i baggården, gått opp en bratt trapp, gått på motsatt side av det som i tidligere program snakket om matrosboligen og hvor det hadde bodd folk, og inn i andre etasje i uthusbygningen. Og en ser jo her at her er det veldig autentisk, vel, med det som vi ser på vegger og i tak, og umalt og stort grovt arbeid.
1: Ja, og hvis du ser opp på bjelkene her, så vil du se der er satt streker. Det var vel kanskje for å holde regnskap med alle varene som ble levert ut til krambonden.
0: Ja, for det er sånn, når vi teller, så setter vi jo 4 streker og 5 over for å telle 5, 10, 15, og sånn har de gjort, og det ser vi veldig markert henover i taket, og de forteller sin historie. Men disse blokkene, de ble brukt i mange sammenheng, for det var jo alltid når det var løftanordning, og det var da
1: til å ta seilene med, og vi hadde, når jeg nevnte det, at når det var flere blokker satt sammen, så dannet det en talje med tau. Men blokkmageren, han kunne også lave andre ting.
0: Ja, som for eksempel.
1: Nå skal vi gå bort til dreiebenken.
0: Ja, for den er her, og den er god gammel kaliber.
1: Med fot, ja. Og her ble det dreiet, vi ser her er hjernen, og her ble det dreiet.
0: Ja, for her ser vi at du kan sette fast det materialet du skal dreie, ta det mellom to innretninger her, og så kan du bruke beinet her for å sette hjul i gang.
1: Ja, og her ser vi et veldig fint skipsratt. Det er også lavet av en blokkmager. Ja. Vi ser det er dreide balustre som går igjennom sirkelen her.
0: Ja. Så en blokkmager lavte litt mer enn disse blokkene da?
1: Vi har et eksempel her.
0: Ja, vi skal gå hen.
1: Blomsterbord.
0: Oi.
1: Det er veldig fint utført blomsterbord, som er dreiet på sokkelen her, og så satt på plate så du kan ha potteplanten på.
0: Og sånne ting har vi jo sett langt opp i vår tid, så det er vel noe som folk mer har sett, for disse her søylene som vi har hatt blomster på. Men det var jo nesten sånn at de var litt sånn møbelsnekker i tillegg.
1: Ja, det var sikkert det. De kunne nok lave, altså dreide balustre til rekkverk i trapper og andre, til hvor det var, skulle en vakker utforming, sånn som her.
0: Men en balustre, er det det du kaller det?
1: Ja, når du ser i trappegelender, hvis du har dreide de spilene der, som vi sier, det er dreide balustre.
0: Da lærte vi noe nytt i dag også. Men så står det jo også andre ting som kanskje ikke har med blokkmageren å gjøre, for her står der både store tønner, der er en kjelke. Fortell litt om de tingene som er her.
1: Ja, for det første så skal vi se på alle blokkene som ligger her, og de jo funnet da i forbindelse med skipsverft eller og blokkmagerverkstedet her i Lillesand. Vi har for eksempel en kjelke også. Han kunne selvfølgelig lave en kjelke. Det var jo en snekker. Han kunne hadde snekkerferdigheter. Og vi har også en lang jernstang her. Det et bår.
0: Oh, ja.
1: Kanskje en blokkmager har hatt tak i det båret der. Det var til å båre ut til å lave vannrør med. Vannrør, det var jo ofte da uthulte tømmerstokker. Ja. Så det båret kan ha blitt brukt til et vannrør som lagt ned her et sted i byen.
0: Men du snakket om i stedet om denne flotte blokka, og den ligger jo på gulvet her, og den kan vel være en sånn en halv meter, ja, ikke fullt, men den har jo en sånn mye finere utførsel enn de andre.
1: Ja, det jo et prakseksemplar. Og vi ser det skivene her, blokkene, det var et hårdere tre. Det var ofte et tre som heter pukkenholdt. Pukkenholdt. Så her, den fungerer her, vi kan dreie på skivene.
0: Ja, så kunne en ha brukt å ha tauverk inni her og heist og stått i. Og tauverket er vel også noe som den tenker på bruksgjenstanden her, så måtte jo tauverket til for at det skulle fungere. Ja. Ble det lavt tauverk her?
1: Ja, vi hadde jo rebebane. Ja. Det hadde vi. Så det ble lavt tauverk. Og det var jo til blokkene så ble det jo bare brukt altså tau av hamp.
0: Ja. Mm. Så er det masse her som ser litt spesielt ut, for her henger det noen deler som kanskje hører til noen taljer og
1: sånn. Ja, det gjør det da, og det var jo det vi ser her. Hvis du har på skipssiden her, på relingen her, så ble det satt her gjennom tauverket, og det ble kalt for en jomfru.
0: Ja, og hvilket bruksområde, hva var det til?
1: Det er tauverket, det går i her. Hvis du skulle ha opp til blokkene og videre og til taljene, så gikk tauverket gjennom her fra relingen.
0: Og så ned, så er det noen hull i de der, og så går tau igjennom, og det er vel for at de skal ikke vase seg, men ligge i eget spor.
1: Det er riktig retningen for å si det riktige sporet. Ja.
0: Mm. Og på veggene her så ser vi jo, eller der står et spesielt instrument, eller hva du skulle kalle det, så ut som et kors.
1: Det er håndtaget til det omtalte båret.
0: Det er håndtaget til båret, ja. Så, men la oss gå hen, der står også en fantastisk tønne her, og med tønnebånd og det hele. Og det var vel en bruksgjenstand som måtte brukes til masse forskjellig.
1: Det ble selvfølgelig brukt der hvor det var butikker og kramboder til å lagre. Det kunne være fisk eller kjøtt eller andre levnetsmidler. Og om blokkmageren kunne lave tønner, det kan nok være. Men det var jo også et spesielt håndverk.
0: Ja.
1: Bøkker.
0: Ja. Og det var jo forskjellige tønner, og skulle det være ting som var fuktige, så måtte det vel være sånn som her med tønnebånd av metall, og noen ganger så var det tønnebånd av tre, vidjetre.
1: Ja, det var det. Riktig. Her ser vi at det metall, og den tar vel en 60-70 liter, kanskje 100 liter.
0: Minst. Ja. Da henger det noe på veggen her som fatter min interesse, som ser veldig spesielt ut. Kan du forklare det som henger der? Nei, det visste ikke Alfhild heller. Men det ser jo ut som, hva er det lavt da?
1: Det er jern og så kledd med tauverk.
0: Ja, så jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive det. Hvis du kan tenke deg en gigantisk spiseskjeform, men det er bare en, skal jeg si, rundt, og så er det hull i midten og hull opp igjennom, så den var veldig morsom, men det er ikke godt å vite den ble brukt til.
1: Det er noe nytt nye ankommet, så jeg kan ikke uttale
0: meg. Nei, vi går over et slitt gammelt gulv som har oppbevart mange gjenstander og mye varer gjennom tiden, og til en høy dørstokk, så her har de måttet slitt når de har båret ting fra et rom til et annet.
1: Ja, det var høy dørstokk, og det var jo selvfølgelig for at ikke, hvis det var korn der, at ikke kornet skulle gli ut i dette tilstødende rommet. Og på veggene her så har vi jo da det murstensvegg. Det var for å forhindre at smågnagerne, otter og mus, skulle komme inn og spise av varebeholdningen.
0: Ja, for her var det da kornlager mest sannsynlig.
1: Kan det ha vært å lage for andre ting? Det kan ha vært korn, og det kan være annet. Det er det ingen som vet i dag. Men her ser vi også på veggen. Her er det regnskapet står på veggen. Det er kritte streger med bunter av fem stykker som vi ser.
0: Ja. Så her har de holdt godt regnskap på varene. Men det som ellers preger dette er vel at her har vi fått seilmagerens utstyr.
1: Her er seilmagerens utstyr. Og her er det jo, det er jo helt konstruert verksted. Det har ikke vært seilmager her. Det ville være for lite værelse til å være seilmager. En seilmager, ja, det var jo et håndverk. Det krevde stor gulvplass. Og av seilmagerloft så har det vært seilmager blant annet på Tingsalen i sin tid. Seilmageren var jo en vesentlig håndverker, han også, i tilknytning til skipsverftene.
0: Mm. Og hvis vi setter oss her, så er det en god gammel havebenk eller benk.
1: Det er seilbenken.
0: Det er seilbenken, ja, de satt her for å jobbe.
1: Ja, det er seilbenken. Det knirker, men det er fint, ja. Vi har to seilkrakker her.
0: Ja.
1: Ja, og det var jo seilmagerens arbeidssted.
0: Så de sa det ganske, jeg tenker på at vi er ikke så veldig høye, noen av oss, og den passer til oss, men de måtte jo si det forholdsvis krøga.
1: Ja, men det måtte de, for de skulle jo for eksempel ha det arbeidet de holdt på med, de skulle de jo ha på fanget. Så de kunne jo ikke si det veldig høyt, det var jo praktisk å ha det sånn. Men det må jeg fortelle om seilmageren, han var en vesentlig håndverker på et sted som Lillesand med de skipsverftene. Og en seilmager, han kunne jo bli da medeier i skipet, han kunne bli medreder. Han kunne skyde inn sin kapital, som kunne være seil, arbeidstid, og ellers innsats, og få en part i skipet. For hvis vi går tilbake til 1850-60-tallet, så var det ikke aksjeselskaper, men det var partsrederier. Og det var en veldig demokratisk innretning, dette med partsrederiene. Hvis du hadde, for eksempel Solø, hvis du hadde en butikk, så kunne du levere varer til når skipet skulle utstyres, og så si det at vel, jeg trenger ikke de pengene, men jeg kan få en part.
0: Ja,
1: ja.
0: For det kunne gi større avkastning hvis det gikk godt.
1: Hvis det gikk godt, så kunne det gi god avkastning. Hvis du hadde for eksempel skog, så kunne du si til den korresponderende reder at jeg behøver ikke ha utbetalt alt, men jeg vil ha for eksempel parter.
0: Ja.
1: Så kunne du få to parter, for eksempel av 40. Og jeg kunne få for eksempel en part av 40.
0: Ja.
1: Og så, så kunne vi få da forskjellige parter da, eftersom du kunne skyde inn kapital. Så det ser vi det at det var mange som var medeiere i skipene.
0: Mm.
1: Det kunne være kvinner som hadde kapital til overs, og det kunne være håndverkere av forskjellige kategorier.
0: Ja. Men la oss gå litt til det håndverket det å være seilmager var. For selvfølgelig så skjønner vi at de lavte seil, men det var jo mye annet også. Og vi ser skipssekkene spesielt som henger her.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det var jo lavt. Alt som kunne laves av seildug er vel det som de lavte.
1: Det er det. Og der ser vi altså, på gulvet der ligger det et seil. Og det er et større seil. Det har tilhørt, det har kommet fra, opprinnelig fra skoleskipet Sørlandet. Og hvis de hadde rester av seilduggen, så kunne de lave da skipssekk som vi henger her. Her er det sekker som seilmageren kunne ha redskapene sine i, og til andre formål.
0: Mm. Og det var jo mye verktøy som skulle til, og det er jo veldig spesielt, som kanskje ikke ble brukt i noen andre sammenheng. Så dette seilmagerverksted utstyr som ligger her, det er jo moro at det blir tatt vare på, for dette bærer preg av godt bruk og masse nostalgi.
1: Ja, bak oss så har vi en seiltegning.
0: Ja,
1: og han arbeidet, seilmageren arbeidet ut fra seiltegningen som han fikk fra skipskonstruktøren.
0: Mm.
1: Og så ble seildugen lagt ut på gulvet, og så ble det risset opp med kritt og skåret ut.
0: Ja.
1: Mm.
0: Og mye av det verste vi ser her, var det for å sy og stikke og sånn?
1: Ja, der ser du en seilhandske. Du ser den der.
0: Fordi at de måtte ha noe på handa, for det var sterkt material.
1: Det er et fingerbøll, så de måtte skyve seilnålene med. For det var relativt hardt for hendene, dette her.
0: Og det var jo stort, det de holdt på med, det var tykk tau du skal syes med.
1: Og der, i det hornet der, det var ofte et kuhorn som var hult ut, og så var det lagt inn fett. Der står seilnålene, nettopp for at de skulle bevares. Mm. Og inni der, der hadde du en sånn trefutteral, der ble seilnålene lagt inn for at ikke de skulle ruste, ofte i litt krittpulver.
0: Ja. Mm. Og disse skipssekkene og seilene, der skulle jo syes i sånne naljer, eller maljer, er det
1: det? Ja, maljer, det kan du kalle det, ja. Det ble også lagt inn i seildugen der, hvor det skulle tauverket igjennom, som vi ser. Ja.
0: Og disse seilmagerne, de hadde vel ofte lærlinger, så her kunne det være mange som jobbet på sånn et verste?
1: Det kunne det være. På de store seilloftene, så var det jo mange som var, og det var lærlinger også som måtte lære dette arbeidet her. Og det var jo også, ombord i seilskibene, så var det jo også seilmagere.
0: Mm.
1: Det skulle jo repareres i storm, så gikk seilene revet i stykker, så måtte seilmageren, den som var seilkyndig, måtte til å reparere.
0: Mm. Så dermed så var de ofte både sjøfolk eller på land og drev dette yrket. Og da var det vel ofte at de fikk litt av en jobb når de var ute på sjøen, for det skjedde vel ofte ting som kanskje var vanskelig å få ordnet opp i.
1: Ja, selvfølgelig gjorde det det. Og når de skulle opp og for eksempel å spleise tauverk, så brukte de en sånn her.
0: Ja, den
1: er... Det er en pren, den er lavt av et hår. Jeg tenker den er lavt av pukkenholt, den er lavt av et hårved. Ja. Og de skulle spleise tau som ligger der. Og hvis de skulle spleise en veier, så brukte de en, det heter en merlespigger.
0: Da var den i metall, mens den andre var i tre, og de er vel cirka en sånn 30-40 centimeter lang.
1: Ja, det kunne det være. Du ser det er forskjellige størrelser her på dette. Ja.
0: Alt etter arbeidsart og størrelse selvfølgelig. Og en skulle jo ønske at akkurat dette kunne ha vært bedre beskrevet hvis den hadde vært her med filmkamera. Men det er en veldig stor en, så den må ha vært i grovt arbeid.
1: Den er jo veldig stor, sa du. Den er jo da, i forhold til den minste, så er jo denne dobbelt så lang.
0: Og hva du sa den hette, vi må ha det en gang til.
1: Pren.
0: Pren,
1: ja.
0: Ja, så da hvis noen hører om pren, det kan være sånne ting som kanskje går igjen i et kryssord, så vet vi hva en pren er.
1: Ja, når tauverket skulle spleise, så brukte man en pren.
0: Ja.
1: Og en merlespigger til veier.
0: Ja. Da har vi lært litt i dag også. Og så tenker jeg, når en ser rundt her og alt som er her, er det kommet litt etter litt fra forskjellige givere, eller er det samlet fra ett verste? Vet du noe om det?
1: Nei, det er kommet fra forskjellige givere, ja. Det har vært mange glade givere opp igjennom tidene her.
0: Mm.
1: Og det er jo et arbeid å katalogisere dette her. Det meste det er jo katalogisert. Så.
0: Ja, og vi skal over oss og kikke på, der står et spesielt møbel, holdt jeg på å si, her i det ene hjørnet. Og hva er det vi har her, Alfhild, vet du det?
1: Det er nok et møbel som kommer ikke fra et seilverksted. Men det møblet der, det kommer nok fra annet sted. Fra, jeg tror kanskje det kommer fra en butikk. Og her har vi forskjellige verktøy til seilmageren. Det er så mørkt at vi kan ikke se det.
0: Nei. Men i hvert fall verktøy og også bruksgjenstander som brukes vel. Ja, det ligger oppi deres skuffer. Og...
1: Det var lustre. Oppi der. Det var det blokkmageren dreide balustre.
0: Ja.
1: Og her har vi en fender. Den er lavt, det er en nyere dato. Og der var det brukt en pren.
0: Ja, for å lage den. Du og du og vi har lært i dag. Ja, vi kan som nevnt lære mye når vi vandrer i et museum. Ting som vi kan dra nytte av både i det daglige sikkert, og også lære videre til våre barn og barnebarn. Og vandringen i museet skal fortsette i en program etter hvert, og Alfhild Gulbrandsson skal være med oss da også. Og i neste program så skal vi blant annet inn i et sånt lite avtred eller to, og vandre i baggården i museet, og kanskje vi kan finne bilder av kongefamilien på veggen, er vi heldige. Så følg med oss videre.

0: Radio L i Lillesand, FM 107,4, 106,3. Ansvarlig redaktør, Solveig Heldal.
1: Dette Radio Metro, fra din lyd.
2: Fire personer kritisk skadet etter en trafikkulykke langs Mosseveien i Østfold. Bilen kjørte av veien og inn i et hus. Beboerne i huset uskadet. En av de skadde sendt med helikopter til Ullevål, og de tre andre kjørt til sykehuset Kalnes. Alle de fire skadede var i bilen. Det var to beboere i huset som begge uskadet. Over 38 milliarder kroner gikk inn i ny fondsparing i første halvår, det viser ferske tall, og sparerekorden for hele fjoråret dermed passert. Nye skatteregler og høyere renter gjør rentefond mer aktuelle for flere, sier Verdipapirfondenes forening. Over halvparten av nordmenn sparer i fond, ofte via månedlige spareavtaler. Etisk Handel Norge mener Donald Trump har rett i at Norge mangler gode nok forbud mot tvangsarbeid i produksjon av varer. Samtidig peker organisasjonen på at EUs regler på området dårligere enn de norske, men de får likevel lavere straffetoll enn oss. EU kommer med et nytt direktiv på området. Norge vil stemme for å avsette Karim Khan som hovedaktor i den internasjonale straffedomstolen. I en uttalelse sier statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik at Norge mener det bevist uten rimelig tvil at Khan har gjort seg skyldig i seksuell trakassering og maktmisbruk. I dag avgjør medlemslandene i en hemmelig avstemming om han kan fortsette. Et rumensk F-16-fly skjøt i dag ned en drone som kom inn i Romanias luftrom, ifølge president Nicosur Dan. Området var ubebodd, så piloten skulle ikke hatt noen risiko. Dan sier ikke hvor dronen kom fra. Hendelsen kommer etter flere tidligere dronehendelser i Romania. Og her værvarselet. Østlandet, lettskyet, oppholdsvær, men mulighet for enkelte regnbyger lengst nord i innlandet. Sørlandet og Rogaland skiftende til skyet med litt regn eller yr. Vestland skiftende skyer og perioder med litt regn eller yr. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
4: Fredag ettermiddag 24. juli, ja, hvordan føles det å vite at det bare en uke igjen av feriemåneden? Neida, vi skal ikke tenke på det i dag, vi skal bare ta en tur på stranda, og det skal vi med Chris Rea. Vi begynner On The Beach på Metro. Radio Metro.
1: God sommer.
3: Dette Radio Metro.

Jones og Amy Winehouse, Valerie på Metro, 10 over 2 hvert øyeblikk. Jeg er Lars. Det er flere som har laget en sang som heter Valerie. Her er originalen til The Zootones. Og så har selvfølgelig Steve Winwood laget sin Valerie. Ikke sant? Du skal få Joshua Caddison på Metro. Vi skal snakke litt om trafikken, og så skal du få disse tre.

0: Aftenposten-butikk og få Samsung-vaskemaskin til under halvpris. Nå kun 4999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
2: Mandag, da skal vi jo...
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Ok, men tirsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Men hva med onsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Torsdag?
3: Grille, grille.
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
6: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

to me. Joshua Caddison og Jesse på Radio Metro. God ettermiddag og god fredag. Ja da, ikke bare er det køer på veiene her i Norge, egentlig allerede nå Norges mest trafikerte veistrekning E18 mellom Drammen og Oslo. Der er det innsnevringer ved Høvik, de fikser på noen bruer og noen greier, og det betyr at det er køer hver eneste, unnskyld, hver eneste dag. Heisan. Ja, men nå førstkommende søndag er det jo en haug med folk som skal hjem fra ferie, og du må ikke tro det er noe bedre nedover i Europa. Der starter sommerferien for millioner denne helgen. Og særlig i dag så er det dagen med lengst køer, både i Frankrike, Spania og Italia og en haug med andre europeiske land. Kan jo være nyttig å være klar over hvis du starter din bilferie nedover i Europa. Ta det litt med ro da.

Ukens sommerdestinasjon var Kongeparken. Vinneren får 4 dagskort til bruk I sommer. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Sorry seems to be the hardest word. Elton John og Blue sammen i deilig musikk på en fin fredag på Metro, litt over halv tre. Jeg kan jo fortelle deg hvor Elton John var akkurat i dag i 1999. Han var i Lausanne i Schweiz. Hva gjorde han der, spør du kanskje? Det skal jeg fortelle deg. Han var på bryllupsfesten til Phil Collins. I går på Metro snakket jeg om at han giftet seg, ikke sant? Og festen var i dag, og det var ikke bare Elton John som var invitert. Nei da, Mark Knopfler og Eric Clapton og 300 andre. Men jeg tror ikke Madonna var invitert. Men hun kommer her, straks, med La Isla Bonita på Metro.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker den gode naboen som også bidrar med taco-relaterte ordspill for å skape god stemning, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Har et ganske Mexikoko-forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%. Taco-lov for det tilbudet.
2: Og tusen taco, det var helmaks. Eller helmex da.
1: Ja, det vil jeg si, si. Joker, den gode naboen.
3: Oss trenger du ikke å lyve for mannen din om hvor mye plantene kostet. Plantehandelen. Vi har plantene, bare billigere.
4: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
5: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
6: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.

God ettermiddag, jeg er Lars, litt over halv tre. Deilig fredag. Alright, hvis du kanskje har hatt litt høye skuldre i dag, litt mye å gjøre kanskje, og har muligheten til å være litt bare for deg selv. Ok, her har du noen minutter med ren terapi. En av verdens mest selgende artister heter Enya. Hun fra Irland. Her Caribbean Blue på Metro.

0: Kylie på Metro etter Roxy Music og Justin Timberlake. Vi nærmer oss klokka tre. God fredag ettermiddag. Du skal få R.E.O. Speedwagon. Can't fight this feeling. Og så tar vi det vi rekker av NSYNC. Og så blir det nyheter, og så skal vi snakke om hvor billig det går an å komme seg til syden. Men det blir etter klokka tre.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
3: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
6: Jo, men først en tur til. Biltema.
7: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Vittner beskriver det de kaller villmannkjøring før en bil kjørte av Mosseveien og inn i et hus. Fire menn i 20-årene alle beskrevet som kritisk skadede etter ulykken. Beboerne i huset kom fra det uskadet, men det store materielle skader. Etter at bilen kjørte av veien endte den på taket og tok seg 30 meter over gress før den krasjet inn i huset. Politiet travelt opptatt med trafikkulykker i ettermiddag. En MC har kjørt av veien i Vågå i Innlandet. Føreren skal ha kjørt av veien og ikke skadet. I Larvik i Vestfold har det vært en ulykke mellom MC og personbil. Det heller ikke meldt om skade der. I Risør i Agder har en bil mistet en campingvogn. Over 38 milliarder kroner gikk inn i ny fondssparing i første halvår, det viser ferske tall, og sparerekorden for hele fjoråret dermed passert. Nye skatteregler og høyere renter gjør rentefond mer aktuelle for flere, sier Verdipapirfondenes forening. Over halvparten av nordmenn sparer i fond, ofte via månedlige spareavtaler. Etisk Handel Norge mener Donald Trump har rett i at Norge mangler gode nok forbud mot tvangsarbeid i produksjon av varer. Samtidig peker organisasjonen på at EUs regler på området dårligere enn de norske, men de får likevel lavere straffetoll enn oss. EU kommer med et nytt direktiv på området. Et rumensk F-16-fly skjøt i dag ned en drone som kom inn i Romanias luftrom, ifølge president Nicosur Dan. Området var ubebodd, så piloten skulle ikke hatt noen risiko. Dan sier ikke hvor dronen kom fra. Hendelsen kommer etter flere tidligere dronehendelser i Romania. Og her værvarselet. Østlandet, lettskyet, oppholdsvær, men mulighet for enkelte regnbyger lengst nord i Innlandet. Sørlandet og Rogaland skiftende til skyet med litt regn eller yr. Vestland skiftende skyer og perioder med litt regn eller yr. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vær presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Fredag ettermiddag, ja, til alle oss som jobber, så jo fredager spesielt deilige, og for deg som kanskje nå går inn i siste helgen i ferien, så jo denne fredagen grusom, for du vet hva som venter på mamma, men ikke tenk på det. Billy Idol, Hot in the City, la oss holde oss der litt til.
0: God sommer.
2: Dette Radio Metro.

0: James Blunt og Wise Men på Radio Metro, og de eneste vise menn jeg vet om, som jeg har lært på skolen I hvert fall, det jo de tre vise menn.
1: Ja,
0: du vet, de tre som kommer og besøker. Ja, du kan historien da med stallen og Jesus og alt det der. Vet du hva de tre heter, eller husker du hva de tre heter? De heter Kaspar, Melchior og Baltasar. Det de tre vise menn. Ja, vi skal snakke om sydenturer, det morsommere kanskje. Det blir etter Vaya Con Dios, men før disse tre.

0: men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
2: Hei, det Rune igjen.

Ikke sant? Ja, nå det billig å komme seg til syden, for... Nå jo folk på vei hjem, og dette her så irriterende å høre om. Jeg beklager, men jeg klarer ikke å la være. Nei, jeg har jo ikke vært på ferie i år. Nå sommerferien i syden over for de aller fleste nordmenn, og hva skjer da? Jo, da blir det altså så billig å reise til syden. Hos Norwegian, SAS og Ryanair, jeg leser dette på internett, jeg har vært på VG, vet du. Er det nå mulig å finne billetter til populære feriedestinasjoner? I Spania, for eksempel. Og nå kan du få det for noen hundrelapper. Det som å kaste, hva heter det, glør i øynene, vet du, på de som har betalt 50, 60, 70 000 kroner for storfamilien på 14 dager på Granca eller i Spania et eller annet sted. Men dette her skjer jo hvert eneste år. Det eneste som dyrt akkurat nå, det returbillett til Norge. Så hvis du skal reise nedover, sydover med fly, billig, billig, billig, og sannsynligvis det billig å komme seg hjem igjennom 14 dager også. Så du kan bare bli! Her Rihanna, Mickey Echo, her Stay på Metro. All

0: overrasker deg ved å gi deg gjenhør med sangene du hadde glemt. Et gjenhør med artistene som gjennom tidene har gjort seg legendariske. Vi gir deg musikken alle elsker.
1: Radio Metro gir deg mer variert musikk.

0: Lulu sammen med Ronan Keating, We've Got Tonight. Du hører på Metro, jeg er Lars, eller som en venn av meg sa forleden. Å pakke ut kofferten med en gang du kommer hjem fra ferie krever et nivå av disiplin og mental styrke som jeg rett og slett ikke har før omtrent 6 dager senere. Snart The Course på Metro.
1: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SD1.
4: Hos Europris er siste innspurt på sommersalg i gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Fredag lørdag denne uken får du 3 poser Freia sjokolade til bare 100 kroner. Velg mellom M, Nonstop og Quick Lunch-biter, eller ta en av hver. Sommersalget varer ut uken, så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.

Deilig musikk fra The Corrs, Summer Sunshine. Jeg vet ikke, jeg, altså, det jo særdeles vekslende vær i Metroland i dag. Jeg har vært inne på Yr og sett på en oversikt over alle steder hvor du kan høre på Metro, og det regnvær og 13 grader i Bergen, for eksempel. Og i Stavanger det 15 grader og lett regn, og så endrer det seg etter Kristiansand på vei oppover innover Oslofjorden. Risør har pent vær, altså resten oppover, helt opp til Hamar, og Gran og alt sammen i hvert fall lettskyet pent vær, så det bare beklaget til alle dere som nå føler at høsten har kommet. Den ikke det, altså. Det bare midlertidig. Og her musikk som varmer uansett, da.

Ukens sommerdestinasjon var Kongeparken. Vinneren får 4 dagskort til bruk I sommer. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Maria Mena, All This Time etter Stevie Wonders, I Just Call To Say I Love You, det låta si det. Du skal få Bryan Adams og Sixpence None The Richer, og så blir det nyheter når klokka blir fire på Metro.
1: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%.
3: Bra, men siden Joker den gode naboen som også bidrar med taco-relaterte ordspill for å skape god stemning, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Har et ganske Mexikoko-forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%. Taco-lov for det tilbudet.
3: Og tusen taco, det var helmaks. Eller helmex da.
2: Ja, det vil jeg si. Joker, den gode naboen.
4: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege I timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt I Kristiansand.
5: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: USA har i dag økt tollen på norske varer fra 10 til 12,5%. Flere eksperter mener endringen får begrenset betydning, fordi bare om lag 3% av norsk eksport går til USA, og en stor del er unntatt. De viser også til at norske bedrifter tåler og er vant til valutasvingninger, men at toll kan merkes for enkelte bransjer. Vitner beskriver det de kaller villmannkjøring før en bil kjørte av Mosseveien og inn i et hus. Fire menn i 20-årene er alle beskrevet som kritisk skadede etter ulykken. Beboerne i huset kom fra det uskadet, men det er store materielle skader. Etter at bilen kjørte av veien, endte den på taket og tok seg 30 meter over gress før den krasjet inn i huset. Politiet er travelt opptatt med trafikkulykker i ettermiddag. En MC har kjørt av veien i Vågå i Innlandet. Føreren skal ha kjørt av veien og er ikke skadet. I Larvik i Vestfold har det vært en ulykke mellom MC og personbil. Det er heller ikke meldt om skade der. I Risør i Agder har en bil mistet en campingvogn. EU-kommisjonen sier at TikTok ikke beskytter barns privatliv godt nok fordi voksne kan få tilgang til mindreåriges kontoer. Kommisjonen mener dette kan føre til bøllete oppførsel, uønsket tilnærming og mobbing. Nå får TikTok anledning til å svare. Dersom kommisjonen ikke er fornøyd, kan det komme et vedtak og en bot. Komiserien Stuart Fails to Save the Universe har premiere i USA i dag, og den bringer tilbake kjente fjes fra The Big Bang Theory. Blant dem er Raj i en ny og mer uventet rolle. Serien starter når Stuart ved et uhell ødelegger en innretning Sheldon og Leonard har bygget, og det utløser Armageddon på tvers av multiverset. Og her er værvarslet. Østlandet, lett skyet, oppholdsvær, men mulighet for enkelte regnbyger lengst nord i Innlandet. Sørlandet og Rogaland skiftende til skyet med litt regn eller yr. Vestland skiftende skyer og perioder med litt regn eller yr. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Fredag ettermiddag, er ikke det deilig, eller? Jo, for alle oss i arbeid, så er jo fredagen spesielt fin og særlig i juli. Nå kan vi kose oss, ja, dra et sted og ta en iskald en og bare slappe av. For andre som skal hjem, så er jo dette en særdeles cruel summer. Her er Bananarama.
0: God sommer.
2: Dette

Han ser så fordømt godt ut at jeg blir litt forbanna. It ain't over till it's over. Du hører på Metro, jeg er Lars. Og kan vi være litt grann barnslige siden det er fredag? Altså, dette er vitenskapelig, men det er bare, det er litt morsomt å snakke om det, for det handler om ikke sant? Det handler om, ja, det handler rett og slett om fjerting. Og dette er også fra et medisinsk tidsskrift, da. Har du lagt merke til at de lydløse prompene ofte lukter aller mest? Leger kan forklare deg hvorfor. Dette er gøy, skjønner du. Høye prompelyder. Nå er jo ikke denne her så høy, da, men den er der i hvert fall. Skyldes gjerne store mengder nesten luktfri gass. Så jo mer du bråker, jo mindre lukter det. Mens de stille

dette inneholder mer hydrogensulfid, altså svovelgassen som gir denne lukten av råtne egg da. Og det rødt kjøtt, egg, meieriprodukter, brokkoli og kål og alt dette her som bidrar til lukten. Og dette jo også interessant da. Legene understreker at illeluktende luft som regel helt normal, men hvis lukten plutselig endrer seg uten at kostholdet gjør det, da kan det være lurt å ta en tur til legen. Så der ser du. Da vi liksom der da, at bare vi må passe på kroppene våre, med eller uten en ørliten... Her Coldplay.

Ukens sommerdestinasjon var Kongeparken. Vinneren får 4 dagskort til bruk i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Fredag ettermiddag på Metro Broken Strings, James Morrison og Nelly Furtado, og hvis du lurer på hvorfor det så mye kø på Norges mest trafikerte veistrekning E18 mellom Asker og Oslo, så skal jeg fortelle deg det etter Wham har tatt oss med på Klubb Tropicana.
1: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
2: Nå skal det nytes, og vi Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
3: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
2: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
3: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
5: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
6: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

Club Tropicana med Wham. Det hadde vært et deilig sted å være på I stedet for å stå på E18 I kø. Altså, det innsnevring ved Høvik på vei innover mot Oslo, på grunn av at de driver og fikser på ei bru. Nå skulle det arbeidet være ferdig I dag, men det det ikke. Nei da, nå blir det ferdig sannsynligvis søndag 2. August. Så hver eneste morgen og ettermiddag må du forvente køer, selv om vi midt I feriemåneden.

0: fin.
1: Ja, vi fikk egentlig flere fine på rappen her. Hellbillies, Lord Whitney Houston og Eros Ramazzotti og Anastasia. Snart det nyheter når klokka blir fem. Men vi har allerede hørt en Valerie I dag. Nå skal vi høre en til, Steve Winwood, og så blir det Teigen.
2: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
3: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
4: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
5: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
6: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.
7: Din lyd.

0: Radio L i Lillesand, FM 107,4, 106,3. Ansvarlig redaktør, Solveig Eldal.
1: Dette God helg på Radio L.
2: God helg alle sammen, der dere måtte befinne dere. Det klart for kveldssending på Radio L, som det heller har satt seg bak mikrofonen og skal fortelle dere hva som står på vår agenda utover. Og vi skal, etter at vi har hatt med oss fin musikk og litt meldinger i god helg, så skal vi ha med oss et boktips selvfølgelig fra biblioteket, ferskt og fint. Og så skal vi videre i ettermiddagstoner før vi får et gjenhør av torsdagens program i forrige uke med Terje Ellefsen og Christian Muri Klemsen i Og Edde er hører. Så det to nye program i serien vi har om kirkene våre, og vi skal besøke Høvåg igjen, og første gang besøke Birkenes. Så da får dere høre mer om Høvåg kirke, og dere kan høre om Birkenes da mellom 19 og 20. Når klokka blir 20, så har vi med oss en halvtime med godt for øre, før et gjenhør av formiddagens halvtime, og da skal vi blant annet snakke om Olsok. Og så kommer fredagskvelden med oppgaver og alt gøy som det pleier å være, fram til klokka 12. Da tar vi på oss danseskoa og danser oss over midnatt. Men nå tar vi med oss Møllehegget og sier «Someday when things are good», og det kan vi jo håpe med å være i dag.

0: Vi er kommet så langt ut I juli nå at vi kan si vi over halve juli, og når jeg tenker på når jeg tog ut havemøblene I april, så tenkte jeg, nå har vi en lang sommer foran oss, og vi gleder oss til hver dag, og det har det absolutt vært, men det går bare så alt for fort. Plutselig så vi kommet I slutten av juli, og så går den andre veien, men la oss tro at denne fine sommeren kan vare ut denne måneden og neste, men vi tar gjerne litt av regnskur, jeg er ganske stor, jeg flere netter på rad for å dempe på skogbrandfaren, og det jo skummelt at det har brent såpass mange mål opp I Birkenes, for det utrolig tørt, og vi har har jo I våre sendinger hatt med oss folk fra Kristiansand Brann og Redning for å høre litt hvordan det med hensyn til skogbrandfare. Og da sier de at vi må tenke oss veldig godt om hva vi igjen måtte gjøre, og ingenting som kan skabe gnister eller tenne på en skau eller noe annet, for nå det kjempetørt. Men så får vi jo håpe at det går bra, som sagt. Men så det jo sånn at der også det fare I andre land, og der jo varmt og sånn rundt forbi, og vi har vel kanskje sjeldent opplevd en sommer så flott som denne, på godt og vondt. Men så det jo dette med at jeg sier, jeg startet med at det går så fort. Og tida går så fort med fra barn og barnbarn små til de blir akkurat så store at vi synes de blitt voksne, og så lurer vi på hva tida blitt da. Og det det Louis Jacobi synger litt om I sangen Kjære lille melkebart.
1: Kjære lille melkebart og røde eplekinn, tre somre har du blitt og en liten virvelvind. Kjære lille melkebart og vesle snurpetryt, du har syltetøy I fjeset ditt og genseren har blitt klut. Du har fått plass I barnepark og hentes klokka tolv. Mamma jobber halvdag for sitt lille melketroll. I lomma har du småstein, I buksa har du sand. I håret har du tyggis og I støvla har du vann. Og du ser at mamma kommer og du løper fart. For mamma skaff og klemmer og et kyss med melkebart og kjære lille melkebart og rød eplekinn. Tre somre har du blitt og en liten virvelvind. Kjære lille melkebart

kasse med bøtte og med spann. Mamma ser at tida renner stille ut i sand. Og ringer klokka når du og du strekker deg på tå. Støvsugeren blir slått av og mamma kommer nå. Og noen har vært slemme. Og livet så hardt. Du får knekkebrød og melkekrus og trøst. Og melkebart, å kjære lille melkebart. Og røde eplekinn. Tre somre har du blitt og en liten virvelvind. Kjære lille melkebart og vesle snurpetrut. Du har syltetøy i fjeset ditt og genseren har blitt.

0: virvelvind. Kjære lille melkebart og vesle snurpetrut.
1: Og plutselig var disse små treåringene voksne folk, som kanskje er blitt pappaer eller mammaer selv, hvem vet. Men nå vil vi til et boktips, Flunkanytt, og det er Guri som presenterer.

Jeg heter Guri Relien og jobber på Lillesand Folkebibliotek. Jeg vil anbefale romanen «Folk som hater lokalhistorie». Boka skrevet av Tyra Theodora Tronstad og kom ut nå på forsommeren. I Storelvdal i Østerdalen finnes det mange typer folk, mange typer hus, og kanskje finnes det også en helt spesiell type kvinan som hekker ned ved elva. I hjembygda til Gunn Smedplassen har faren plutselig blitt stille og rar. I nabohuset er barndomsvenn til Gunn, Pelle, sykemeldt fra snøbrøytinga på Riksvei 3. Gunn og Pelle har ikke snakket sammen på årevis. Men når hun kommer hjem fra Oslo nå, så blir de nødt. En gang spilte de i band. En gang hadde Gunn en søster. Og en gang hadde Pelle en mor som husket ting. Og en bestemor som for til Oslo og ble gravid med en fyr fra Færøyene. Dette er en fortelling om små og store hendelser. Om liv som rakner, og om liv som syr sammen igjen. Og det er en fortelling om bygdejenter som må finne ut hvem de er. Enten de er med landskjente akademikere, eller 14-åringer som gamer i kjellerstua. Denne boka storkoser jeg meg med å lese. Det er en utrolig underholdende puslespillroman fra bygda. Det er en roman som er full av varme og humor. Den handler om tilhørighet og identitet, og om hvordan fortiden preger oss og relasjonene til dem rundt oss. Tittelen «Folk som hater lokalhistorie» er nok til å pirre nysgjerrigheten. Og Tronstad

Og en god bok er aldri dumt å ha, så man kan kose seg med både på stranda, på et fly, hjemme i sofakrogen og hvor du måtte være. Det er bare å gå på biblioteket og se om du får med deg en koselig bok hjem, og de gir seg aldri hvis du ber om å få et tips for å finne noe hyggelig lesestoff. Nå er det Bryan Adams og Rod Stewart som vil være med en god gammel melodi helt fra 1993, All for Love.

0: lytter til Radio L.
1: Og på Radio L så har vi lyst til også å si litt om kø og det å kjøre, for der dukker jo ofte opp pressemeldinger hos oss, som folket som sender de ut, denne gangen NAF, gjerne vil at vi skal markedsføre det, for det er jo oppfordringer til folk om å ta pressemeldingen til følge. Og det er sol, og det er sommer, og det er bilkø, sier de, og alle ingredienser i en perfekt sommerferie er i bil, men allikevel ta det med ro og hold køen. Og skal du kjøre forbi, så hold deg allikevel til fartsgrensa, sier Jan Harry Svensen, som er rådgiver i NAF. Og det er aldri gøy med kø, men det er faktisk en del av det å være på biltur, og vi kan oppleve det på mange forskjellige måter. Og da er det lett å forstå at mange synes at den økte tida som en må ha på vei mot feriemålet er ganske så frustrerende. Og da er det sånn at en del tar denne her frustrasjonen ut i aggresjon. Og møter du køen, enten fordi det er veiarbeid, det har vært en ulykke, kanskje hvis du skal på en ferge så er det fullt og du må vente, og da skal en allikevel kunne tenke fornuftig. Og Svensen, som ofte også selv er ute i trafikken i sommertida, reagerer på adferden for enkelte som står i kø. Køer må vi leve med når vi reiser samtidig sammen med mange i forbindelse med fellesferie og så videre, men det er dessverre noen, sier Svensen, som prøver å snu ryggen til køen og rygger ut av veien via påkjøringsramper og tilførselsveier, og de kan være veldig farlige, og i verste fall føre til ulykker og enda mer kø. Og er det saktegående trafikk og opphoping av biler, så er det jo et irritasjonsmoment, men kanskje ikke det haster så å komme frem til feriedestinasjonen at vi tør ta sjansen på at vi kanskje aldri kommer frem i det hele tatt. Så pass på hvis det er motorsyklister som kjører mellom bilene. Pass på at du har nok avstand til campingvogner og campingbiler, og har du muligheten til å så hjelpe noen fram i trafikken, så er det kanskje du som kan kjøre inn til siden og slippe noe trafikk forbi, og så bedrer du trafikkflyten og hindrer farlige situasjoner, og slipper stresse med å ha en rekke av biler både foran og bak deg, sier seniorrådgiveren i NAF. Så får vi se hvordan det går, om vi klarer oss, og nå begynner jo fellesferien kanskje å være over, så det kan være en ganske så stor trafikkø på hjemveien hvis du venter til å reise hjem på søndag. Men koser du deg heller med Benny Borg og en sommermelodi, så har du det kanskje veldig så bra. Musikk.

Og når det varmt og fint, så vil jo vi kanskje allermest være I det våde element, og ut og bade, og ut på sjøen, og nyte båtlivets fine muligheter. Det ikke alle som har båt, men det tydeligvis veldig mange som har båt når det gjelder Superstup sin dødsing I speiderhålet. For da pleier det å være så fullt av båter at du nesten kan vandre rundt tørskod fra båt til båt der, og blir været fint, og mulighetene for at du kan legge båten der, så har det jo vært mangfoldig 1000 og kanskje 400-500 båter som har ligget der. Så nå det spennende å se hvordan det blir I morgen. Og fremdeles så det jo havnefest I kveld da, og da det jo sånn at det virker som det utsolgt, så det kan være vanskelig å få med seg hverken klubb Superstup eller havnefesten, for billettene har rent ut. Men så ser vi på Facebook og andre steder at av og til ligger noen som selger en billett, så bare sørg for at det ikke det noen som prøver å svindle det, så får du kanskje muligheter. Men dere, vi skal I hvert fall stippe opp og gi oss litt mer musikk, det trenger vi sånn inn I blant. Men om ikke vi kan få blitt med på Superstup fordi det fullt, så kan vi være med på en sommernatt ved fjorden, og den kan vi ta sammen med Kine Hellebuss og Andreas Rogg.

Kine Hellebust, Andreas Rogg og med oss der. Vi skal se litt på kinoen før vi gir oss med sendingen nå, for det er litt av hvert du kan se, og så vet vi jo at vår kjære kinosjef pleier å si at film er best på kino, og det kan jo så være, men vi kan se på Jackass, Beast and Best og Last og Psykoterapi, det er i kveld, og Toy Story og Jackass og Obsessity er på lørdagen. Eller Odyssey, mener jeg. Og på søndagen, Minions og Monsters og Viana og Psykoterapi, som er den som går denne helgen som en Norges premiere. Da vil vi bare si takk for følge. Det gjør vi med en melodi som ofte får lov å ledsage oss mot slutten, nemlig The Shadows og Apache. Og Solveig Heldal takker for følge og ønsker god helg til folket, for håper dere koser dere på mange måter. Vi høres!

0: Dette er Radio L I Lillesand. Klokka nå passert 17.30, og vi får variert musikk en halvtime I programmet Ettermiddagstoner.
1: Siden den dag jeg solgte jakta, og jeg flytta for alvor på land, har jeg sodde på trappa og vakta, og sett over land og strand. Jeg har sodde på trappa og vakta, vært seil som langs landet strøy. Men nå nok seila rent lakta, for nå ser jeg bare røyk. De svarte, de stygge trolla, som ikke noen ting likt, bare renne og brenne opp kolla. Jeg vil spørre ei sjøfart slikt. Nei, med seilskudet det blitt stille, ja, ei gammel ryggbruden brigg. Eller kanskje ei jaktefille, er alt det som jeg ser av slikt. Ja, de sier at seila ferdig, og for gammeldags går ikke an.

det grundig og det ikke sønn å seie, for han blåste så fillende føyt. Ja, han blåste nok mer som tid, så vannet rundt skuda røyt.

0: Og det er deilig her nede i syden, Frank Edvard. Eller hva?
1: Ja, det er det riktige det.
0: Men jeg har liksom på følelsen at det er noe jeg har glemt.
1: Og? Hva kan det være da?
0: Ja, jeg vet ikke helt, men... Og jo, Frank Edvard, bingoen! Bingo på radio L! Og jeg visste det var noe! Fort, jeg løp ned på kiosken på hjørnet her. Kjøp noe bingohefter.
1: Ja, men Hilde Guro, det vet du jo at...
0: Ikke noe, jamen! Er du her enda da? Løp nå da!
1: Hør nå her, Hilde Guro. Vi kan ikke kjøpe
0: Gå nå! Hvis ikke jeg får spilt bingo på radio L, så blir jeg hysterisk! Åh, jeg visste det, vi skulle aldri, aldri reise ned hit! Jeg vil hjem, Frank Edvard. Jeg vil hjem! For jeg vil hjem!
2: Nei da, du trenger ikke dra hjem for å spille bingo. Spill Radio Bingo på Radio L hvor som helst i verden via vår nettradio. Husk å kjøpe med bingobonger for riktige spillomganger før du drar av sted. Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21.

kjære lyttere, dere som hører på Radio L. Det flott med sommer. Det godt vær. Det så mye fin natur. Masse liv på sjøen. Og her sitter jeg på Slottholmen. Mitt navn Terje Ellefsen, og kveldens program heter Og det frukter. For det om sommeren, ja, så det mye som blomstrer og spirer og gror. Og en har for eksempel jordbærsesong. Men det mye annet. Så det skal det handle om i denne sendingen av Og det hører. Nå det jo sånn at jeg har jo ofte med Christian Kunst. Han dukker opp i sendingen senere, og en annen person som absolutt dukker opp, det Andreas Moland Bendiksen, også kjent som kanofar, og det så absolutt kanosesong nå. Kanskje, kanskje ikke, dukker det opp andre gjester underveis. Det kommer litt an på hvem vi får tid til, men hovedparten av denne sendingen skal i hvert fall foregå på fastlandet, i selveste Bananparken. Og før noen skriver inn og spør meg hva er det Bananparken kommer av? Nei, det aner jeg ikke. Det mange teorier ut og går. Alle spør meg om det. Jeg har ikke noe klart svar. Den heter egentlig SN Hansens Park, og der skal jeg treffe Andreas etter den første sangen som kommer nå. Let me

0: Ja, å ja, ja. Og det var en veldig godt eple, altså. Det er lenge siden jeg har hatt sånn grønt eple.
1: Nei, men,
0: er du Terje?
1: Er du her i Norge?
0: Vil du ha et eple? Jeg tok med to epler i tilfelle det var noen andre her.
2: Epler kan jeg dessverre ikke spise i sin råe form, fordi jeg har pollenallergi, og det får jeg blemmer på tunga når jeg spiser eple. Rått eple, vil jeg merke.
0: Ok.
2: Eplekage, veldig godkjent.
0: Hva med banan, kanskje?
2: Du, banan passer jo så fint.
0: Ja, gjør det ikke vel.
2: For her sitter vi i den parken som alle kaller bananparken, og ingen vet hvorfor.
0: Nei, nettopp. Det har vi dere vært inn på før, mener jeg husker.
2: Ja.
0: Så da... Ja.
2: Men koselig du med på radiosending, Andreas, her i friluft. Vi har hørt Strawberry Fields Forever med et lite band. Og var det de hette igjen, de der? Nei, husker ikke hva det de kalte seg. De
0: altså, det var coverbandet, hvor i hvert fall det betales.
2: Ja...
0: Så nei, noe som ligner på at det betales.
2: Noe sånt.
0: Men hvis, det er noe veldig likt.
2: Ja, hvis lytterne har noen forslag, så kan dere bare sende sms direkte til Solveig Heldal og skrive bandnavnet. Ikke noe mer enn det. Så sånn er det. Men, herlig dan. Hva er det jeg hører er jo et musikkprogram. Vi sitter her og har temasending om hva er det frukter i Bananparken. Og derfor synes jeg, Andreas Moland Bendiksen, den første, at du må nesten velge en låt.
0: Det er jo sabla snilt av det. Og så vil jeg spre den godheten videre.
2: Ja.
0: Med å dedikere første sangen til Christian Muri Klemmensen, som vi ringer etter hvert.
2: Yes.
0: Han skal nok dukke opp, forstår jeg, i løpet av
2: han gjør det.
0: Sendingen.
2: Ja da.
0: Og han... Jeg innbiller meg i hvert fall at han er glad i Frank Zappa.
2: Ja.
0: Så jeg tror jeg bare tar en sjanse og dedikerer en veldig fruktig sang av Frank Zappa fra Hot Rats. Ja. Første sporet.
2: Siden det du, så kan du få Zappa. Hadde Christian spurt det, så hadde jeg jo sagt...
0: Du hadde ikke lagt akkurat det. Nei, men du husker hva første sporet fra Hot Rats heter?
2: Spor nummer 1.
0: Peaches in Regalia, Frank Zappa.
2: Nam, nam, nam, nam, nam, nam, nam.

0: Lemon Tree?
1: Lemon Tree, valgt av Christian Karlsen. Den her sangen, det skjedde så mye rart I den, at det var nesten som å høre noe Christian Kunst kunne valgt. Men nei, det var Karlsen denne gangen. Ja, det hører på Aduel på hva det hører om. Jeg har en frukt spesial. Og denne gangen det min tur. Honduras, kjenner du veldig til det landet?
0: Nei, det må jeg si det jo ikke.
1: Men de snakker spansk, det gjør de ikke det, tror jeg?
0: Jo.
1: Det jo I Sør-Amerika et sted.
0: Mm.
1: De har en sjanger, en sangsjanger som heter Punta.
0: Mm.
1: Jeg vet ikke hva det betyr, punkt eller noe?
0: Ja, ja.
1: Ja. Men akkurat, og det betyr I den sammenheng, vet jeg ikke, men det en artist som heter Apolinar Zuniga, hvis det riktig uttalt. Og her har de da tatt et latinsk uttrykk, fructus terrae. Terrai, unnskyld. Fructus terrai. Som betyr ja, jordens frukter, eller på en måte det som vokser og gror I jorda. Og det altså noe sånn punta musikk. Så, ja, la oss ta en titt på Apolinar Zuniga og Fructus terrai.

0: Ja, nå har vi hørt litt, skal vi kalle det noe, folkemusikk fra Honduras. Punta-musikk.
1: Ja, passer veldig godt om sommeren, synes jeg.
0: Ja, da.
1: Det ikke det, det...
0: Måtte opp og danse litt selv, men det var bare fordi jeg hadde fått maur I beina, og ja, måtte få litt sirkulasjon.
1: Da det godt for blodsirkulasjon å spise masse frukt.
0: Det, ja.
1: Og det sunt, og det godt, ja. Og det viktig å spise masse frukt, ikke bare om sommeren.
0: Nei.
1: Og ja, så det, ja, det må vi gjøre.
0: Godt råd fra Dr. Bendiksen.
1: Nettopp, ja, det det.
0: Men kanskje du har en frukt du vil anbefale, eventuelt en fruktlåt som kan passe inn.
1: Du snakket om at frukt kan brukes som uttrykk noen ganger.
0: Ja.
1: Og det jo det som vi sier på norsk, jungeltelegrafen.
0: Ja.
1: Rykter og egentlig bare lite pålitelige kilder, kanskje.
0: Ja, ja, sånn muntlig informasjon som spres.
1: Muntlig informasjon som spres, og gjerne rykter. Og på engelsk vil du si grapevine.
0: Nå tror jeg har en anelse, Andreas. Men, den finnes det fryktelig mange versjoner av. Hvilken versjon har du valgt?
1: Ja, altså, jeg liker veldig godt Creedence, det må jeg si. Jeg liker, men jeg ikke så veldig fan av den versjonen disse. Så jeg tenker først og fremst på... Marvin Gaye,
0: ikke? Det Marvin Gaye, ja. Oh, yes.
1: Utrolig god sang for en vanvittig god artist. Så her kommer masse riktig spredning.
0: Ja.
1: I heard it through the grapevine.

0: kom hit. Vi kan svinga.
1: Vi gjør det. Veldig grillfest.
0: Det var litt grillfest over.
1: Jeg synes det. Ja, det koselig. Vi sitter her på en plen I Bananparken I Lillesand og laver sending på radioen. Og det frukter med Terje Løfsen og Andreas Molen Bendiksen, kanofar.
0: Men ikke frukt, det kommer mer sanger.
1: Bra. Hadde du noe spesifikt I tankene?
0: Uten noen dårlige ordspill, men du? Nei.
1: Kan aldri få noe av det.
0: Nei.
1: Penn.
0: Jo, altså, vi må jo til Holland.
1: Ja.
0: Vi må bare dit. Vi så en hollandsk båt her I sted med hollandsk flagg, så...
1: Ja, det stemmer, ja.
0: Vi må der, og når bandet heter Dragon Fruit...
1: Oi, ja.
0: Og sangen heter Apples...
1: Oi,
0: da det ikke tvil at jeg må køre på her.
1: Nå leverer du veldig godt.
0: Nå blir det veldig juicy fruit her. Og det her sånn neo-soul blandet med elektronika-pop, kanskje?
1: Ja.
0: Og det veldig pent også, synes jeg. Så Apples med bandet Dragon Fruit fra Nederland. Beautiful, I find it.

0: Apples. Apples. Det var en saftig låt.
1: Ja, for du startet litt sendinger med Apple, du, Andreas.
0: Ja,
1: det, koselig,
0: det, det så godt.
1: Han som kommer rundt Gone Full Circle, som de sier.
0: Jeg hadde lyst til å finne en sang om fiken, for det noe, en frukt som jeg liker veldig, ja. Veldig godt. Men det fant jeg ikke så mye av.
1: Nei. Fant du noen sang om fiket?
0: Nei. Fiket? Han hører kanskje på. Hallo, hallo fiket. Hei, fiket. Kveld.
1: Men jeg har funnet en sang om bananer i hvert fall. Eller, la meg korrigere litt der. Jeg har funnet et band med noen bananer.
0: Oh.
1: Og de synger noe veldig fengende musikk, og...
0: De er dere som husker
1: det er fare for det, vi får se De er dere som husker Mango Meat for I sted Husker at den slutter med tralala Så her kommer The Banana Splits

0: Yes.
1: Det var Banana Spitz i Bananparken.
0: Oh, ja. Sitt på den, ja.
1: Ja, ja.
0: Så det, nå begynner du nesten å nærme seg slutten av sendingen, men vi har et par sanger igjen.
1: Ja, en sang hver.
0: Og da, det gjelder jo frukt, vet du, folkens.
1: Stemmer det.
0: Det skal alt handle om frukter.
1: Mm.
0: Og så har vi alltid bredde på sangene. Det veldig mye forskjellig. Vi har spilt Billie Holiday, vi har spilt...
1: Tysk rap,
0: vi har spilt nedfransk. Ja, så det gjelder å ha bredde.
1: Ja da.
0: Så det som gir mest bredde nå, vil jeg si, var rett og slett å gå til George Harrison.
1: Ja, vi har jo vært innom Beatles tidligere, men det var i starten av sendingen, da, i slutten av sendingen. Igjen, vi har gått rundt hele rundingen.
0: Da passer det bra å gå mot han nå. Og på... samme plate som All Things Must Pass.
1: Mm-hmm.
0: Nei, det vil si at plate heter All Things Must Pass.
1: Ja,
0: samme plate som My Sweet Lord.
1: Ja.
0: Der har vi det. Så har han en sang om groupies.
1: Ja.
0: som de kalte Apple Scruffs, eller Epleskrotter.
1: Ja, på grunn av Apple Corporation.
0: Ja, ja så det var vel kanskje litt ordspill der.
1: Mm.
0: Så... All Things Must Pass-plate.
1: Er det en sympatisk sang, eller behandles de litt negativt i teksten?
0: Ikke negativt, jeg vil si, med humor og bare moro.
1: Ja.
0: I Kent George Harrison-stil. Han kan være bitter, men ikke her.
1: Frukt er jo moro.
0: Frukt er moro.
1: Jeg tror vi må nesten bare høre den sangen.
0: Nettopp. Apple Scruff.

0: live, men det hørtes ut som det studio. Det var studio.
1: Jeg tror George Harrison spilte inn I studio.
0: Han spilte, ja, han spilte ikke med in live, tror jeg. Elton John gjorde en del på den samme tiden, men ikke spilte Beatles. Jo, de spilte inn en del sanger live, gjorde ikke det, Beatles?
1: Live studio, tenker du på?
0: Ja.
1: Ja, I starten gjorde det nok det, I stor grad, ja.
0: Jeg tror faktisk de gjorde det, men det her en sånn million studiomusikere.
1: Ja, ja, ja.
0: Som har brukt et år eller to på å lage det. Det sånn type plate.
1: Det et trippelalbum, det ikke det? All Things Must Pass.
0: Ja, eller I hvert fall LP, da. Dobbelalbum.
1: Ja. Ja.
0: Så det en skikkelig studio...
1: Men det hadde han vel råd til på den tiden.
0: Ja, han. Og det var første plate etter The Breakup.
1: Ja.
0: Veldig mye bra... På alle gutter, helt I, ja, på 70-tallet hele tiden. Så det veldig fruktige greier.
1: Fruktige greier. Vi skal avslutte vår fruktige sending her fra Bananparken med litt musikk fra et Trondheimsband som spiller noen slags rockemusikk med saksofon. Det jo litt spenstig, god bredde. De kaller seg for frukt og grønt, så jeg følte det var innenfor, rent tematisk. Og ja, da får vi jo bare si, for å ta en liten kort oppsummering her, vi har snakket per telefon med Christian Kunst og Tor Grunde Simonsen, og vi har hatt noen innspill, skriftlige innspill, med ønskeplade fra Christian Karlsen, som vi vil hilse til deg folk der, og til alle våre lyttere generelt. Så ja, nå bare si på vegne av meg selv og Andreas Kanofar, som sier det her. Tusen takk for denne gang.
0: Tusen takk.
1: Vi gleder oss til neste gang om en måneds tid. Dere hører oss på Radio L torsdag klokka 8 en gang I måneden. Med hva det hører. Og nå, for å avslutte hva det frukter, så skal vi spille frukt og grønt med orangutang, dere. Så da sier vi bare, ha det!

Og med Nidarosdommens guttekor og orkester med melodien Air av Bach, så kan vi nok en gang ønske velkommen til et program om kirkene våre. Vi er kommet til program 2 om Høvåg kirke, og det vil si at forrige gang så pratet vi godt om det som har vært utbyggingen, og vi hadde med oss Terje Skjerdal, som har skrevet boka om Høvåg kirke. Og han kunne da fortelle litt om helt fra starten av, når den aller første delen av kirka ble bygd. Men nå skal vi fortsette å snakke litt om noe av interiøret, og vi skal også ha et besøk oppe i klokketårnet, så vi lar historien gå videre.

0: Vi står og ser opp på orgelgalleriet inne i Høver kirke, og der ser vi fine orgelpiper, og vi ser at orgelet ruver godt opp på orgelgalleriet. Tidsmessig, hvor kan vi stadfeste orgelet her, Terje Sjerdal?
1: Dette er det andre orgelet som kom til Høvåg, eller i Høvåg kirke, og det kom på 1960-tallet.
0: Ja.
1: Altså planen var egentlig at orgelet skulle komme i 1964, for da var det 100-årsjubileum for Høvåg prestegjeld. Men så ble det, ikke sant, byråkratiske prosesser og sånn, og så kom det et par år senere, men 1966 så var orgelet på plass her. Men det første orgelet kom i 1904, så ja, det kom tidligere.
0: Ja. Mm. Men har det antall piper og en lyd som står seg da også?
1: Vel, jeg er ingen organist, så jeg skal ikke uttale meg for mye om det, men det går i alle fall an å spille på. Det er litt problem med temperatursvinginger i rommet, det er det jo ofte. Men jeg synes vi har gode organister i Høvåg, så de vet å traktere det på en god måte.
0: Men hvis vi da snur oss helt rundt og går mot alteret igjen, så ser vi der står der flotte lysestager. Og disse mener jeg at folk som har vært i Vestre Moland kan si at de har noen likheter.
1: Ja, de er jo faktisk helt identiske. Altså de to som står på hver side av alteret her er helt identiske med de som står på alteret i Vestre Moland. Og de er fra slutten av 1700-tallet.
0: Ja. Ja. Og det er ikke hvem som helst som står bak de, for det er et navn vi kjenner.
1: Ja, altså han var egentlig en beskjeden mann, men det er prost Lassen som kjøpte inn de lysestakene og så ga de til kirka. Grunnen til at jeg sier at han var beskjeden er at han sa jo ingenting om dette selv. Han skrev jo mange protokoller og sånn, men det var folk etter han som opplyste om at det var han som hadde gitt disse lysestakene til Høvåg og til Vestre Moland sånn på 1790-tallet.
0: Og med så massivt sølv så har de noe kostet en del selv i den tida.
1: Ja, det er klart det har kostet mye penger. Og i tillegg til de to lysestakene så ga han også et krucifiks til Høvåg kirke.
0: Ja.
1: Så da blir hentet fram hver gang det er gudstjeneste. Og da kom litt senere, det var faktisk helt på slutten av hans liv. Han skulle nok ha gudstjeneste her en søndag. Dette var på et tidspunkt da Høvåg lå under Vestre Moland, ikke sant? Det var et anneks, så det heter til Vestre Moland. Og en søndag, to år før han døde i 1808, hadde han nok med seg det krucifikset og plasserte det på altaret og ga det til kirkelyen i Høvåg.
0: Ja. Så kan vi se på døbefonten, den er jo i tre. Vi kunne jo kanskje ha trodd at den kunne ha vært kle på stein eller steinhogd, men det er den ikke.
1: Nei, den er i tre og den er fra 1800-tallet, så den er, kan du si, relativt sett ny da, i forhold til sånn så kirke og ellers er. Du har jo på Sørlandet flere døpefonter i stein, ifra mødelalderen, da har du ikke i Høvåg. I Høvåg er det ingen kleberstein i det hele tatt i kirka antakelig.
0: Og så vil jeg jo tro at ved dåp så er det et fint sølvfat oppi.
1: Det er det. Dessverre ikke fremme akkurat nå, men det er jo inne i seifen i bak her. Og det er mange, mange som har vært døpt i det sølvfat i tidens løp.
0: Så har vi jo i tidligere program snakket om denne kanna som var til vivann og til dåpsvann, som var på 1400-tallet. Den er jo identisk den som er i Vestre Moland, og de bruker den. Men deres dåpskanne får da ikke lov å ta på en gang.
1: Oi, nei, vi gjør ikke det. Da jeg var inne og tittet på den, den er på Kulturhistorisk museum i Oslo, så fikk jeg ikke lov til å ta på den. Men de hentet den frem fra magasinet og bare kjempebegeistret for den, og sa at dette har en stor, stor verdi. Det er jo en kjele som er fra 1400-tallet. Mm. Så, men den er helt identisk med den i Vestre Moland. Og den i Vestre Moland, som jeg skriver i bok i, den blir det ikke brukt silkehandsker med.
0: Men er det noen forklaring på hvorfor de har fått lov å beholde sin, og at ikke det har vært til mulig i Høvåg?
1: Ja, så dette har vi også funnet ut, at da Kulturhistorisk museum i Oslo ble etablert på midten av 1800-tallet, så var en interessert i Høvåg i å kvitte seg med alt det gamle raske.
0: Ja.
1: Altså, han hadde ikke syn for alt det som var gammelt. Og så skrev han til dette nye museet og spurte om de var interessert i en sånn kjel, ikke sant? Og da var det jo selvsagt.
0: Ja.
1: Og så sendte han den av gårde til Oslo, eller Kristiania da, på det tidspunktet. Og dette hadde jo en stor verdi, så de var jo glad for å få den, men vi får den jo ikke tilbake, dessverre. Nei. Men i Vestre Moland så ble den aldri sendt, for der var den muligens i daglig bruk, hva vet jeg, men den er behelt i Vestre Moland.
0: Sånn er det med den sangen. Så sies jo i sangen at kirken er et gammelt hus, står om en tårnene faller, og det var noe som holdt på å falle for en stund siden, for det har vært et lynnedslag.
1: Ja, det er muligens det mest dramatiske som har skjedd i Høvåg kirke, lynnedslag i 1862.
0: Og det var vel i jula, så det var mye folk?
1: Ja, det var masse folk. Det er klart folk kom til kirke når det var jul. Og dette var andre juledag, og grunnen til andre juledag, i 1862, så er Høvåg fortsatt under Vestre Moland. Presten kommer inn kvelden før, inn til Høvåg. Han overnatta i nabohuset her, sånn som han hadde kontrakt på. Men det er et fryktelig uvær, og det regner, og alt klokka fem, den morgenen, den andre juledagen, så lyner det, og noe voldsomt, og så ser jeg, og der slår lynet ned i Høvåg kirke. Og så går han inn i kirka, og muren har knekt. Altså denne gamle muren fra 1200, så står det i mange, mange hundre år, er knekt. Og det er dramatisk, men folk er jo på vei til kirke. Gudstjeneste går sin gang, men det blir sagt at preiket som presten hadde den dagen, den huksa deg for alltid.
0: Ja, det vil jeg tro. Men den ble tatt vare på etterpå, det ble restaurert og ordnet oppi.
1: Det ble det, så du ser det i en rama og jern inni det ene vinduet i dag, her til høyre for alteret. Ja. Og det er et spor etter det lynnedslaget i 1862, for de måtte jo rydde opp, og de måtte ordne muren.
0: Sterke, ja.
1: Og ikke bare det, det andre som de gjorde på første formannskapsmøte etter da, altså januar-februar 1863, så gjorde de et vedtak, og det var å kjøpe inn lynavleier. Så da kom det lynavleier, ikke bare i Høvåg, men samtidig, de kjøpte inn to, og den andre setter de i Vestre Moland.
0: Mm.
1: Så etter den tid så har ikke det vært dramatiske lynnedslag her.
0: Før vi går og ser på klokketårnet, så er det noe som henger i taget som jeg har lyst til å stoppe med. For her er i hvert fall kirkesib, og det er ganske stort.
1: Ja, det er ganske stort. Det var faktisk det nest største kirkeskipet i Aust-Agder. Fram til Lillesand kirke fikk sitt kirkeskip i 2015. Så det er et stort skip, det er en fullrigger, og den har vært spikket i Danmark, i København.
0: Kan den tidfestes?
1: 1834.
0: Og kan det også sies av hvem som har lagt den?
1: Nei, ikke hvem som har lagt den, men vi vet hvem som har kjøpt den, og det er Abraham Halvorsen.
0: Mm-hmm.
1: Abraham Halvorsen var skipper fra Høvåg. Han var egentlig fattig gutt, muligens. Han var i alle fall, han var fosterbarn på en gard her, men så kom han senere til Trøa, han slo seg opp og ble skipper. Og han kom forbi denne skuta i København, og han var glad i kirka si hjemme i Høvåg, og han kjøpte den. Han la den i last i si, det var i kordenlast, la den forsiktig ned der i båten sin, og seglet den tilbake til Høvåg, og fikk hengt den i taket av Høvåg kirke.
0: Fantastisk, det er jo en spesiell historie som er god å ta med seg. Så er det fine både lampetter og lysekroner her, er det noen opprinnelse som kanskje har vært til stearinlys eller oljelamper? Eller?
1: Ja, det er klart at det var jo ingen elektrisitet her i kirka fram til si, 1930-tallet, da en pusset opp kirka. Så alt du ser her av elektrisk armatur er jo nytt. Men vi har bilder av de gamle, vakre lysekronene med stearinlys. Så hang det helt fram til rett før krigen.
0: Ja. Der skal vi gå litt, for det er jo diverse sakristi, men vi kan jo også si at i min fars hus finnes det mange rom, det stemmer på denne kirka, for jeg hadde ikke vært så ofte inne i Høvåg kirke og ble ganske imponert over hvor mange små rom der var.
1: Ja, det er mange rom, og et av de siste som ble bygd er jo rett og slett toalettet
0: ja.
1: på 1990-tallet. Og det var jo en lang diskusjon med Riksantikvaren, fordi Riksantikvaren var ikke så glad i å få et påbygg på en så gammel kirke, men til slutt så ble det akseptert. Så derfor er ikke det lenger utedo her, men det er faktisk innedo i Høvåg kirke.
0: Og det tror jeg både prester og de som kommer til gudstjeneste er glad for. Hvis vi går ut her, og så skal vi videre opp, for det at her kan vi jo altså gå noen spennende dører, og vi kan etter hvert komme opp i tårnet.
1: Mm. Vi skal gå opp i tårnet, men først så er vi i store våpenhus, ja. Og dette er jo liksom på en måte kjelleretasjen, da kan du si, til tårnet, som ble bygd i 1848. Dette blir jo brukt så sideinngang i dag, og det er mange som går inn i kirka her.
0: Men har det vært våpenhus og hovedinngang i sin tid da?
1: Nei, det har ikke det. Så dette var jo rett og slett et tårn. Ja. Og sånn at den inngangen du ser her som mange går inn i dag, den kom først mye senere, 50-60 år senere, litt ut på 1900-tallet. Ja. Mm.
0: Men da kan du lede an opp trappa.
1: Ja, vi må gå ut her.
0: Ja, så her må vi gjennom, og så går det en trapp rett opp, og det er jo en trapp som man kan si er nyere dato, fine og teppebelagt, og opp til et fantastisk rom som der sikkert har fått god bruk av. Men det som er kanskje aller mest gøy når jeg går opp her, det er jo at når vi tar blikket oppover, så er det glasstak, og hva er det vi ser?
1: Her ser vi opp mot tårnet, og nå får du et lite bilde av hvor store dimensjoner det er, fordi da å bygge et tårn, det var liksom på en måte kronverket. Det var en snikker som kunne bygge tårn, det var liksom det fremste en kunne gjøre. Og det som er artig her, det er at når du ser på tømmeret opp mot kirkeklokken, så er det altså tømmer fra alle deler av Høvåg.
0: Ja.
1: Så i de gamle protokollene fra 1848, så har vi en full liste over alle de forskjellige gårdene som har gitt tømmer. For en trengte jo masse tømmer for å få dette.
0: Og så ser han jo de dimensjonene her, ikke noe 2-4 liksom.
1: Nei, det er jo ikke det. Så men likevel så sveier kirketårnet når kirkeklokken er i sving. Så det er jo alltid litt bevegelse i sånne tårn. Så det er jo de for en trenger en solid konstruksjon.
0: Men når dere pusser opp

0: kan se konstruksjonene opp, det var jo et smart påfunn.
1: Ja, for nå kan du jo se rett opp her, og du kan faktisk, hvis vi hadde gått opp i neste etasje, så kan du gå på den takplaten, og det er ganske populært blant den yngre generasjonen, ja. Men også blant noen eldre, så synes det er spennende å gå på sånne glas.
0: Men det er litt skummelt, det føles merkelig.
1: Det føles som det dette nesten rett igjen, og det er jo en, ikke sant, det er jo tårn, så det er en stor bygning, så du har jo ikke lyst til å dette ned her.
0: Nei. Men så kom vi til kjerkklokka, for den hopper vi over når vi snakker om interiør, og vi sa vi skulle komme tilbake til den. Og den er kanskje eldre enn de som står på den.
1: Ja, det står 1660 inngravert på klokka. Og alle har jo tenkt at den er fra 1660. Men dette har vi funnet ut nå, at i de gamle protokollene så står det at 1660 var året da de reparerte klokka. De tok den til København, de rodde den helt dit, det var jo en stor, lang ferd, ikke sant? Og så betalte de masse penger for å få restaurert klokka og for å til dels støpt den om. Så da årstallet er på et senere tidspunkt, men den opprinnelige klokka er antakelig fra middelalderen, altså fra, si, 1200-1300-tallet kanskje.
0: Men det at de ikke fant ut det før, da som du sier, senere tidspunkt, hva kan årsaken være?
1: Nei, dette er fordi den protokollen var ukjent. Ja. Altså, dette var en protokoll vi oppdaget da vi drev på med arbeidet med boken. Vi brukte jo 2 eller 3 år på det. Og en dag så Ingjerd Mordal, som er kjent for mange her i Høvåg, var inne på arkivet, på Statsarkivet i Kristiansand, så dukket det opp en protokoll som ingen var kjent med før, men i det store arkivet der, så inne i støvet der, så var den gamle protokollen ifra 1600-tallet, som ingen kjente til tidligere.
0: Ja. Og så er det en ting her som er veldig trygt å se, det er jo et fantastisk sprinkelanlegg.
1: Ja, og det kan bli viktig. Vi får håpe det ikke kommer til å bli brukt, men det er klart at en så gammel kirke må jo ta kast vare på. Så ved brann så blir det automatisk utløst. Vi kjenner ikke til at det har vært brann i Høvåg kirke, men de fleste faktisk også steinkirke i middelalderen har jo hatt brann på et tidspunkt. Mm. Så det er vi opptekne av å ta vare på kirke på Vestmulmåten.
0: Vi kan jo bare gå til Paris.
1: Å ja, det er jo heldigvis så brann den ikke til grunnen. Men Notre Dame er jo nå åpnet igjen, og det er jo... Nei, det er klart, disse gamle kirkene skal vi ta vare på.
0: Og det som er godt med gamle kirker, at jeg tror folk som kanskje ikke har noe direkte tilhørlighet til hverken gudstjenester eller kirkeliv, de føler at kirken er et kulturminne, de har en spesiell plass i folks hjerte og liv, uansett.
1: Ja, det er jo her den kommer til de store hendinger, ikke sant? Altså til dåp og til konfirmasjon og til grafer og brødler. Men så er det jo også en aktiv kirkely i Høvåg. Den er godt besøkt. Og så er jo kirken de eldste bygningene vi har, rett og slett. Mm. Altså, du snakker jo om 800 år gamle bygninger, så står fortsatt.
0: Ja, så kan vi jo si, hvis vi trekker historien litt tilbake igjen og snakker om at det begynte som en privat kirke og etter hvert ble en sognekirke, så var kanskje det vanlig på den tiden, så at Høvåg kirke på den måten ikke er direkte spesiell?
1: Nei, da kan du si, det var både privat kirke og sognekirke. Og de første kirkene som ble bygd, det var nok mer eller mindre privat kirke. Og det som også er viktig å si er at de første kirkene var mindre. Altså den steinkirken som vi snakker om her, som ble bygd 1200, den hadde en forløper. Altså her stod det kirken tidligere, det er helt klart.
0: Ja.
1: Så han, privatmann, hadde nok antakelig en stolpe.
0: Men kan det ha vært et gudehov, eller mener du at det har vært en kirke?
1: Det er mindre sannsynlig at det har vært et gudehov. Altså, tidligere så snakket en mye om sånne kultplasser og gudehov, men det er en teori som en har gått bort fra i nyere tid.
0: Ja.
1: Gudehov, det fanns, men det var som regel inne i høvdingen sitt hus, og ikke så en egen bygning.
0: Men det at den ligger plassert, den ligger, vi har vært inne på det i et tidligere program, at den ligger på en høy på et fjelllandskap, men allikevel, så hvis vi ser nedover, så er det jo ikke langt til kirkekilen, der sikkert bådene kom inn, så den kan vel ha hatt en sentral plassering, sånn sett da.
1: Ja, ja, helt åpenbart. Altså, dette var jo rett ved autostradaen, ikke sant? Altså, her rodde jo folk forbi. Og dette

0: var jo på et tidspunkt da vattnet stod cirka 1 meter, da, 100 centimeter høyere enn i dag. Og da rann det vatten gjennom Kassenkanalen, som er gravd opp igjen nå. Og folk rodde forbi her, så det er klart at det var ikke tilfeldig at en la kirka her.
1: Nei. Så kan vi jo spørre om noe som har med akkurat din profesjon å gjøre. Hva var det som har gjort at du har blitt så veldig interessert i kirkehistorie?
0: Ja, jeg driver jo til daglig med helt andre ting. Jeg driver med journalistikk og mediefag og forskning. Men jeg har jo bodd rett at med kirka her i 20 år nå, gift med soknepresten. Og med tid og stunder, det er litt rart med det, men når en blir litt eldre, så blir en interessert i røde og gamle ting, ikke sant? Og så oppdager en at den bygningen rett at med her i Høvåg er jo faktisk en av de eldste i hele landsdelen.
1: Ja, men du fikk med deg en komité, så du har ikke stått alene om å få skrevet alt som står i boka om Høvåg?
0: Nei, vi har vært 5, ja. Med utgangspunkt i historielaget i Høvåg. Så det har vært Håkon Lilleholt, som gikk bort i fjor. Og så er det Ingjørn Modal, som jeg har nevnt. Og Berit Håvik Nilsen. Og Halvard Vesterhus, i tillegg til meg selv.
1: Du har hatt god kompetanse med det. Men allikevel så tror jeg jo etter det vi har blitt fortalt når vi har pratet sammen, at det har blitt en del overraskelser underveis.
0: Ja, jeg sier av og til at det er ingenting av det som har vært sagt om Høvåg kirke tidligere, så har vært korrekt, i alle fall ikke 100% korrekt. Så den ene detaljen etter den andre har vi måttet snutte om på.
1: Og så er det vel sånn at i dag så skal jo kirka være med brukskirken før, så det at dere har fått disse rommene som vi har omtalt, spesielt tårnrommet, det gjør vel at kirka også får en større bruksverdi?
0: Ja, det gjør det. Og de sier jo også at den beste måten å ta vare på gamle bygninger på er jo faktisk å bruke dem.
1: Ja.
0: Altså at du får varme her, og at du følger med på hva som skjer. Så det er viktig at Høvåg kirke blir brukt.
1: Er det noen planer videre nå, eller kan dere ro der med det som er gjort, og tenke at nå er det så bra som det kan være?
0: Ja, vi sitter nå på et gigantisk materiale, og vi har jo skrevet en bok i, som er på nesten 250 sider, og der står det masse. Men det er så masse materiale som vi skal prøve å få systematisert og digitalisert, sånn at fremtidige generasjoner også kan få tilgang til det.
1: Og vil det bli lagt ut da, sånn at folk kan gå inn digitalt og finne ut denne historien?
0: Ja, nå har ikke vi noen konkret plan akkurat hvor det blir lagt ut, men tanken vår er, eller ønsket vårt er, på en eller annen måte at det blir gjort tilgjengelig digitalt for alle.
1: Mm. Hvis vi nå snur oss før vi sier takk for oss, og så ser ut vinduet her, så ser vi i hvert fall de gamle murene, vi ser den gamle kirkegården, vi ser et gravsted som ligger rett utenfor kirka her, og det er vel kanskje sånn at det kan det ha ligget noen begravd, eller er det for grunt?
0: Ja, her har det ligget folk begravd. Altså, jeg sa jo at i den første kirka så var ikke det folk som var gravlagt rett rundt. Men på et litt senere tidspunkt så blir jo dette kirka for hele bygden, og da må en ha gravplass her. Så det er klart at en tok i bruk grunnen her, ja. Men det var jo leire og så videre, men da er vi tilbake på 1200-tallet, og da er kravet bare 60 centimeter. Kravet var bare 60 centimeter, så en trengde ikke grave så djupt.
1: Nei, for da hadde de andre kisteopplegg, eller bare brukte, kan si, at ikke de ble gravlagt i kiste en gang?
0: Ja, det var jo enkleste sort, rett og slett. Ja. En hadde nok kiste, men de var helt enkle. Og så ble det andre krav, sånn på 1500-1600-tallet, så da ble det krav om at du skulle ha 1 meter og 80 centimeter grave. Det var jo dramatisk her, fordi at det er ikke lett å grave i den grunnen her, men jeg prøvde nok så best en kunde. Og så har vi funnet i de gamle protokollene hvordan den gamle kirkegården så ut, og den var faktisk, i alle fall halve kirkemuren var identisk med i dag.
1: Mm. Mm. Så kan vi jo stå her og se hen, mer eller mindre hen på deres hus, altså presteboligen. Den er av nyere dato.
0: Den er fra 1886, ja. Og i vårt perspektiv så er jo det relativt nytt.
1: Mm. Ja. Men den har vel hatt en del oppgraderinger, så det at det bor ikke i et gammelt hus på den måten?
0: Nei, den er pusset opp, så den er fullt bebuelig.
1: Ja.
0: Men den gamle prestegården står jo fortsatt her, og den er jo fra slutten av 1700-tallet, altså det vi kaller i dag for Gabriel Scott-huset.
1: Ja.
0: Så det er flere gamle hus i Høvåg, det er det.
1: Historien lever videre, og vi får jo håpe at kirken fortsatt blir brukt, og at det kommer nye generasjoner som tar vare på det, og kanskje de finner noe som ikke vi har funnet på her i dag. Så det er spennende å følge historien videre. Og vi kan jo også si at uten å kjenne til fortiden vår, så er det ikke godt å planlegge fremtiden heller, så det henger vel litt hand i hand.
0: Det gjør det definitivt.

Og vi takker Terje Sjerdal for all den kompetansen og historiene han kunne fortelle i de to programmene som har omhandlet Høvåg kirke. Og historien om kirkene våre skal rulle videre, og vi skal flytte oss til en annen kirke i neste program. Men så langt så kan jeg si Solveig Heldal si takk for følge. Vi skal avslutte dette programmet med Negro Spiritual, en gammel sådanne, men sungen av et kor fra Kristiansand-traktene, Vestergarbe Mannskor. Steal Away heter melodien, og det er bare å nyte den og glede seg til flere programmer hvor vi blir kjent med kirkene våre.

0: Da vil Solveig Helldal si velkommen til nok et program i serien Kirkene våre. Og i dag er vi kommet til Birkenes, og der får vi med oss Svein Erik Forfang og Helena Hovrak. Svein Erik Forfang har skrevet mye av historien om Birkenes kirke og er historisk interessert. Og Helena Hovrak er per dags dato kirkeverge. Så vi setter over til disse to og hører hva de kunne presentere for oss. Det er Birkenes kirke som står for tur i dag, og vi har lyst til å presentere en kirke som er stor og flott, og som ligger på et område i Birkenes som virkelig gjør at kirka kommer til sin rett. Og for å snakke om denne kirka, så har jeg med meg to personer som kan si litt om både kirkens arkitektur og hvordan den ble brukt i dag. Og det er Svein Erik Forfang, og aller først til det, din interesse for dette har vel kanskje også noe med din interesse for historie?
1: Ja da, det er klart det. Jeg ble utfordret i 2008 om å være med å skrive boka til 150-årsjubileet. Så det var jo kanskje det som gjorde at jeg ble ekstra interessert i kirken og dens historie.
0: Og per i dag så er du vel også med i menighetsrådet?
1: Ja da, jeg er leder i menighetsrådet nå, så jeg har et stort hjerte for både kirken og menigheten.
0: Og den som har jobb her, det er det Helena Hovrak, og du er vel kirkeverge?
2: Ja, det stemmer. Kirkeverget har vært det her siden 2018.
0: Og for de som ikke nødvendigvis vet hva en kirkeverge har å gjøre i sin daglig, hva vil du si litt om hva din jobb er?
2: Jeg har egentlig tre hovedansvarsområder, pluss et fjerde som da knyttes tett opp til det, og det er kirkegårder eller gravplasser, det er det ene. Og det andre det er selve kirkebyggene og dette med vedlikehold og ordninger for det. Og det tredje det er jo personalet som jobber her, og så er det jo det som på en måte vi er avhengige av for å få alt dette her til å svive, og det er økonomien og da samhandlinger med kommunen i forhold til rammetilskudd fra de.
0: Mm. Men vi vil gå tilbake til 1858 sånn cirka, for da sto det vel i utgangspunktet en gammel kirke her på noenlunde samme plassen.
1: Ja da, det sto en lang kirke i stein som var bygd i middelalderen, på 1200-tallet antagelig. Den hadde jo tjent menigheten da i lang tid, men den var blitt for liten. Den gang var det krav om at en kirke skulle inneholde 3/10 av befolkningen, og det gjorde ikke denne. Den hadde bare plass til 260 personer. Så da kom det krav fra biskopen da, om at her måtte det reises en ny kirke, og da ble den revet. Og så ble denne kirken, da som er bygd i tre, reist på samme sted.
0: Og med samme grunnvollsteiner?
1: Ja da, de tok vare på steinene fra den gamle kirken, og de utgjør da grunnmuren i denne kirken.
0: Arkitekten, vet dere hvem som var arkitekten for dette bygget?
1: Ja, det var en kjent arkitekt som het Heinrich Grosch. Han har tegnet mange kirker, både Arendal og Gjerstad, og han har også til og med tegnet Børsen i Oslo og universitetsbygningen på Karl Johan, så han var en meget kjent arkitekt på den tiden.
0: Og når en ser på kirkas beliggenhet, så tenker jeg at det må jo ha litt med hvordan den skulle ligge i forhold til bygda, for den ligger jo på en liksom sånn med utsikt over vann og en flott plassering.
1: Ja, den er sentralt plassert egentlig. Den er jo plassert på det som vel var Birkenes gård, altså den store gården fra gammel tid, og den gården ga jo navnet til kommunenavnet Birkenes. Birk, altså er jo en samling trær, og Nese er jo her ved i Tovdalselva, der den svinger liksom mot vest. Så på en måte så har den fått en sentral plassering i bygda da, Birkenes.
0: Mm. Og så gikk det ikke så lang tid før den var ferdig. Vi skal ikke så veldig langt opp i tid før den stod ferdig. Og vet du noe om selve den dagen den ble vigslet, hvem som sto for dette?
1: Ja, det var jo 1858 da. Det var jo en egen byggekomité, så det var vel formannskapet som utgjorde byggekomiteen. Og det var biskop von der Lippe som vigslet dette bygget. Og det var jo sånn den gangen at gårdene i Birkenes måtte levere materialer, og de måtte også jobbe på bygget.
0: Mm. Så det økonomiske for å få bygd en kirke, det kan jo ikke ha vært billig.
1: Nei, men det var nok, altså skogen var jo stor verdi i Birkenes den gangen som man nå, så det var ikke noe problem sånn sett å få reist det bygget.
0: Nei. Når en går inn, når står vi i våbenhuset, her det jo mulighet for å komme opp til begge orgelgallerier, og det et stort og godt våbenhus, og det har jo sin historie. Det skulle vel være her våbenet ble satt fra seg?
1: Ja, det skulle man ikke ta med inn i kirkebygget, nei.
0: Men hvis vi nå går over terskelen og inn i kirka, så er det jo en dobbelt dør, og det en svil som forteller at det har gått noen før oss her, men allikevel en veldig velholdt kirke. Og det er jo litt av ditt gebet, Helene, da, å holde den så fin, for jeg vet ikke, siste gangen der hadde en oppgradering her, er det langt tilbake?
2: Det kommer litt an på hva man mener med oppgradering, fordi at nesten hvert eneste år har vi et eller annet sånn lite prosjekt som ikke nødvendigvis koster oss all verden, og som stadig forbedrer. Så her er kommet inn for eksempel noen rullegardiner, her er noen hyller som ikke var her før, av og til en oppslagstavle, så sånne ting, det holder vi på med hvert eneste år omtrent.
0: Ja.
2: Men ellers kan du si den største enkeltutgiften som var her for noen år siden, det var jo når vi hadde full vask og maling av kirka. Og det var vel i 2017, tror jeg det var.
0: Ja. Og det er litt av det jeg vil til, for når en ser her fargevalget, så vet vi noe om dette er det opprinnelige fargevalget.
1: Ja, det er nok ikke det opprinnelige fargevalget, men det er et grønn skjær i kirka. Den er lysgrønn, og den har vært malt flere ganger, så dette er ikke den opprinnelige fargen, det er det ikke.
0: Og så er det jo sånn at når en står nederst ved inngangen fra våbenhuset og ser oppover, så er jo altertavla ganske så gedigen, og den får oss jo til å få øyne mot det som er kanskje det viktigste i dette kirkerommet. Og hvem er kunstneren bak altertavla?
1: Ja, altså opprinnelig så var det ikke en altertavle i denne kirken, det var bare et gult kors. Men til 50-årsjubileet i 1908 så ble det byttet ut med denne altertavlen som vi har i dag. Og den er malt av Lars Osa etter Carl Blocks altertavle i Sankt Jakobs kirke i København. Den viser altså Kristi oppstandelse. Og under bildet så står det følgende tekst med forgylte bokstaver: «Jeg lever, og I skal leve». Og rammen den er tegnet av en arkitekt som heter Frølich, og den er bygd av Åsul Stoveland og Olaus Tveide fra Birkenes.
0: Mm. Vet vi om det er også den samme arkitekten på kirkebenkene da, for eksempel, altså det tremessige?
1: Kirkebenken er opprinnelige, så de er samme arkitekt som bygde kirken, altså ja. Grosch.
0: Men er de utført av noen av de samme som sto for å kunne utsmykke altertavla med det trevirket?
1: De er nok de er laget av lokale snekkere, ja. Ja, det er det.
0: Og så ser vi jo også at det er en flott prekestol som står der, og det er jo kanskje størrelsen, den er stor og sånn, men den har ingen himling, for det er det jo mange som har.
1: Ja, det har den ikke, og den var også plassert høyere tidligere, men er blitt senket fordi at presten skulle ikke være så høyt hevet over menigheten.
0: Nei, så var det jo en del kirker som hadde timeglass fordi at presten skulle ikke tale mer enn en time. Er det noe igjen av det i denne kirken?
1: Nei, det har vi ikke. Jeg vet ikke om man har hatt det heller noen gang.
0: Men når en ser sånn opp igjennom, så ser en jo det at det der er et fint teppe som ligger på gulvet og som omkranser begge sider, eller som går mellom begge sidevangene her. Teppet var det jo sikkert ikke i starten, men det er kommet etter hvert, og det ser jo veldig nytt og fint ut i landet.
2: Ja, det er ikke så veldig mange årene siden det ble byttet ut, men det var nå før min tid, men akkurat hvor gammelt det er, det tør jeg ikke si.
0: Nei.
2: I hvert fall fra før 2017. Jeg har nok lest det et sted, men jeg husker rett og slett ikke årstallet i hodet.
0: Nei, men det går greit. Det er i hvert fall et fint teppe. Og det har jo en sånn rød markering, røde mønster opp igjennom, og den farven går jo igjen i kirkebenkene, så det er vel nøye utvalgt.
2: Det er det. Det var jo noen lokale som var engasjert også i det arbeidet, så Så da har de nok sett på hvilke farver som var her, og alt vi endrer på må vi jo innom biskopen og få godkjent, så spesielt med her i kirkerommet, og spesielt de tingene som blir veldig synlige. Mm. Sånn som du sier at dette teppet er jo øynefallende, men samtidig det tar jo ikke oppmerksomheten siden det tilpasset så godt til det rommet og de farvene som her fra før.
0: Så sammen om vi stod ute i våbenhuset at det var oppgang til galleriene fra begge sider, og det at det gallerier rundt hele kirka, det kanskje ikke så mange kirker som har tilsvarende arkitektur.
1: Nei, det litt spesielt at det galleri både over langskipet og over sideskipene. Denne kirka hadde jo opprinnelig 760 sitteplasser, så det var jo en stor kirke. Den jo blitt noe mindre nå, som vi har nevnt, benker fjernet både foran og bak, og gitt plass for blant annet lysglobe her bak og lekekrok for barna. Så i dag så har det nok kanskje ikke mer enn 550-600 sitteplasser.
0: Men det holder vel til de fleste arrangementer?
1: Ja, det gjør det. Det er vel sjelden mer enn 450, tenker jeg, her på arrangementene vi har.
0: Men når en går langt tilbake, så var det jo sånn at mange av kirkene hadde seder eller benker som de forskjellige gårdene hadde til sine, og ingen andre fikk lov å sitte der selv om de ikke var til stede. Har noe av den samme historikken vært å kunne finne her?
1: Ikke i denne kirka, men i den gamle kirken som jeg nevnte, den steinkirken, der var det sånne benker. Og noen av de er også blitt tatt vare på og skal visst nok finnes oppbevart på en del gårder i Birkenes. Så de har fått annen funksjon i dag.
0: Ja. Så kan en jo si at det har vært mange prester opp igjennom, og hvis den går helt i starten, vet en av hvem som var den første presten i denne kirka når den var ferdig bygd?
1: Altså, Birkenes var jo den gang en del av Tveit. Prestegjeld var jo anneks under Tveit. I 1905 så ble jo Birkenes eget prestegjeld. Og da var det en prest som het Fjellbu som var den første presten her. Og han fikk en sønn blant annet som senere ble biskop, Arne Fjellbu. Og han vokste opp i prestegården her ved siden av kirka.
0: Ja. Når dere skrev historien her til 150-årsjubileet, var det noen ting som ble avdekket som dere tenkte at «Oi, det var interessant, det har vi ikke vært klar over».
1: Ja, altså, det første gangen Birkenes kirke er nevnt i noe dokument, det var fra 1344, et eget brev eller diplom, som det ofte kalles. Og da var det en prest her i Birkenes som er omtalt. Så det er vel det som var kanskje det mest interessante vi fant ut gjennom det arbeidet, at det var en Gunstein prest som omtalt, og at Birkenes antagelig var et stort omfattende prestegjeld i middelalderen.
0: Ja. Hvis vi går litt lenger inn i kirken, har vi stått rett ved inngangsdøra. Vi skal gå litt oppover langs midtgangen her, og hvis vi da kommer et stykke opp og snur oss, så ser vi jo det fantastiske orgelgalleriet, og vi ser orgelpipene, og det kan vi jo da lure på. Har Birkenes hatt samme orgel lenge, eller hvordan er det med orgelet her?
1: Nei, og Birkenes har hatt flere orgler, og det ble kjøpt inn vel et enkelt harmonium i 1891, som var en gave fra banken. Og dette viste seg å være for svagt, men først i 1910 ble det byttet ut med et pipeorgel fra Olsen og Jørgensen, og det harmoniet det ble da gitt til bedehuset. Og orgelet fikk elektrisk motor i 1950, og det fortelles at tre stemmer ble byttet ut i 1970 og satt inn igjen ved restaureringen i 1999.
0: Mm. Og det er jo en flott, og sånn som det er bygd, det gir jo som et smykke, og det står jo da anno 1910. Mm. Så det er jo noe som sikkert i dag holder mål fremdeles da.
1: Ja, det er absolutt, absolutt. Men vi har jo også fått et piano eller klaver her inne i kirken som også benyttes ved gudstjenestene.
0: Så absolutt. Og så er det jo sånn at når en skal kalle seg gudstjeneste, så er det kirkeklokken en hører, og i starten så var det bare ei klokke.
1: Ja, det var en gammel klokke som ble tatt i bruk i den nye kirken og som gjorde tjeneste fram til 50-årsjubileet. Og den skal imidlertid ha vært veldig svak og ble i 1908 avløst av to klokker fra Olsen og Sønn. Og til 50-årsjubileet så fikk da altså disse to klokkene i gave. Den største har inskripsjonen Fra Ole og Katrine Mollestad, 1907, ære være Gud i det høyeste fra Lukas 2,4. Og på den andre står det, fra Kristen og Marie Tvede, til minne om vår sønn Guttorm Tvede, død 17.6.1905. Halleluja, lov Gud i hans helligdom, fra salme 150.
0: Og så kan vi jo si litt om det arkitektoniske av de klokketårnene, for der står i omtalen at det kan ligne på en stavkirke.
1: Ja, det litt knudret ved det klokketårnet. Og denne kirken her jo bygd i en sånn sammensatt stil, bysantinsk, romersk, romansk og litt klassisk. Og det ble egentlig... Folk var veldig godt fornøyd med kirken da den sto i 1850, men det var mange som påpekte at tårnet var en utfordring. Og det har det vel for så vidt vist seg også, og det er vel også kirkevergen enig i, at det ikke er så enkelt å vedlikeholde på grunn av denne knudrette stilen.
0: Nei, og sier du til det da, Helene?
2: Nei, vi har på planen at det er behov for å skifte noen vinduer, blant annet der oppe, for det er en del råteskader rundt rammene der. Og det er som man sier at på den ene siden så tenkte de langt, på den andre siden så var det litt sånn, det var ikke tilpasset dagens HMS for å si det sånn. Så det er litt utfordringer å komme til de, men hvis du først kommer til de, så er vinduene relativt lette å ta ut og få fikset opp og sette inn igjen. Men det er et av de prosjektene som vi gjerne skulle fått gjort litt med etter hvert.
0: Og så er det jo sånn at man har snakket med andre som har kirker rundt forbi. Vi har jo lavt programmer om flere kirker enn Birkenes. Så har det jo ofte vært utvidelse underveis, men her har jeg jo inntrykk av at kirken har hatt samme hele tiden.
1: Ja, det er stort sett på inventaret som har blitt byttet ut, altså som jeg nevnte, altertavlen og slik at vi har vel i 1987 ble det vel en utvidelse av sakristiet, som nå er todelt i et prestesakristi og et dåpssakristi. Men ellers så er det ikke gjort store endringer sånn bygningsmessig. Vi har jo fått inn, ikke sant, lysglobe og sånne ting, og barnekrok som jeg nevnte, men ellers, og ny prekestol også, men ikke gjort bygningsmessige endringer.
0: Var det uvanlig kanskje at en kirke ble såpass stor og såpass bygd som den er i dag, med tanke på at den hører jo at de andre kirkene, i hvert fall Vestre Moland, har jo blitt påbygd, og det samme med Høvåg og sånn. Men her har en jo inntrykk av at de har vært ganske fremoverlent og sett behovet for såpass stor kirke fra starten av.
1: Ja, man tok godt i den gangen man bygde her, så fordi at den gamle kirken var for liten, man visste hva det var å ha en for liten kirke, så derfor bygde man såpass stor, og den har jo for så vidt tjent menigheten helt fram til i dag, så det er jo ikke noe behov for noe større gudshus.
0: Men det forteller jo litt om at folketallet i Birkenes måtte være ganske stort på den tida, for i og med at det skulle være plass til tre tiendedeler, så må det jo, de har hatt en ganske sånn stor befolkning også oppi her.
1: Ja, det har det nok vært, men man, på 1860, 70, 80-tallet så bygde man i Norge veldig store kirker, og det ser man mange steder at når man vurderer det i dag, så man hadde ganske god, nå var jo Birkenes en skogsbygd, men mange steder så pleier man jo å si at det var stor silla som ga de store kirkebyggene, særlig langs kysten, altså det var gode inntekter for folk og kommuner.
0: Men trelasten har kanskje tatt det her da?
1: Trelasten har tatt det her, for det har vært i skogsbygd og vært gode inntekter fra trelasten. Mm.
0: Men så snakker vi om sakristiet, Helene, og ettersom jeg har skjønt, så er det en del utfordringer der med dagens bruk, med tanke på hvordan det er utformet.
2: Ja, så det er stadig litt sånn frem og tilbake med, skal vi fortsatt ha det delt opp i fire små rom en gang imellom, eller skal vi slå sammen noe, eller skal vi... Hvordan skal vi håndtere dette? Men foreløpig så blir det nok som det er, fordi at andre løsninger har for store ulemper. Ja. Men det er klart det er ganske travelt der inne hvis du har et par dåpsfølger med en baby hver, og det er en 4-5-6 stykker som skal ordne til kirkekaffe med saft og kaffetrakter og finne fram forskjellige ting. Og så har du en 4-5 ansatte, eller 3 ansatte, som går rundt og finner fram det som trengs til kanskje nattverd, eller de skal føre statistikk, eller gå gjennom hva som skal skje nå i gudstjenesten. Så det kan være ganske travelt og mye folk der inne innimellom.
0: Mm. Men skulle dere ønske å gjøre noe der, vil Riksantikvaren og Fortidsminneforening komme sterkt inn i bildet, eller har dere lov til å gjøre litt, siden dette er ikke et... helt originalt bygg?
2: Egentlig så skal vi søke til biskopen om alle endringer vi ønsker å gjøre på en kirke. Altså bare vi ønsker å henge opp en ekstra lampe eller bokhylle, så skal vi søke til biskopen om å få det godkjent. Og så i og med at Birkenes kirke står på det som kalles lista til Riksantikvaren, altså er listeført som altså den har vernet kvaliteter, så skal alltid Riksantikvaren uttale seg. Hvis den hadde vært fredag, så var det Riksantikvaren som sa ja eller nei til om han fikk lov, men siden vi er vernet, så er det biskopen som kan si ja eller nei.
0: Men har det noe med at tidbygget ble bygd, altså fordi sakristiet er jo et tilbygg?
2: Ja, men det er fortsatt nå godkjent, antar jeg da, som en del av denne kirka. Men Riksantikvaren og biskopen ser litt mer lempelig på de siderommene som ikke har en direkte funksjon i gudstjenestelivet og de kirkelige handlingene. Så det er litt lettere, og det er nok ikke alltid vi søker om å få henge opp den nye misjonsavtalen på veggen i dåpssakristiet, for å si det sånn.
0: Det skjønner vi. Når vi snakker om dette med å utsmykke kirke, så er jo dette på en måte en enkel kirke, men i de senere tider så er det kommet inn noe glasskunst som er ganske interessant å fortelle noe om. For det er jo Barbro Rane Thomassen, som har bodd både i Lillesand og bor nå i Birkenes, som har vært med på dette. Og det er jo kommet fram, hun har brukt vel symboler som forteller oss om, vi får opp oss å se, for de er helt fremme i koret, så er disse to fine vinduene. Og vi ser jo her at det er to ting som preger de, som gjør at vi ser at det har Birkenes tilknytning. I hvert fall på den ene så er det lett å se, for da ser vi bjørka.
1: Ja, det var altså to tildekkede vinduer som da er åpnet opp, og demontert av glasskunst av Barbro Rane Thomassen. Og motivene, det er jo da i Madonna-lilje på den ene siden, og bjørkekvist på den andre siden. Og motivene er jo, både Madonna-linjen og bjørkekvisten er jo inspirert av altertavlens liljer og av navnet på kommunen, nemlig.
0: Ja. Hvem måtte da søke til for å få dette til, eller var det enklere fordi at det var å ta tilbake noe av det opprinnelige?
2: Nå var dette litt før min tid, men jeg regner med at der ble det søkt den vanlige veien via biskopen. Og du kan si, selv om kanskje vinduet var her fra før, så var det jo ikke kunst i vinduet tidligere. Nei. Regner jeg med da. Så det var nok den vanlige søknadsprosessen, ja.
0: Og så er det jo noe med at dette har jo bare forskjønnet kirken og gjort det veldig fint. Og så er det jo interessant når det er gjort av en lokal kunstner også.
2: Ja, det er det. Så, og vi synes jo som regel at det vi ønsker å gjøre i kirkerommet er en forbedring. Det er noe vi enten synes gjør kirkerommet penere eller finere eller gir mer symbolikk, eller noe som er praktisk for oss å kunne benytte. For det er klart at menighetslivet i dag er litt annerledes enn det var på midten av 1800-tallet. Det var ikke riktig så mye søndagsskole og korsang og instrumenter samtidig inn i kirka da, som vi har nå, så, og bøker var ikke så vanlige, så det er klart salmebøker, det kom etter hvert. Mm. Så det er jo sånne ting, altså det er jo endringer i hvordan vi driver menighet, som ofte frambringer behovet for disse endringene som vi ønsker å gjøre i kirkene.
0: Men tilbake til de som gjør en kirke flott, det er blant annet de flotte lampene som henger i taket. Og jeg vet at noen steder så har de latt gamle oljelamper bli elektriske. Jeg vet ikke hvordan det er med de som er i kirken her. Har du noe historisk om de?
1: Ja, det er to sjuarmede lysestaker, og de er gitt som gaver. Og de har vi på alteret. De er fra Birkenes bygdekvinnelag og Birkenes sparebank.
0: Og men lampen i taket, det er vel kanskje noe som har hengt der en stund, men likevel har nyere dato, og vet ikke hvor tid det ble strøm, og at den kom, men det.
2: Jeg tror strømmen kom på 1950-60-tallet, så det at de er elektriske, det var de nok ikke i 1850-80 i hvert fall. Men om det var oljelamper eller sånn, det husker jeg ikke detaljene på akkurat nå.
0: Men flotte lamper i hvert fall. Så er det en ting som ikke er i Birkenes kirke, som mange kirker har, og det er kirkeskip, som er ofte flere å henge i taket. Har det noe med at det er i innlandskirke, eller vet du noe om årsaken?
1: Nei, jeg vet ikke hvorfor, men det kan jo godt være det, men det er ikke det her, nei.
0: Så det, vi står og ser rundt oss, og så ser vi også at det der jo noen flotte stoler her, og det jo stoler som ble brukt ved forskjellige kirkelige handlinger, vil jeg tro, og de har jo en veldig fin utførelse. Det skal vi komme litt tilbake til i et nytt program, der vi skal snakke om kirkens tekstiler. Men vi ser jo i hvert fall at det kirke som i bruk, og i og med at vi har snakket litt om dette, at tidene har forandret seg på det feltet, så vi kan ikke komme der hen, sånn som kirka i dag, sånn må den bli, Helene, for noe mer kan den vel ikke gjøre inngrep hvis den skal holde den gamle arkitekturen.
2: Det ikke noen planer om noen drastiske endringer, det det ikke. Så du kan si noen kirker vurderer jo å bytte ut benker med stoler, fordi at det mer praktisk å kunne flytte rundt på. Men det har ikke vært noen diskusjon her så lenge jeg har vært her, så lenge en har kunnet fjerne de som var. Og så her ikke noen planer om noe store inngrep, det det ikke.
0: Nei, det jo kommet gode puder i sedene, og det trengte vi vel kanskje, men i gamle dager så skulle en vel ikke si det så godt i kirka, for da kunne en jo sovne.
2: Ja, jeg har ikke funnet det her, men jeg, i kirke som jeg jobbet i tidligere, der har jeg hørt at det var en sånn lang kjepp eller sånn pinne som var klokkerens oppgave å gå rundt og vekke folk med hvis de sovna under de her 2-3 timers lange prekenene eller gudstjenestene, som gjerne gikk da på ikke akkurat norsk. Så det kan jo ha vært en ganske langtekkelig opplevelse innimellom i kirka, så jeg jo glad vi snakker norsk og er opptatt av at folk skal få med seg det som blir formidlet her nå.
0: Men vi kan vel si at vi ganske fornøyde når en ser. Det en flott kirke, og en kirke med en arkitektur som gir oss ro og følelse av litt høytid. Og når liturgien samler oss, så det vel fremdeles en kirke som har god bruk.
1: Ja da, og kirkesøkningen i Birkenes, den har jo alltid vært god. Og den jo fortsatt det. Det jo et gjennomsnitt på 153 personer til stede på en gudstjeneste her. Og det veldig bra, og det blant det beste i Agder.

Da sier vi takk til Helene Hovrak og Svein Erik Forfang for god informasjon om Birkenes kirke. Og vi skal ha et program til om Birkenes kirke som kommer etter hvert, og da det messehagla og kirkegården som står i fokus. Vi avslutter dette programmet med å høre litt fra Solveig Slettahjell. Hun synger en melodi som heter Blå salme, og den fin å ta med seg på en dag som denne. Så vi lytter til den, og så sier Solveig Heldal takk for følge, og så kommer det flere programmer om kirkene våre. Men avslutning her, Blå salme.

Tichy. Så går vi rundt på bryggene, en liten spradetur. Til Østerbåden blåser bak Lagmannsholmens mur. Og så driver vi på Vesterveien, for det finnes ikke noe sted her i verden som Vesterveien, sånn om kvelden når sol går ned. Her i verden som Vesterveien, sånn om kvelden når sol går ned. Og opp til Ravnedalen på kjærlighetens sti, der har vi sagt en sværma sånn ganske rundt forbi. Og tenk så ut på Lundsia, der er det greit å gå. I måneskinn og vandre med pigene de små. Og så driver vi på Vesterveien,

0: Det snart allsak, og det vil si at det feires etter gammel tradisjon. Og for å vite litt mer om det skal være et arrangement i Lillesand i år som ofte før, så har jeg tatt kontakt med organist i Høvåg kirke, Helge Hodel, for det har jo ofte vært noe på kirkebrygga. Og da jo spørsmålet da, Helge, dere klar for allsakfeiring også i år?
1: Ja da, det vi. Så det blir som tradisjonen tror har vært i mange år.
0: Og så kan vi jo spørre, hvorfor feirer vi egentlig Olsok?
1: Ja, Olsok er jo en markering av Olav den Helliges dødsdag under slaget på Stiklestad 29. juli i 1030. Så dette er jo noe som har dype røtter i norsk historie, og det markerer også hvilken sentral rolle kongen hadde da kristendommen ble innført i Norge.
0: Ja.
1: Så Olav den Hellige, som også egentlig het Olav Haraldsson, han ble jo da etter katolsk tradisjon ansett som martyr og gjort til en nasjonal eller Norges nasjonalhelgen året etter.
0: Ja, sånn historien, så det har vi lært litt i dag også. Og så er det vel ligge med tradisjon og historie i dette at presten ros til kirke?
1: Ja, og det er faktisk en veldig gammel tradisjon det også. Da, før det faktisk var veinett i Norge, så ble da presten i Vestermoland skyssa vannveien ut til gudstjeneste i Høvåg. Så dette går helt tilbake til middelalderen faktisk.
0: Og denne tradisjonen har jo menigheten i Lillesand holdt på, og vel også i år, så må presten sette seg i robåten og så går turen videre utover.
1: Ja da, og da er jo presten iført den gamle sorte prestekjolen med den hvite kraven. Og ros da helt fra Lillesand og utover. Det er faktisk en drøy rotur.
0: Det vil jeg tro, og det er kanskje flere som skifter på å sitte bak årene da.
1: Ja da, så det er flere roere med, og det er Blindleia kystlag som har vært så vennlige og påtatt seg den jobben og har gjort det gjennom flere år. Så det ros da, det vekstes, og det er i hvert fall minst to stoppende veis. Et ja. På Grisøya og et på Krossen.
0: Og så er det vel sånn at det er hyggelig om andre både å ta følge underveis?
1: Ja visst, det blir jo bare fest av det.
0: Og så ender det hele på kirkebrygga i Høvåg, og da er det gudstjeneste. Fortell litt hva som står på programmet.
1: Ja, altså da er det jo en gudstjeneste, som du sier, og fordi dette da er en markering av denne spesielle dagen med kristendommen som blir innført i Norge, så er det jo det som da blir fokus også for denne gudstjenesten. Så det er jo i tillegg til å være en gudstjeneste, så er det jo selvfølgelig også litt historisk sus over dette da.
0: Ja, og du har jo pleid å sitte og traktert pianokrakken eller orgelkrakken der også, så det blir vel til og med både sang og musikk?
1: Det gjør det. Liv Turid Blesvik er prest denne dagen, og så er det da musikkinnslag, og det er faktisk Julie Isabel Foden Hodøl, og hvis du lurte på navnet, så er hun i familie med meg, hun er min niese.
0: Ja, flott altså.
1: Hun studerer fløyte, og skal ha et par nummer på gudstjenesten der. I tillegg så skal også Ivar Ueland og Raimond Bruseland fra kirken delta.
0: Og så har det jo vært sånn noen ganger før at det har vært mulighet for å få både rømmegrød og annet, og det har vel vært bygdekvinnelag i Høvåg som har stått sentralt, men hvordan er det i år?
1: Ja, det ser ikke så lovende ut i år. Jeg tror at det har skjedd noen forandringer og sånn i bygdekvinnelaget, og så de er dessverre ikke på banen, så er ikke i stand til å være på banen i år.
0: Men vi kan kose oss uansett og gjerne ta med kaffen selv hvis vi vil, det vil jeg tro, og så er det vel kanskje lurt å ha med en stol?
1: Det er jo veldig lurt. Mange har med seg stol, men det er også andre som velger å ha med seg en pute, sitte i trappa, liksom litt oppover bakken der, og det blir veldig koselig. Dette er jo en skikkelig friluftsarrangement.
0: Så absolutt, og med da sterke tradisjoner, så er det jo et fantastisk fint sted å være på kirkebrygga i Høvåg. Og la oss håpe på at det fremdeles da er fint vær, men skulle det dryppe, er det noen sånne muligheter for at det flyttes inn i kirken da, eller?
1: Ja, det skjedde faktisk I fjor. Da ble det noen heftige regnbyger som gjorde at arrangementet ble flyttet inn. Så det jo nødløsningen da, hvis ja. Det klikker.
0: Men skal en tro på det Yr sier per dags dato, så ser det absolutt lovende ut. Men da det vel bare for folk å komme og klokkeslett snakke mye om?
1: Det klokka 18. Det vil si, presten begynner jo klokka 13 med å ro, så det jo en tre timers rotor utover faktisk. Men gudstjenesten begynner på brygga klokka 18.
0: Det høres bra ut, da gleder vi oss til det, og takk for praten Helge Hodel, så får du bare øve på salmene som skal spilles og synges underveis.
1: Takk, takk.

Folk som oss, som melodiens skyer, var det vi lytter til. Men dere, for ja, vet ikke hvor mange år de har holdt på med Superstup, men det er ikke få ganger. Og når en tenker på hva de startet med, en forsiktig arrangement, så har de jo utviklet til å bli litt av en fest som i Lillesand denne helgen. Og det er mange som står sentralt i det, og for dere som vil lytte til det nå på formiddagen, så er det en prat med Bjørnar Heldal i dagens lokalnytt, eller de som kommer i et gjenhør etter halvtime nå på formiddagen. Men dere som lytter på kvelden har nok den muligheten at dere kan gå inn på hjemmesiden vår og også på Facebook og finne praten hvis dere vil vite mer. Men i hvert fall så er det jo sånn at for dere som nå har lyst til å ta en bytur og har lyst til å prøve det våde element, så er det Slide City akkurat nå. Det vil si at det er en stor vanskelig ned gata mot Essen Hansens Park, og her kan alle være med og kose seg, og der kan kjøpes dagskort for å skli om og om igjen. Og så er det havnefest i kveld, og de starter klokka 18 og holder på helt til klokka 12 i natt. Og etterpå så er det klubb Superstup. Da er det for folk som allerede har fått billetter, for her er det utsolgt. Og i morgen så er det jo den store dødskonkurransen ute i Speiderhålet. Og da pleier det å være så mange båter at folk omtrent kan gå tørrskodd i hele Speiderhålas våde element. Og så er det jo sånn at noen av de beste dødserne i hele verden er på plass i Lillesand, så det er blitt litt et arrangement. Og så er det havnefest i morgenkveld også, og helt til klokka 24 nok en gang med klubb Superstup deretter, så det er blitt litt av et opplegg. Og gøy at noen er med og drar sånne ting i gang, og at vi har en by som lever, og at det er frivillige som står på den hver eneste gang det trengs, så er det noen som sier det vil vi være med på, det høres gøy ut, vi står på. Men nå skal vi ta en liten tur til Gamle Hellesund og rode ned sammen med Finn Bendiksen.

Så tenkte jeg at det var kanskje dumt at ikke vi snakket om år 10, altså, for det vel ikke alle som husker at det 29. juli. Men det en uke til, men det kan være godt å sette av dagen. Men dere, vi skal videre på ting som skjer, og vi har fått en pressemelding fra Geir Atte Ellingsen i Birke Live, og da forteller de at nå har de allerede begynt å planlegge 2. august, for da presenterer Birke Live Jakob Friis trio. Det melodiøs pop med country og blues nerve i, og det skjer i Valstrand Kulturarena på søndag 2. august, og der billetter i døra, eller på birkelive.no. Og så det sånn at de ønsker at ungdommen skal spesielt være med her, og de gir 50 kroner, eller sier at ungdom kan gi 50 kroner for billetten inntil fylte 18 år, og så det 200 kroner for ordinære billetter. Så da vil vi tro kanskje at Jakob Friis trio kan friste mange til en fin kveld i Valstrand Kulturarena. Og så skjer det jo som sagt mange ting rundt om her, for det fremdeles ting som skjer på Brekkekjærhagen. Det verdens fineste, beste is ute i Brekkestø. Det fremdeles Frank Brunner utstilling på Metahuset. Og der utstilling av tre produkter og annet til og med søndag i Tollboden i Lillesand. Og så tror jeg det kommer ny utstilling på mandag eller tirsdag i uka som kommer. Men det Odd Roar Gresslien med flere som har utstilling der per dagsdato og skal være der til søndag. Og det vel også frem til søndag tror jeg at Brynners utstilling står. Men nå vil vi ha litt sommer i Norge. Det vil vi ha sammen med sofa fra Kristiansandstraktene. Her melodien.

Vi skal se hva som du kan få med deg på kino, og Christian Muri Klemmensen, som vår kinosjef, han pleier jo å si at film best på kino, og så det noen som kan si nei, sånn det ikke, og andre sier at jeg enig. Men han sa også det at det kunne være veldig forskjell på hvordan kinobesøket var i juli, det hadde noe med vær å gjøre. Ble det veldig fint, så var det sånn at de mange ikke brukte kinosalen, men så kunne det også bli at været ble for fint over en periode, så folk syntes det var godt å sette seg inn i kino. Mørke. Og de filmene som går i kveld, det Jackass, Best and Last, og Psychotherapy, den går klokka 20. Og i morgen klokka 15 så går Toy Story 5, eller 5. Og når klokka 17.15 så går Jackass igjen, og klokka 19.15 The Odyssey. Og på søndag så det Minion som går klokka 15, og Vaiana klokka 17.15, og Psychotherapy igjen klokka 7:15. Og det så Norges premiere på Psychotherapy, så det en premiere som kanskje mange vil gå og se, for noen synes det ekstra spennende å være på premiereforestillinger. Så får vi håpe dere kan få en fin helg, der sommer og sol, kanskje meldt bittelitt regn, men jeg tror allikevel at det går bra, så får vi håpe heller at dere kan komme ordentlig pøsende spøye, så vi slipper å være redd for skogbrandfare over et lav sko overalt. Men nå lar vi gruppa med Best i modlys med Trond Granlund og Co. få lov oss å synge for oss, og da sier jeg takk for følge gjennom dagens halvtime, meld inn det du vil ha med på plakaten, så skal vi absolutt komme tilbake til det, og så ønsker vi fortsatt god helg.

mens kaffen drikkes sakte og i fred. Når tid og tempo er ganske så uviktig, og kanskje er vakrest nettopp nå.

0: Ja, da er det altså to som sitter her og ikke skulle ha sittet her i dag.
1: Nei.
0: På Radio L.
1: Vi måtte faktisk
0: trø til
1: på grunn av et sykdomsforfall.
0: Ja.
1: Og da trakk vi det lengste strået, da de alltid får lov å være vikar.
0: Ja,
1: det kom litt brått på, men vi får håpe og tro at det er...
0: Lytter med oss i kveld.
1: Ja, vi håper jo det.
0: Jeg håper vi skal få mye å gjøre i dag. De damene, de sitter her ute, Venke, nei, jeg mener...
1: Liv
0: og Svanhild,
1: ja.
0: De sitter der og...
1: Som dere sikkert hørte på introen her, så er det jo Sigmund som er programleder.
0: Og Tor Kjell som sitter og drar i spagene og
1: styrer med... gramofonen.
0: Ja, stemmer. Ja.
1: Og vi vil jo, som vi pleier å si, vi vil veldig gjerne ha hilsener og musikkønsker.
0: Det er viktig.
1: Og det har vi vært så heldige å få noen av allerede, men... Vi skal holde på i 3 timer, så vi skal jo ha konkurranser, selvfølgelig.
0: Det skal vi.
1: Både rebusser, og vi har en sånn...
0: Ord i setninger. SMS-oppgaver.
1: Det skal vi prøve på.
0: Og får vi tid, så må vi jo ringe noen rett inn. Altså,
1: ja, vi...
0: Prøve, vi må prøve,
1: vi det råper vi ikke prøver sist. På det, men vi er veldig takknemlige for alle der som vil ringe inn hilsener og musikkønsker.
0: Ja.
1: Det synes vi er fryktelig stas.
0: Det
1: går litt over stakkere stein hvis de kommer for mye på en gang, så vi får litt sånn, vi svetter i panna, men bare pøs på.
0: Det, vi skal nok, ingen kan se oss om vi svetter og stønner.
1: Nei, det var ikke lukter det heller, tror jeg.
0: Ikke stemmer det. Ja vel, da er jo telefonen, det er jo her inn her til det 37 27 26 00, eller SMS 95 33 52 60. Vi ja. Må ha jo din rebus med en gang, for folk må ha noe å gjøre. Vi har jo masse musikk forløpig.
1: Ja, vi har det.
0: Ja, vi har det, så, men rebuser i kveld, det har tema frukt og grønt, eller grønnsager. Frukt og grønnsager, det er det som dere skal finne ut av i rebusene i kveld. Og vi hiver ut rebus nummer 1 med i gang.
1: Ja.
0: Den lyder som så. Morene pluss konsonant pluss flatmål pluss god. Eller god.
1: Ja. Ja. Jeg kan ta og gjenta den.
0: Det gjør du.
1: Frukt og grønnsaker. Stikkordet er morene pluss konsonant pluss flatemål, pluss god.
0: Ja, ja, ja. Da har vi jo det den.
1: Ja, og nå er vi jo, det er jo sol, og det er, ja, vi fikk jo noen regndråper i dag, men har jo vært himla fint det stunden. Og ja, da må vi ha en sang som har noe med sol og sommer å gjøre.
0: Vi må jo det.
1: Og da skal vi ikke gå så fryktelig langt for å finne en som synger om sol og sommer.
0: Ja, men vi kan bare gå opp til Olavdalen.
1: Rett opp til Herfoss, eller oppi
0: ja.
1: Der.
0: Ja.
1: Så finner vi Hu Jeiv som synger om den.
0: Ja, vi hører på det.

0: Ja.
1: Sånn er det.
0: Det var den til
1: Jan Arne. Vi håper snart Jan Arne på vei der igjen.
0: Ja, ja, men. Det håper vi inderlig.
1: Ja, det gjør vi.
0: Så det skal gå. Vi får bare stå på her så godt vi kan.
1: Ja, da, vi får prøve å holde forte.
0: Ja, ja. Sånn er det.
1: Sånn er det. Men altså, dette her, det kommer jo litt brått på for oss, at vi, at vi stepper inn her nå i dag, så det at det kommer jo litt brått på for de som sitter igjen hos oss hjemme også.
0: Ja, stemmer det.
1: Der er jo våre respektive som kanskje hadde sett for seg noe annet i kveld.
0: Jeg kunne godt ha tenkt meg til å holde hjemme og kos med liksom.
1: Ja, så dette, for på en måte lindre savne litt, så sender vi en hilsen til dem.
0: Ja, det synes jeg vi skal gjøre.
1: Ja. Ja. Og da har vi plukket frem en gammel, eller en Grand Prix, Melodi Grand Prix, låte ja. Vinneren faktisk fra 1976.
0: 76, ja.
1: Og titlen synes jeg nok kanskje er da å ta litt til deres.
0: Save Your Kisses For Me.
1: Save Your Kisses For Me med Brotherhood.
0: Ja, og det er til Vigdis og Elna fra det, guttene deres.
1: Ja, vi sier det, det sånn.
0: Beklager at da ble jeg alene hjemme i kveld.
1: Vi kommer snart hjem.
0: Vi kommer hjem i et tida.

0: Ja, det var til jentene våre.
1: Det var det. Vi håper de hørte på nå også.
0: Jeg håper inderlig at de hørte det, ellers. Hvis ikke, vi får klem når vi kommer hjem, da har de ikke hørt.
1: Nei, det kommer an på det altså.
0: Men vi må snart gjøre oss klar til å trekke på rebus nummer 1.
1: Ja, det må vi altså, faktisk.
0: Jeg tror vi leser den for siste gang, skal vi gjøre det.
1: Ja.
0: Og det har med frukt og grøntsaker å gjøre. Og da leser jeg morene, altså, pluss konsonant, pluss flatemål, pluss god. God, ja.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Da er det bare å slå på tråden rett inn nå, i full fart, så er det med på trekninger.
1: Ja. Skal vi se, da har vi velliggende noe som vi kan spille mens vi trekker.
0: Vi har den der gamle svarten.
1: Den kan vi godt ta nå.
0: Det er rett og slett i helsing til Carl Hugo. Og helsing er fra Venke. Ønsker deg en god helg, sier hun. Den henger med oss på.
1: Det gjør vi.
0: Det er med Sten og Stanley.
1: Sten og Stanley skal synge om gamle svarten.
0: Ja.
1: Yes. Yes.

0: Ja, det ble trekt, og vi må bare, vi råkker å ringe opp, så vi har en melodi her, som vi tar
1: ja,
0: før.
1: Ja, vi får kjøre en hilsen, mens vi, det gikk litt fort for oss her, ser du. Så ja. vi må kjøre en hilsen til, mens vi prøver å få tak i vinneren.
0: Ja, og det er altså, her står det, heia, boblestua her, har et pladeønske om å høre Massachusetts med Bee Gees,
1: ja.
0: Og hilser samtidig til hyttefolket på vattnet.
1: Ja.
0: Ja, da hører vi på Massachusetts, og så trekker vi. Ja. Ringer vi opp,
1: Rebbesløtter. Det gjør vi.

0: Ja, det var Lasse Steffen. Det var oss i radioen fra Tore. Takk skal du ha, Tore.
1: Ja, takk og takk.
0: Yes.
1: Vi har, det en liten ting. Vi har hørt at, i alle fall oppe i Birkelandsområdet, de som hører på DAB, DAB-radio,
0: ja.
1: Så er det av og til noe sånn noe rart som skjer. Det høres ut som det er hakkeplader, og det er musikk, og det høres ut som vi holdt på å si hikker eller jenter oss selv.
0: Jaha.
1: Men vi gjør ikke det, altså.
0: Nei.
1: Men det virker som at det gjelder bare DAB.
0: Det virker som det er den der DAB-senderen langt tusenivål oppe i Skjeggdal, er det ikke det?
1: Ja, jeg vet ikke hvor langt unna,
0: den ligger langt vekk.
1: Ja, for jeg har inntrykk, altså inntrykk av de som hører på nettradio, at det er ikke noe...
0: Der er det helt fint.
1: Det er ganske fint, ja. Men ja. Det på DAB, det er sikkert forskjell på plassene også der, men...
0: Det er jo plass for dere på Birkeland som ikke som det er helt dødt på DAB, så det er greit nok. Men de kan ikke mye noe med.
1: Nei, vi kan ikke det.
0: Men, som sagt, prøv da nettradio i tilfelle, eller på telefonen.
1: Ja, hvis det er for, det er jo ikke sånn at en ikke skjønner det, men det var noen som opplevde på bingo.
0: Ja.
1: At det høres litt rart ut da den leser tall, at det kommer liksom et tall to ganger.
0: Stemmer. Ja. Ja da. Det er så,
1: vi må gjenta rebus nummer to,
0: ja. Den lyder som så. Slette pluss ordne pluss selskapsform, nynorsk forkorta, pluss være.
1: Ja.
0: Ja. Det har vi da. Da tror jeg vi må ha en gratulasjon her. Vil sende en hilsen, oi, nå ble jeg grunsen i helsen. Vil sende en hilsen til min kjære Siv Helga, som fylte år i går den 23. Gratulerer med gårdstaden, Siv Helga, glad i det. Hilsen Kim.
1: Ja.
0: Ønskeplade med Cliff Richard. Congratulation.
1: Ja. Vi henger oss vel på den gratulasjonen.
0: Ja, det var med.
1: Ja, jamen. Mm-hmm.

0: Ja.
1: Jeg håper det traff så noglunde.
0: Jeg håper det, det tror jeg sykler rett inn det.
1: Ja, jeg håper det. Som sagt, ble det feil, så kom med en ny plate.
0: Ja, ja, stemmer.
1: Men?
0: Vi har jo disse her ord i setning.
1: Ja.
0: Før vi trekker på rebus nummer to, så leser vi jo de to første. Hvis folk har papir og blyant klar,
1: jeg tror de har hatt det
0: så får dere de to første i ord i setning nå. Og den lyder som så.
1: Og temaet det er jo, altså det ordet som er gjemt inne i den setningen, det er noen kan finne på kjøkkenet.
0: Ja, det er det, ja. Det tror mesteparten har de forskjellige tingene på.
1: Ja, et redskap på, eller noe som du etterlant. Bruker.
0: Ja. Ja. Da leser jeg setning nummer 1. Lurer på hva Gry tenker på. Bokstav nummer 2 i den tingen passer deg på.
1: Ja, vi kan ta og gjenta den.
0: Den tar du og gjenta.
1: Lurer på hva Gry tenker på. Bokstav nummer 2.
0: Ja, også setning nummer 2. Godt det måtte skje lenger borte. Bokstav nummer 5 passer deg på der.
1: Ja, og jeg kan gjenta. Godt det måtte skje lenger borte. Bokstav nummer 5.
0: Ja, da har jeg fått de to første. Bare noter dere de bokstavene, og så kommer det to til, og så to til.
1: Ja.
0: Så ikke gjør noe mer, eller bare pass på det. Men nei. Da
1: må vi altså trekke på rebus nummer 2 også.
0: Ja, det gjør vi nå under neste melodi.
1: Jeg bare kjapt har vår jenta han. Det var altså slette pluss ordne pluss selskapsform for korta, det er på nynorsk, pluss være.
0: Ja, ja da.
1: Veldig kjapt hvis det skal være med i trekninger på
0: 37, 27, 26, 0, 0. Det er veldig sikreste.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og da sitter jeg med en hilsen her, der er det som i stad, at det treffer ikke helt, altså. Det er, ønsker å hilse til William med sangen Summer Wine med Nancy Sinatra og Lee Hazelwood. Takk for sist, hilsen boblestua. Den Summer Wine, den har vi dessverre ikke her i arkivet. Der er en som heter Did You Ever med Nancy Sinatra og Lee Hazelwood. Vi tar en sjanse på den, og som sagt, som jeg sa i stad, kom gjerne igjen hvis dere vil høre på noe annet i tillegg.
0: Ja.
1: Men vi kjører denne her Did You Ever nå, mens vi trekker på rebussen.
0: Det gjør vi. Vi trekker på rebussen.

Sin stemningen er topp. Du ser deg om og gruer litt for selve scenen, da du skal samle deg og reise deg helt opp.

dosett. Syns du musikk i radioen blitt helt motbydelig? Du redd for UV-stråling og for trekk? Syns du folka rundt deg snakker så utydelig? Da hilser alderen på deg, det klart som blekk, da kan du

Dere sitter her ennå, ja. Mobilen min ligger den der i hjørnet. Ja, nei, jeg kan bare ligge. Det ikke noen som har ringt. Nei, jeg skulle bare sjekke. God natt. God natt. God natt. Der naboen er jo sløkt. Må ikke glemme å sløkke her. Og låse her. Det er så mye som reger rundt nå. Skru av fjernsynet helt av. Trykk på den knappen på selve fjernsynet. Andre rør lyset, det er jo av den, ja.

0: Ja, det, vi kan ikke gå og legge oss ennå.
1: Vi kan ikke legge oss ennå.
0: Ikke, nei. Jeg beklager, og du får vær så god sitt opp til etter 12 måneder. Vi må snart, ja, vi må trekke på rebus under neste melodi.
1: Ja, vi må det. Men tror du ikke først vi skal, før vi gjør det, at vi leser ut 2T i denne ordresetning?
0: Det kan vi godt gjøre før vi, ja, det kan vi gjøre nå.
1: Var ikke det litt gjort?
0: Det kan vi gjøre. Hun er jo nesten halv og tid, så det setter vi da, og så... Det gjør vi. Det er altså ord i setning, tema, det er noe du finner på kjøkkenet. Og jeg leser setning nummer 3. Tror Japan nedbørsrekorden ryker? Bokstav nummer 1.
1: Ja.
0: Passer deg på det.
1: Da gjentar jeg den. Tror Japan nedbørsrekorden ryker? Bokstav nummer 1.
0: Ja. Og så er det setting nummer 4. Her leser jeg liksom litt sånn lokalt, liksom, ja.
1: Litt dialekt,
0: dialekt, ja. Et tall er ikke noen bokstav. Bokstav nummer 9. Passer deg på der.
1: Ja, jeg kan gjenta den. Et tall er ikke noen bokstav. Og der var det bokstav nummer 9, ja, i det, den gjenstanden.
0: Skal vi ta to første øvler i, ja, samme slengen?
1: Det kan vi gjøre.
0: Litt i full fart, alle fire, ja.
1: Ja, vi tar andre hver.
0: Ja. Lurer på hva Gry tenker på. Bokstav nummer 2 passer der på i den setting nummer 1.
1: Og setting nummer 2. Godt det måtte skje lenger borte. Bokstav nummer 5.
0: Og setting nummer 3. Tror Japan nedbørsrekorden ryker? Bokstav nummer 1 passer der på.
1: Og setting nummer 4. Et tall er ikke noen bokstav. Og det var bokstav nummer 9.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da har det 4 bokstaver, så kommer det 2 igjen, og klokka er cirka heil.
1: Ja.
0: Ja. Da må vi altså ha...
1: Vi må trekke på rebus.
0: Ja, og den trekker vi under denne melodien, og det er Heart of My Heart med Bellamy Brother. Det er til dere to i studio og telefonvaktene. Hilsen fra Venke. God helg, ser hun. Ja. Vi sender god helg igjen til Venke.
1: Tusen takk skal du ha, Venke.
0: Takk skal du ha, Venke.
1: Så kjør vi den.
0: Da hører vi Bellamy.

0: Ja, da tror jeg forsyn med meg her en rebusløser på tråden. Hallo, hallo. Nå var du langt vekk, ja. Hallo. Har vi en rebusløser på tråden? Hallo. Ja. Her hører vi bare noe pip.
1: Ja, den ble nok brutt, den. Det var kanskje noe krøll her, men vi prøver bare igjen. Vi spiller litt musikk, og så...
0: Prøver vi rebusløseren igjen?
1: Prøver å ringe den opp en gang til. Vi spiller litt grann av en country-låt her, sånn, vi tar litt av den.
0: Ja, hvis også, ikke vi tar vikingene, med...
1: Ja, vi tar bare en litt av en Brian Buckahunds melodi, og så ringer vi den opp igjen.
0: Ok, ja. I've got a...

Jeg ser de kommer utover, turisten. De kommer trekkende som fuglen ifra sør. Sånn rett rundt kanten har de flokka seg her ute. Og de er skjærgårdsskip litt større enn året før. Ja, de kommer ifra vest i firehjulstrekker. For det er jo klart, de må jo ha det som naboen har. For kjæringer, hun sitter der så lekker.

0: Ja, det var altså Pissemaura.
1: Det var det?
0: Ja. Det var jo i Helsing til Odd, til Kokka, fra Odd.
1: Ja.
0: Ja. Da...
1: Skal vi gjenta den der rebus nummer 4, kanskje?
0: Det kan vi gjøre.
1: Den var ikke så veldig lang.
0: Men nei, den var ikke lang, men det var med sånn... begynner med en konsonant, og pluss romertall, pluss slette omvendt, pluss konsonant igjen, og pluss fisk. Ja.
1: Ja.
0: 37, 27, 26, 0, 0. Og sms'en er jo fremdeles 95, 33, 52, 60. Og husk å skrive navn også. Det var så. Ja. Vi har jo...
1: Du har jo en...
0: Norskamusikk.
1: Den nærmeste sted der.
0: Hujei. Altså, her står der. Til dere fire på radioen i kveld som er så snille og stille opp fredag etter fredag. Helsingen er fra Anne og Einar, og vi takker for den.
1: Ja, tusen takk.
0: Du vet, hvis ikke det er noen her, så er det dødt på radioen, så vi må bare stå på.
1: Ja.
0: Og vi hører på noe med Hujei, og det er den siste sørlandske hovedvei.
1: Ja, vi valgte jo den...
0: Arne Løland, ja.
1: Med Arne Løland.
0: Ja. Prøver om ikke det holder...

0: Det var altså Sørlandske hovedvei med Erne Løland.
1: Det har skjedd en del på de her 60 årene.
0: Ja, det er utrolig. Å ja, kjære menneske. Da var det vel bare grusvei opp igjennom.
1: Ja, det var det.
0: Innaføren.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Men vi har...
1: Vi har litt oppgaver ute.
0: Vi har oppgaver ute, ja. Jeg vet ikke, skal vi... Vi kanskje trekke rekt igjen på... På den her rebus nummer 4, men det er ikke lenge før.
1: Nei, det er ikke det. Men vi kan spille en melodi, og så kan vi lese ut det siste på den ord i setning.
0: Det kan vi gjøre.
1: Og så trekke rebus etterpå der.
0: Skal vi ta den der fra Trivelig Lillesand da?
1: Ja, det synes jeg vi kan ta.
0: Det synes jeg vi gjør, og det er altså alle kjente på radioen. Geir på Flekkerøya hilser til alle kjente på radioen, og tekst ønsker alle en god helg. Det takker vi for.
1: Ja, det gjør vi virkelig.
0: Og så da hører vi på Trivelige Lillesand.
1: Ja,
0: det gjør vi. Og Geir på Flekkerøya, og vi sender den tilbake igjen, Geir. Takk skal du ha.
1: Takk skal du ha, Geir. Vi hører på Jan Arils.
0: Det gjør vi.

0: Ja, det var trivelig, Lillesand. Det fra G på Flekkerøya. Takk skal du ha. Og nå skal alle god helg. Vi må vel ha ut de to siste I ord I setning, må vi ikke det, før jo, vi trekker på rebus nummer 4.
1: Jeg tror vi skal gjøre det.
0: Og så kan vi ta det alle sammen da samtidig, så kan det begynne så smått å ja. Ringe inn på det. Setning nummer 5, det jo, det finnes på kjøkkenet, ja. Vi gikk opp en bratt bakke, bokstav nummer 2 I den tingen.
1: Ja, jeg kan gjenta det nummer 5. Vi gikk opp en... jeg begynner på nytt igjen. Vi gikk opp en bratt bakke, bokstav nummer 2.
0: Ja, og så var det siste setning nummer 6. Tor og Lasse var også med oss. Bokstav nummer 4 passer da på der.
1: Ja, og setning nummer 6 den var altså sånn. Tor og Lasse var også med oss. Og det var bokstav nummer 4.
0: Ja, da har de fått 6 forskjellige bokstaver, og da kan de stokke det om, og så kan de I grunnen få ja, et vanlig, et navn.
1: Ja, ja. På, no, på noe.
0: På noe, ja. Ja. Skal vi ta de alle sammen ja, I full fart?
1: Ja, vi gjør det, Anne Wert.
0: Ja.
1: Jeg kan begynne.
0: Ok.
1: Nummer 1. Lurer på hva Gry tenker på. Bokstav nummer 2.
0: Og setning nummer 2. Godt det måtte skje lenger borte. Bokstav nummer 5. Passer det på der.
1: Og setning nummer 3. Tror Japan nedbørsrekorden ryker. Bokstav nummer 1.
0: Ja, og setning nummer 4. Et tall ikke noen bokstav. Bokstav nummer 9 passer det på der.
1: Og setning nummer 5. Vi gikk opp en bratt bakke. Og det var bokstav nummer 2.
0: Og siste setning nummer 6. Tor og Lasse var også med oss. Bokstav nummer 4. Og da ringer det inn når dere har stokket om og fått et fornuftig svar der, så ringer det bare på 37 27 26 00. Ikke noe sms.
1: Nei, kun telefon.
0: Kun telefon, ja. Det var den. Da må vi ha musikk, og da må vi trekke på rebus.
1: Vi trekker på nummer rebus 4. Nummer 4, mens vi spiller en melodi her.
0: Da har vi altså I helsing til folk hjemme. Hilsen fra Trine, Einar, Heidi og Per Gunnar. God helg til oss alle, og vi ønsker deg jo en riktig god helg.
1: Ja, for deg på tur.
0: Deg på tur. Og da hører vi Summer of 69.
1: Summer of 69 med Bryan Adams.
0: Ja.
1: Mens vi trekker på rebus. Takk for hilsen.
0: Ha det godt der nede.

0: Ja, det var...
1: Det var vikingerne.
0: Det var det riktige. Det var til Bjørg Rosås og vennene der henne I Grimstad,
1: ja.
0: Ja. Ja, rebus nummer 5. Karakter pluss ordne pluss dobbeltkonsonant pluss stable pluss konsonant. Ja, det bare å ringe rett inn.
1: Det det. Og vi kommer til å trekke på sms-oppgaven nå ganske snart.
0: Det kan vi gjøre sånn cirka halv 11, tenker jeg.
1: Ja, hvis ikke vi gjør det før.
0: Ja, det ser vi.
1: Ja, men de som, hvis det flere som vil være med på den, så må de være veldig kjappe. Og det vi var ute etter var jo hva de skal forestille de to skulpturene, eller...
0: Ja,
1: figurene opp med avkjøringer til Lillesand på E18, der med vertikalen på Gautmyr.
0: Ja, stemmer det.
1: Og kun på sms 95 33 52 60, men det må der, ja, I løpet av 10 minutter så går toget på den.
0: Ja, det greit. Da har vi altså ei helsing fra Anne og Einar, det til Kalle. Gratulerer med dagen til tirsdag, sier de. Og vi hører på Gabriels obo.
1: Ja.

0: Johnny Cash.
1: Johnny Cash,
0: ja. En hilsen til våre damer som sitter og sutrer hjemme
1: alene. Ja, og Gudrun koser seg der ute i Høyvåg.
0: Ja, ja.
1: Høvår, eller?
0: Høvår.
1: Ja, ja, ja. Ja da, vi gleder oss bare til bingoen begynner igjen.
0: Ja, vi gjør det, altså.
1: Ja, det. Ja, ja, ja. Det nærmer seg, vi er jo langt ut i juli, så...
0: Ja. Men det er jo et eget ønske her da, som er utenom systemet.
1: Ja.
0: Jeg synes vi spiller alt for lite Elvis Presley.
1: Ja, men det gjør vi jo.
0: Ja, er du enig i det? Eller?
1: Ja, det er mange vi spiller alt for lite.
0: Ja, ja. Så jeg hadde lyst til å rett og slett ta oss og spille en Elvis Presley-melodi.
1: Ja vel.
0: Putter
1: ja.
0: Den innimellom her nå. Nå falt det frem den som heter Good Luck Charm.
1: Ja, men da tar vi
0: også... 1962.
1: Så helser vi til alle lytterne.
0: Alle lytterne, og ja. Takk for at de er tålmodige med oss.
1: Ja, ja, ja.
0: Så, nei da, men vi hører litt på den.
1: Det gjør vi.

0: Det var ABBA med Dancing Queen. Og da har programlederen stukket av for å prøve, han forbereder trekking av denne her ord i setning oppgaven som vi har hatt ute i kveld. Vi er ikke helt klar for trekkingen der, men...
1: Nei, vi trekker under den neste melodien.
0: Ja.
1: Gjør vi ikke det?
0: Ja, det kan vi gjøre.
1: Det gjør vi, og
0: da var det han Carl Hugo som gjerne ville høre noe med Vassendgutane.
1: Ja, stemmer.
0: Og da fant vi den som heter Skål for dette landet.
1: Ja.
0: Og den hører vi på mens vi trekker ut vinneren på ord i setning.
1: Det gjør vi. Japp. Yep.

0: Ja, da tror jeg vi har en SMS-oppgave, lytter på tråden. Hallo, hallo, hallo.
1: Ja, god dagen.
0: Nei, god dag, god dag, god dag. Det er PG Nyhaven.
1: Ja.
0: Jaha. Hvordan står det til?
1: Ja, det ser greit ut. Vi er kommet godt ned i røvvind, så da hjelper det.
0: Jaha, ok. Jaha.
2: Det er reparatur, skjønner jeg.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, er det oppe på flakke heia?
1: Nei, det ble over sjøen.
0: Ja, det ble over sjøen, ja.
2: Er det i EU?
1: Ja, ja, ja. Vi måtte teste EU.
0: Ja, ok. Ja vel, ja vel. Og dere har fint vær?
1: Ja, sånn tålig.
0: Tålig, ja, for nå begynner det å sky på her oppe.
1: Ja, det var kjempevær i går, men i dag har det vært over sjøen.
0: Ja, det er sånn her også, ja.
1: Ja.
0: Så det er så, men det er vel til der det. Ja, når det reiser uten by, så er det bare å få regn.
1: Ja, ja, ja,
0: ja.
1: Skal vel ta med oss opp noe, da?
0: Ta med opp noe til oss, ja.
1: Ja.
0: Så det er så. Ja vel, Søby er noe sånn cirka der.
1: Ja.
0: Ja, så greit. Ok, ja, og der, det var, ja, der må jo ha det himla kjedelig, da der sitter og hører på Radio L på en fredagskveld på tur.
1: Ja, ja, det er ikke så galt å høre på der, ser du.
0: Var det ikke det, nei?
1: Nei, nei, nei. Det var hyggelig det også.
0: Ja, ta og skyt, ta og skyt. Det er så godt å høre.
1: Ja, ja, ja.
0: det ble bare sånn i dag, så...
1: Ja, ja, ja.
0: Yes, ja vel, ja, men vi må ha mye mer vi skal gjøre.
2: Så ja. vi går kjapt helst, igjennom oppgaven?
0: Det kan vi gjøre. Vi kan gå himla fort igjennom.
1: Ja, det er jo Trine som har vært funksjonerer.
0: Ok, ja vel, ja, men det er greit å ha en sånn som styrer.
1: Ja.
0: Men første setninga, det ble jo...
1: Ja, det ble gryter.
0: Gryter, ja. Gryter, det var en to, det var bokstav nummer to, en R.
1: Ja, ja.
0: Og den andre var...
1: Og så ble det kjeler.
0: Kjel, ja, det var bokstav nummer fem, en E.
1: Ja, og så panne.
0: Panne, ja, det var en bokstav nummer 1, ja, det ble P-en.
1: Ja,
0: og så
1: tallerken.
0: Tallerken, ja, bokstav nummer 9.
1: Det var en.
0: Det var en, ja, og så var det
1: kopp,
0: ja, en O, bokstav ja. Nummer 2. Og på slutten så ble det et glass.
1: Det stemmer.
0: Bokstav nummer 4, og det var en S.
1: Ja.
0: Og da kom du frem til enkelt og greit en...
1: Person.
0: En person, ja. Sånn er det. Da skal vi se, nå skal vi se om jeg kan greie det. Da-da-da-da-da-da-da!
1: Skal jeg si?
0: Ja.
2: Det er ganske avansert, synes
0: du. Men da, når det kommer noe hjem, så kan du altså ta med deg... Halle Borkland, ned på Meieritorvet, der er et gavkort her på 150 kroner. Så du kan få en bolle og en kopp kaffe, og så kan du dele med hele gjengen.
1: Ja, ja, men det blir stas.
0: Ja, men er ikke det god som stas? Ja, ja, ja.
2: Det blir fest, vet du.
0: Ja, ja, ja. Og så kan vi ta noe forbi oss med senere.
1: Ja, ja, men jeg kan jo se, det kan være blitt hjørne igjen til deg også.
0: Ja, det kan være det, det kan være ja. Det. Kjempe, katten har det bra, og alt er vel hjemme, så det er bare å kose dere.
1: Ja, ja, det er bra.
0: Ok.
1: Da får dere ha det greit.
2: Ja, i like måte, god tur videre, god ferie. Ja.
1: Hei da.
0: Fint, ha det da, hei og hå. Det var Per Gunnar Nyhavn, ja.
2: Det var det.
0: Ja.
2: Og vi må trekke på rebus nummer 6,
0: ja.
2: Og det gjør vi mens vi spiller, det er rett og slett bare et musikkønske som er kommet inn her.
0: Ja.
2: California Blue, ja. Med Roy Orbison.
0: Da hører vi på den også.
2: Det høres ut som litt sånn countryaktig, tror jeg.
0: Ja, og da trekker vi rebus og rykker vi akkurat det også.
2: Jep, det gjør vi.

Klokka har passert midnatt, du lytter til Radio L i Lillesand. Nå serverer vi dansbandmusikk i fredagsmiksen i en hel time.

0: lytter til Radio L.
1: Viktig melding, lytt på radio. Vel, så dramatisk er det nå ikke. Men husk på at mange reportasjer og innslag som sendt på Radio L også ligger på vår nettside. På forsiden på vår nettside velg lokalnytt på et av bildene eller velg lokalnytt på menylinja. Da får man fram en oversikt over alt som lagt ut. Også under podcast ligger et stort utvalg, og her finner man også halvtimen som podcast. Som vanlig vår adresse enten radiol.no eller radio-l.no.

Ukens sommerdestinasjon var Kongeparken. Vinneren får 4 dagskort til bruk i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
2: Jo, men først en tur til. Biltema.
3: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi